0: skíða beint úr stofni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max

0: 7 til 10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Því
1: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum í loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
3: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég bara, ég skil ekki.
2: Og þetta er allt bara svona gestur.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Hefur krassað Jesúparti þegar þú varst græður?
1: Jesús Lítið þessi Ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin
0: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
1: Nei, en þú þarft að taka stig
2: Já
1: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var að því að ég var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Heru, já Ég líka að tala
0: eitthvað mikið Mikið að greina þetta

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagurinn 8. september. Og hér sitja Rikki G og Bolli Már til klukkan 10. Hvað segir kúturinn minn?
2: Ég er fít sko. Sérstaklega sko, það var aðeins erfið morgun.
1: Já, ég mun trúðu mér, ég vaknaði morgun og það var bara mjög erfitt að rísa úr rúminu. Því að hérna, fyrir þá sem ekki vita, kom nú kannski aðeins í stóri hjá okkur í gær. En verður klift í betra myndband. En við fórum í Pílates í gær. Allt gengið, Exið, FM og
2: þetta var svona bekk einhverjum.
1: Já.
2: Það, maður var að klöngrast á þessu. Og svo var maður svo sveittur, maður rann allir til.
1: Alveg, sko.
2: Og menn voru að detta hana.
1: Já, ég datt einu sinni og hérna, ég ætla að segja það, þökkum World Class, our sponsors, kærlega fyrir að hafa bóðið okkur. Það var, þú veist, þetta, ef maður myndi fara í þetta tvisar í viku, djúvill hefðu við gott að því.
2: Já.
1: Þetta eru svona liðkunaræfingar og styrktaræfingar, hér að vera að styrkja korið og...
2: Já, maður hefði maður gott að þetta, það var bara æðislegt fyrir mann, sko. Maður á náttúrulega að vera í einhver svona liðkun, en maður er náttúrulega vitlust til að gera það, sko.
1: Já, ég tegði ekki einu svona eftir þetta í gær og svo, hérna...
2: Nei.
1: Svo kom ég heim og fór eitthvað aðeins að hugsa að ég ætla fyrir pottinn og svo ætla að tegja í pottinn. En ég settist bara í pottinn og gerði ekki neitt sko.
2: Ég er bara líð úr þess.
1: Og svo vaknaði maður í morgunsárið og hérna aðeins hérna svona styrns.
2: Það er að magna að horfa út sko. Það er að stefna sko í eitthvað 13 gráður sól í allan dag.
1: Herru, þetta er geggja viður. Herru, það er... Ég veit ekki hversu oft þetta gerist, en það er bara, það skiptir ekki máli þegar klukkan slær 12 í dag.
2: Nei.
1: Það skiptir engu máli hvar þú ert á landinu.
2: Það er heil sólbað.
1: Hvort þú ert á Kópaskeri, á Patreksfirði, höfn, breytir ekki máli. Það er sól allstaðar.
2: Það er mjög sjálfgeft.
1: Ég bara hef ekki séð svona kort.
2: Nei, þetta er geðvikt. En september er náttúrulega, sko, er mánuður sem fólk sefur stundum á, frábamánuður.
1: Sko, sturlu staðreynd, september er hlýrri og heilt yfir betri veðri heldur en júní.
2: Já, ég kemur ekkert óvart. Júní er oft slappur, sko.
1: Já.
2: Mæ góður, júní slappur, júli allt í lagi. Það er nú komin hiti, en það er... Þú veist, þetta er fullkomið. Út af núna er maður líka ekkert að búast við neinu. Maður er ekki ætlast til neins. Þannig að þetta er svo ekki bónus.
1: Það sé kannski málið. Maður er eiginlega hættur svolítið eins og ég. Ég er hættur að kíkja á veðrið svolítið svona núna fram í tíman.
2: Já, ég er hættur því. Það er fyndið. Ég er bara hættið því bara undir lok ágúst. Bara, herru, nú er ég hættur að kíkja á veðrið.
1: Af því að nú maður er ekki lengur að ferðast og svona. Þú veist, maður er alltaf að segja hvernig er veðrið núna í næstu viku, þarna og þarna, sko. Núna er maður svona nokk sama, sko.
2: Nei, þetta er veist að svo var bara eitthvað norðurljós í gær, fólk var að, maður sá það, þá voru allir að uppgötta norðurljós við fyrsta skiptir á Instagram.
1: Það er búið að gerast rosalega rætt, hérna, að fara að dimma rætt á kvöldin, sko.
2: Já, ég fíla það.
1: Ég líka, ég tek bara fagnandi á móti því, sko.
2: Ég verið myndi að horfa, hérna, það var leikur Þróttur og Breiðablik í bestu til kvenna, svona þeirra seint í síðari hálfleik, fyrir að rökkva og þetta er komið under the lights. Það er helviti stemning, sko.
1: Þetta er nefnilega, þetta er næst tími og núna er það bara þannig að ég held að það séu bara tvær vikur í því að palli, þá ert þú veitin alltaf ennþá, þá byrjum við fyrstu kynningi myrkri, sko.
2: Já.
1: Það er ekkert meira tvær vikur í það, sko.
2: Nei, en við erum langt frá því í dag.
1: Já, nú erum við bara, sko, núna erum við akkurat í sunrise.
2: Já, þetta er alveg, þetta er beautiful.
1: Nú er bara... Það er bara sólar uppbrás í þessum tölu orðum í þessi, ég ætla að sjá bara hérna, sólar uppbrás, sólsetur.
2: Þetta mætti vera alltaf svo, við þykjum það.
1: Já, þú veist, skulum orða þannig að við erum ekki að fara það í gegn, sko.
2: Nei.
1: Það er erfitt.
2: Það er útséð.
1: En sólagangur í dag, núna sjáum við bara svart og hvítu. Í Reykjavík er sólar uppbrás, hún er 6.30. Og sólsetur er 20
2: Það er bara yndislegt.
1: Já, þetta er hérna. Og svo náttúrulega bara gerist þetta frekar hratt. Og eins og við segjum, svo er bara 20 og eitthvað 21. annan september segi. Þá er bara sólris 7-10. Þá erum við bara sem sagt, þá bara fyrir að vera myrkur.
2: Já. En hvernig er þessu með golfið? Þessu spilar alveg lengi inn í haustið eða?
1: Herðu, ég hef alltaf gert það. Reynir bara að spila svona eins langt og hérna og vellið eru opnir. Ég á minning af því, ef það er bara í hitt í fyrra, þessi 24, ég menna hring skráðan inn á golf.is, þessi golfboxinu mínu, skilur myndi forgjar, þá voru ég og höfðingin að spila í leirinni.
2: Já.
1: Svo 14. nóvember og við vorum báður á bólnum.
2: Hæ?
1: Já. Það kom bara einhver dagur hann. Það var bara einhver 13-14 gráður.
2: Það hefur bara komið einhver hita mökkur frá meginlandinu.
1: Það var bara eitthvað hann. Þetta var bara unreal.
2: Það er ótrúlegt.
1: Vorum bara pól og ból og bara svona buxum. Þú veist, við vorum ekki einu svona í peysum með hann einu sko.
2: Nei, á sko gráu grasinu væntanlega.
1: Já, þú veist, ég meina grasi var aðeins fara að segja til sín. En ég meina bara kom fara hann við þetta bara. Og þá er ennþá opið á vellunum. Ég meina það eru sömu velli sem eru opnir allt árið umkring sko.
2: Er það?
1: Já, Þorlákshöfn, Sandgerði.
2: Þeir
1: eru alltaf með sumaflatir. Og svo eru bara sömu velli sem reyna að vera með opið eins lengi að vera geta. Þetta fer allt eftir hversu hart frosti verður sko. Þá hérna svo finnst mér sömu velli að loka allt á snemma sko.
2: Þurfi
1: ekki að gera það sko.
2: Nei, en það er kannski verið að lífa sig eitthvað.
1: Já, mögulega sko. En hérna ég bara, eins og í sumar, ég spilaði bara ekkert nógu mikið golf sko.
2: Nei, er það ekki bara
1: fyrir? Jú, maður líka bara, þú veist, það var annað upp á tinnum, það er bara lítil dama sem mætti á svæðið og það er miklu athygli og hún var komin á leikskóla dagmömmu næsta sumar, þá getur maður spila meira.
2: Já, ég, svona, þú veist, það er nokkuð hluti sem ég þarf að fara að byrja að gera og það eitt af því er að taka vetur með golfkennara og slá í net.
1: Já, þú verður að henda þér í golfið, Bolli.
2: Slá.
1: Það var allir vinir í golfið, ekki?
2: Jú, ég spila bara partygolf.
1: Já.
2: Ég góður í því.
1: Já, eins og, hérna, og þú er náttúrulega, sem er gott við þig, sem þú hefur fram með Thomas Steindós, þú klárar eða þeir eru bóði í mót, klárar mótið, sko.
2: Ég, sko, við getum sagt það að ég er svona, þú veist, það tók mig smá tíma að jafna mig á því þegar hann tilkynnti mér að hann ætla ekki að spila mér.
1: Það er hérna
2: gott hjá sér í dag.
1: Það er rosalega daburt, sko. Það er svo daburt, sko.
2: Satt bara í stól, hann og bróður hans, tilkynnti mér það að þeir færi ekkit lengra. Ég held að náttúrulega það var í grín, fór bara að hlæja og sagði, já, góður, svo bara sátu þessi fastast.
1: Já.
2: Það var helviti gott.
1: Er hérna. Já, ég viðurkenni það því ég kom hann inn í skála. Ég ætlaði ekki að trúa mínu megin augum.
2: Það
1: er þessi, þeir eru tekið 7 holur og svo ákvað að segja þetta gott. Þeir eru að skilja ykkur eftir sko. Þeir eru að skilja heilt hól eftir.
2: Já.
1: Og þá þurfum þeir að bíða lengur af því þeir eru bara tveir
2: já,
1: og...
2: Við vorum sko þeir voru hérna Pretty Boy og fleiri góði Maggi Matt og voru Viktor og þeir voru undan okkur í holli. Við vorum tóku síðustu 2 holuna með þeim sko. Við vorum undir það lonely.
1: Já, eðlilega.
2: Stemning.
1: Já. Það er bara helviti gott. Hvað gerirðu í gær fyrir utan Pilates?
2: Herðu, þetta er góð dagur sko. Ég fór í Pilates og kom ég bara hingað og kláraði mína vakt á X-inu. Svo var ég bara mættur í hreyfingu í pott og sánu.
1: Já, vel gert.
2: Og kaldan. Og áður í sótt á leikskóla, það var svakalegt. Jöfull var í feskur eftir það maður.
1: Já.
2: Ég er bara að þú veist, ég er svolítið langt sem færi í kalda, svona almennett sesjón sko. Ég var einhverju stuði, var að taka 3-2 mínútur. Ógeðislega leið mig vel maður.
1: Já. Það verður að gefa völklass það, hérna, geggjaður sér salur, Pilates salur og hérna.
2: Já.
1: Bara, þú veist, getur bara stillt hitan bara strax. Þetta er svo mikil gæði. Alltaf ná svo sá maður bara, maður sér bara völklæs í lögum, þetta er svolítið mekka í líkasættinni. Því að hérna, þú veist, maður sá bara þegar ég var að lappa niður eftir Jimmy, þú veist, Páll Magnússon var hérna að taka á því. Svo sá maður Eyþór Arnalds.
2: Já.
1: Þú veist, Það er svo mikið á kóngum hann, sko.
2: Já, þetta er algjörn mekka.
1: Þetta er svolítið mekka, sko.
2: Ég var, sko, þú veist, ég ætla að koma með kompakk í Workless, sko. Þetta er náttúrulega, ég bjó, þú veist, ólst upp bara hliðin á stöðinni.
1: Já, já, já.
2: Og ég komið kortana bara í áttu þetta bekk, sko.
1: Já.
2: Og svo ertu, þú, ef þú ert hann, þá varstu líka bara með aðgöka sundinu.
1: Mm-hmm.
2: Svakalegt, sko.
1: Já. Þetta er bara
2: stærsta og flottasta.
1: Það er bara ekkit flóknari það. Við þakkum bara kjallaði fyrir okkur.
2: Já.
1: Og svo Emma með alvöru harspörur eftir.
2: Mér finnst líklegt ekki að við fáum kallið aftur í eitthvað tíma, sko.
1: Já, já, úst, mér finnst alltaf gaman að prófa eitthvað.
2: Já, já.
1: Ég er ekkit hérna lokaður fyrir að prófa nýja hluti.
2: Nei.
1: Og ég segi veldi ekki nei við svona smá challenge, sko.
2: Nei, nei.
1: Það er gaman að prófa svona box tíma, eitthvað svona með útrás. Ég fíla útrás.
2: Já, ég var, já, einmitt, ég sammála því. Eina sem ég nenni ekki er náttúrulega bara, veist, það er verið að setja mennana í tíma. Þetta var náttúrulega bara umsátur í raun.
1: Já,
2: og bara guðjum með kamerun í andlutuna.
1: Já, já, það var alltaf vita mál, sko.
2: Já, já, ég vissi það, skilur, en þetta var svona, ég kom labbandi, þá var hann von á þækinu að taka mig upp, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svo er búið að setja á mig svona eitthvað nælu til að taka upp hljóðið.
1: Já, já.
2: Stundarnar í manni, sko.
1: Akkurat.
2: Ég er svona, ég fer í þetta klipp með honum að þetta fer út og svona eða er eitthvað agalegt skot, sko.
1: Já.
2: Það maður vill ekki líti út þessu. Já.
1: Já, já.
2: Þú veist.
1: Það var svolítið, myndavælin var svolítið á mér líka.
2: Já.
1: Sérstaklega þegar að koma því að vera í þessum, eða þurfti að fara að sína hvað maður verið liðiður.
2: Já.
1: Þar er ég ekki, þar er ég ekki sterkur.
2: Ertu, sko, þar eru svo vestið fótbolta svona, tegður eitthvað að?
1: Ég var ekkit óliður því ég var yngri.
2: Nei.
1: En svona, þú veist, það byrjar svona eftir tvítugt, þá er ég hættur alveg í fótbolta þannig og
2: já.
1: Þá bara allt í einu er ég hættur að geta náð niður í niður á tær því ég ætla að tegja og
2: ég sko hef séð, þú veist, bara konu mína og fjölskyldu, þú veist, að vera að láta mig, þú veist, aðtöga svona liðleikan hjá mér.
1: Mm-hmm.
2: Þau bara herbyttu, þú hlýtur að vera að grínast.
1: Nei, ég oft fengið þetta.
2: Já.
1: Oft fengið þetta.
2: Þetta er agalegt, sko.
1: Maður á að, þú veist, þú bara, þú blæðir fyrir það eða þú, hérna,
2: eða
1: þú tegir ekki, sko.
2: Verður við ekki bara styrðir gamli kallar?
1: Ég er að sér hættur það, já, nú eitthvað sem sagði það, ég verður nú bara ekki labbandi eftir 60.
2: Nei.
1: Það er ekki að kaupa það.
2: Nei, en þá færðu bara svona skuttlur af skuttlu.
1: Já, flottur á því á tenni.
2: Já.
1: Það er ókist það gaman að sjá fólkið, hérna, svona gamalt dullu fólk, sko. Já. Og þau eru svona tvöfaldri skuttlu.
2: Hvað sem geðvægt.
1: Minnst það geggja koncept.
2: Já, ég hugsa oft, þú veist, ekki maður þurru ykkur skuttlu, sko, en það væri fínt að vera með aðgang að þessu. Sérstaklega maður er erlendis, vera þessu skuttlinu bara að taka strandlengjuna.
1: Vistu, ég öfunda oft fólk þegar ég, hérna, ég er að labba.
2: Já.
1: Ég sé bara svona dullu gamalt gömul hjón.
2: Já.
1: Og veist, hann að keira og hún fyrir aftan.
2: Já.
1: Og veist, bara svona, bara tvö saman.
2: Já.
1: Og þau eru bara að ráfum eigin á skutlunni.
2: Það er bara að chilla.
1: Bara að benda þetta og sjáðu þetta og sjáðu þetta og.
2: Já, já.
1: Þetta er hérna, og hún alltaf með svona smá stundum hvítvín og eitthvað svona, þú veist. Já.
2: Það er oft verið að stulla á svo skuttlu.
1: Já, já, þó meira vissulega ekki. Ekki ökumaðurinn.
2: Nei. Hún getur orðið hættulegur á svo, sko.
1: Já, en svo líka svo fyndið að sjá hérna hvað mikið traust. Ég leiði svona fyrir ömmu heitina þegar við fóðum með henni.
2: Mm.
1: Þú veist, þetta er bara einhverju brettar í hliðagötu og þú veist, þeir skrifa bara eitthvað símanúmerið.
2: Já.
1: Svo er bara farin með
2: hann. Já, já.
1: Það er svo mikið traust.
2: Já, sérstaklega eitthvað svona gamalt fólk, sko. Ef líka það verður eitthvað vesen, þá eru glöðvöld að ná þeim, sko.
1: Já, já, já, ég meina.
2: Það fara hægt.
1: Ég þurft að setja inn einhverja tryggingu.
2: Já.
1: Þú veist, en that's it, sko.
2: Já, já. Skilji úr
1: tryggingi þetta. Tryggingi var miklu, þú veist, ég borgaði einhverja 200 eurur í tryggingu.
2: Já.
1: Veist, og svona skuttla hlýtur að vera miklu dýrara heldur en það, sko.
2: Já, hengi halda það.
1: Já.
2: En hvað, ferðu út á tenni á hverju ári?
1: Já, við reynum það.
2: Já.
1: Alltaf einu svona ári.
2: Janúar, febrúar.
1: Já, það er bara misjæft. Þú veist, fórum í apríl núna á þessu ári.
2: Mm.
1: Ég væri til í að fara fyrir núna. Þú væri til í að taka, þú veist, janúar, þú veist. Mér felt, besta konsepti er að, þú veist, þú klárar jólin hérna heima á áramótin.
2: Já.
1: Og svo áttu ferð, klára á kantinum, svona 15. og 16. janúar.
2: Mm-hmm.
1: í tvær vikur þannig að þú veist, fyrstu tvær vikurnar í janúar eru yngastund að líða
2: eða
1: þú veist að býja eftir ferð þér hlakka til eitthvað og svo ertu komin heim og þá er janúar bara klárast þá er janúar bara búin
2: það er heldur sniðu ég geti líka séð fyrir mér sko að taka bara
1: fyrsta feb sko
2: fyrstu tvær vikurnar í feb
1: já eitthvað? Það er líka alveg fínt sko
2: ég mér fyrst februar eða erfiðast mánuður ásins. Þú veist, janúar er svona
1: Jörglas, þú veist, ekki fyrsti sem segir, þannig ég skil það ekki
2: Nei
1: Já, þú veist, februar, þetta er bara einhverjum 28 dagar og
2: Já.
1: En mér finnst nefnilega janúar alltaf svona
2: Hann er þetta herður, sko
1: Nei, er erfiður, sko, sérstaklega, ok Fyrstu 10 dagar í janúar eru langþreytastir
2: Já, já
1: En svo lærði ég það í janúar að því oft var ég að hérna, gera það sama á blökerið það var alltaf janúar blök það tók hann alltaf bara svona etur úr janúar og svo bara áttaði ég mig á því það er bara heimskulegasta hugmynd í heimi þú veist, búðu til konsept í janúar verður duglur að fara að þorra blót og duglur að fara að horfa á íslenska landsliði handbolta sem byrja alltaf á stórmóti þarna búðu til eitthvað skemmtilegt konsept í janúar
2: það eru þetta gaman sko Hvar verður þetta stórmót núna?
1: Þýskalandi
2: Þetta er í Þýskalandi
1: Ó já
2: Maður ætti Mér er snú líklega þegar maður endi hana á einhverju leik sko
1: Ég meina við fórum þegar síðast var haldið móti í Þýskalandi Þá fórum við til Kölnar Jöfell var það gaman maður
2: Það var í manestri
1: Þú veist Þegar stórmót í handbolt er haldið í Þýskalandi Það er mekka
2: handboltans
1: Þjóðverinn sko
2: Já já Hann kann að halda stórmót
1: Já líka bara þessar handbolta hallir í Þýskalandi eru sturlaðar sko
2: Já ég sko Ég var það að trulla mér sko Ég síðast fór í til Zagreb
1: Var það sem fikk ég geggja
2: það? Það var fínt Þú veist, það var alltaf bara Borgin er svona svolítið grá og köld Þessu tíma Maður sér alveg svona hvað Hún hlýtur að lifna við að vera fallið á sumrin
1: já, já.
2: En þannig að svona, þetta var fínt En ég held að fara til Þýskalands á stórmót það er málið
1: já.
2: Ég fer núna, af hverju ekki
1: Já, hvað sem ekki?
2: Millir eðlar, við fyrir náttúrulega langt líka á mótinu, myndi ég held
1: Já, ég fyrir náttúrulega undanúrslitin í fyrra
2: Já
1: Það er núna á þess ári og
2: Þið fórum við undanúrslitin?
1: Fórum við undanúrslitin?
2: Já, við fórum við undanúrslitin
1: Já
2: Það var þetta heldur vel gert
1: Og hérna, við legum, hérna Spilum við bronsið, sko
2: Við þau móti hverju duttu aftur út Í undurúslu
1: Var það ekki da helvítis með þessu
2: Jú
1: Ekki helvítis stannir Jú Æsland National Handball team
2: það.
1: Jú, við töpum fyrir dönunum Já, svo töpum fucking aftur fyrir króðunum
2: Já, það var illa þreytt
1: Var það ekki, jú, ég held að Maður sjá Þetta, sjáum við það Þetta var EM Þetta var Euro Já, fjórðasæti Haldi í Svíþjóð það var náttúrulega haldið í Danmörku, Núri og Svíþjóð og við töpuðum alltaf fyrir dönum samt bara 31-28 undanúrslitum já og svo töpuðum fyrir fucking króutunum hérna þriðasæti, töpuðum tvísa fyrir þeim að mótinum, djúlega það þreytt
2: það hefði nú verið gaman að ná bronsin þetta var samt svona í minningunni ekkert eitthvað frábært mót sko.
1: Nei Við erum bara að það að gera svo mjög kröfur sko.
2: já, já. sem er mjög fyndið sko. Við erum alltaf snillingar hérna á Íslandi með það
1: Við erum líka bara komið með það liðsamt að við eigum að gera kröfur sko.
2: Já, það er bara menn sem er að spila með öllum bestu liðun og þannig að það er ekkit skrítið að við sem er kröfur ef fótboltalandsliða væri þannig að allir var að spila með topp klúbum í Evrópu þá væri krafan svakaleg sko.
1: Já, 100% Það er bara ekki staðan Við erum að fara að koma að þess af stað Brennslan verður í góðum gýr til klukkan 10 Það er eitt og annað sem verður í þættinum í dag Við erum með nokkra gesti, náttúrulega meistaradeild Evrópu er að byrja í dag Ætlum að reyna að bjalla í Gumma Ben Hann verður náttúrulega alltaf með meistaradeilda messuna Bara þess að fara yfir hvernig það koncept verður í vetur Hvaða gestir verða með honum Aðlega hvað ætlaðir að gera í þættinum og og þar fram eftir göttunum Fáum góða gesti frá Örbjörgu Það er nýtt að byrja þar Jónsi og Kó Alltaf kíkja til okkur eftir Og svo er það sjálfsögðu Gummi Kíró og Helena Og við ætlum að fara yfir Do's and Don'ts
2: Það er mjög stór
1: Í tískunni Þetta verður þéttu þáttur Verið endilega með okkur til klukkan 10

0: Þá er að byrja hér splunkunýr leiður hjá okkur sem verður alltaf á þessum tíma.
1: Á.
0: Og það er bara einfallega ammælisbar dagsins.
1: Það er ammælisbar dagsins.
0: Tökum við einn aðila fyrir
1: á.
0: Sem já, á ammæli og ræðum aðeins ammælisbarnið.
1: Á, til í það var.
0: Og já, þetta getur ekki byrjað á betri degi því að þetta er bara aðili sem ég hef hort mikið upp til. Það kemur bara minni vinnu, plötusnóða vinnu.
1: Á.
0: Því að í dag hefði Avicii á Nú, daginn.
1: Það er svoleiðis.
0: Fættist einmitt á þessum degi 8. september 1989 í Stokkólmi. Og kappinn hefði voru 37 ára gamall í dag. Hann náttúrulega lést 2018, hann var bara 28 ára gamall. Mm. Tók sér degi líf og já, við förum bara hans yfir sögu Avicii. Þá heitir hann náttúrulega Tim Bergling.
1: Mm-hmm.
0: En Avicii, eins og margir tónlistamenn, hann byrja að nota MySpace
1: á.
0: Til þess að hann koma tónlistan á framfæri.
1: Einmitt.
0: MySpace var svolítið nota til þess.
1: Já, þetta var svona vinalistar og músík.
0: Já, til þess að koma músíkinni hérna í gegn. Og hann ætlaði bara að heita Avicii og Avicii vísar sem sagt til lægsta stiðs helvítis í búddisma.
1: Já, já.
0: Avicii. Það er sem sagt A-V-A-F-I-C-I. Og hann ætlaði að henda þessi ganga á MySpace nema Avicii var upptekið.
1: Ok.
0: Það með hann bætti við auka I.
1: Já, já.
0: Það með eru tvö I.
1: Sem er mjög töf.
0: Og þetta bara hélst ávalt
1: á.
0: Í kringum hans feril. Og ég myndi að segja að Avicii sé bara eitt frægasta listamannana 2001. aldarinnar.
1: Á, já.
0: Og náttúrulega gerir ótrúlega mikið að lögum. Og til að mynda mest streymda lagans á Spotify og held ég bara á top 30 mest streymdu lög allra tíma á Spotify með 3,3 miljarða. Það er þetta hérna.
1: Já.
0: Hann gerði sem sagt þetta lag hérna, hérna blandar hann sem plötusnúður bara svona folk country gítar og hann er með svona soul söngvara.
1: Já, þetta var ég bara
0: þetta breytti tónlistar heiminum.
1: Já. Þetta var svakalegt. Maður er búin að heyra þetta endalaust oft.
0: Wake Me Up og þetta er sennilega bara svona eitt vinsælasta lagið.
1: Já.
0: Á 2001. öldinni.
1: Já.
0: Bara frá 2000 til dagsins í dag.
1: Já, já.
0: Bara svaðalegt sko.
1: En er þetta ekki bara í spilun ennþá?

0: sem hann býr til og allt þetta. Þú veist, nútíma tónlist í dag er bara mikið frá bara svona hans hans dóti og hann á talendum að hafa bara nánast brunnið yfir af álagi. Hann var með, þegar hann var best gekk hjá honum, hann var með 320 gig á ári.
1: Já, þú veist, það er það, það þarf enginn að gigga 320 sinum á ári, sko. Það er svakalegt.
0: Og ég ætla að segja að það er náttúrulega skandal líka í, í einu.
1: Já.
0: Hann vann aldrei Grammy-verðlaun.
1: Nei, ok.
0: Hann fekk tvær Grammy-tilnefningar.
1: Já.
0: En vann aldrei hérna Grammy-verðlaun, sem var eiginlega ótrúlegt, sko.
1: Er ekki ótrúlegt að hann ekki unni fyrir þetta lag?
0: Já, með ólíkindum, sko.
1: En, sko, en þú veist, hvernig var fólki í kringum? Nú er hann að gigga hennar 320 sem ári og ég minni að við séð nú eitthvað úr einhverju heimildamönd. Þá var hann að, þú veist, hann var að drekka illa og þú veist, hún leið illa á, í kringum þetta allt.
0: Og komin, svona, hann glimti náttúrulega alltaf við kvíða, hann var mikill kvíða bolti.
1: Já.
0: Og bara geðheilsan hans var bara ekki góð og sérstaklega eftir að allt álagi byrjað, það sem hann bara ferðast á milli staða, þú veist, bara hann var fljúan, hann var stakur meinast að deyja á nýjan stað, þú veist, 320 gig á ári. Og síðan bara, hérna, gat hann eiginlega ekki meira, sko.
1: Men.
0: Og hérna, en bara 28 ára. Og það sem pældi það sem liggur eftir hann. Bara við förum yfir, sko, ég myndi segja að þetta lag sé alveg lang vinsalasta lagið hans. Þú veist, hann er á bak við þetta lag hérna, þú veist.
1: Hey, já.
0: Þú veist, þetta hérna breytti bara, þetta var svona eiginlega lagið sem breykaði hann.
1: Þetta er ekki levels.
0: Hérna.
1: Þetta er með eiginlega mitt uppáls með honum.
0: Þetta er svaðalegt lag, sko. Og þú veist, hann er með þetta lag hérna. Þetta er rosalegt, sko.
1: En hann hefur, var hann ekki líka skrifað fyrir fullt öðru listamönnum?
0: Jú, það varst búin að breyja, hann er búin að hérna, hjálpa nokkur um aðalum að koma sér á framfæri og maður hugsa bara ef að hérna, kappin hefði haldið áfram og hérna, geta haldið áfram með lífið, bara, þú veist, hvar var hann í dag? Maður hugsa rétt oft, sko.
1: Einmitt.
0: Þetta er bara svakalegt. Afmælisbarn dagsins er Tim Bergling eða Avicii.

0: samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
1: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Sumarið er tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Ný önn, ný orka Skólakort World Class 9222 krónur á mánuði
6: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
8: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Grafið. Já, nú ert komið að þér, þú var alltaf bara að teka við að plóðir
13: Já, þetta stopp, þetta var hann fór bara gegnum þetta
12: Hann fór
13: tvær vikur plus
12: Já, nánast og hann fór í gegn með lagi í gær Crazy Frog með Axel F
13: Nei, býttu,
12: ha? Það er djók, sko
13: En það ég hefði hringt og sagði bara, heyrðu, gleymið þessu
12: Já, akkurat, akkurat
13: Crazy Frog, var fólk að fíla það?
12: Já, greinilega, sko
13: Ok, aðe, það er ágætt ég ætla að fara í annars skól
12: okay.
13: Ég ætla að fara í, sko, þetta lag mm-hmm. sem Það var alltaf þannig að ég, þegar ég var í þriðaflokki og öðru flokki þá hérna, kom vinur minn og sótti mig og sótti okkur, við vorum alltaf fjórir sko, hugum allir rétt hjá og fórum á æfingu svo alltaf eftir æfingu, það var góðu gír það var alltaf þetta lag
12: Ég man eftir þessu lagi sko, það var risa stórt sko
13: Þetta var risa stórt
12: lag Þetta er Big Boy
13: Þetta er Big
12: Úr
13: Boy.
12: Outcast Já. Þannig er að komin á hérna soloferil sko
13: Þetta lag sem heitir Shutterbug
12: Shutterbug
13: Og þetta bara, þú veist
12: Þetta er bara gír
13: Þetta er fullkomið
12: Ekki bara?
13: Jó
12: Neglum við sér gang

0: Á, já, þetta er bara veist.
1: Þetta er rosalegt, eigum við að grafa upp Shutterbug með Big Boa úr Outkast, eigum við að halda þessu gleymdu. Þetta er þitt fyrsta. Í, gleymdu hann ekki grafið?
0: Þetta má eitt klikka, það voru vont að klikka fyrsta degi, sko. Það var náttúrulega flott að halda þessu út, þá náttúrulega eitt kemur aftur, sko.
1: Já, það kemur í ljós, þetta eru hlustendur sem ráða. Góðan daginn.
2: Já, hyllu.
1: Úr efstu hyllu?
2: Það er alveg eftir að hitla okkur, að beintu upp þangar.
0: Á, takk fyrir.
2: Það er gæmla sparistelli.
0: Þetta er sparistelli, ég er saman því.
1: Á, já. Gaman að þessu, góðan dag.
3: Já, he don't miss.
0: Nei, nei, he don't miss, það er ég. Jú, sveislega.
1: Þetta er rosalegt maður. Góðan daginn.
0: Jáló.
1: Jáló.
0: Upp,
1: áfram maður. Upp, áfram. Þurfum fleiri, banna vera feiminn, komin í þrjú atkvæði.
0: Og þetta er tvö viðbót.
1: Já.
0: Já, ég sé það ekki klikka. Sé það ekki klikka.
1: Nei, nei. Það er góð spurning, en við þurfum að fá þess aðeila. Það er bannað að vera feiminn. Konurnar með líka hringin, sko, segja sína skoðum,
0: já,
1: sko.
0: Já, já. Heldur betur.
1: Það er.
0: Ég held þetta sé laga sem konur elska. Ég veit ekki hvað það er. Ég er bara...
1: Já,
0: ég sé það á danskólu.
1: Það gerir ég þessu, sko. Góðan dag, upp eða niður?
4: Það er bara grafðu.
1: Grafðu? Það er bara ekki flóknir af það.
0: Thank you.
1: Góðan daginn.
4: Hello. Fæja.
1: Þetta er komið. Þetta er komið. Komið, það er bara þannig.
0: Ég þurfti þetta fæja.
1: Herru, all slemma á þig.
0: Á, veistla, þetta byrjar vel. Nú byrjar strax eftir þátt, byrjar bara undirbúningu fyrir næsta lag. Og heimavina, þannig að ég er spenntur að koma með alvöru banger á morgun.
1: Það ekki?
0: Oh.
1: Let's go.

0: Við ætlum að fara í umræðuna og við ætlum að byrja á þessu hér en það er þessi fræga PISA-könnun. En framist að barna hér á landi hefur samanlagt hrunið meira frá árinu 2015 en í nokkru öðru þeirra rúmlega 70 ríkja eða landsvæða sem hortir til í nýri PISA-samantekt OECD. Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sem 15 ára nemendur þreyttu voru 2025 voru birtar núna í morgun. Könnunin er að jafnaði lögð fyrir á 30 ára fresti og yfirleitt er hort til 30 kjarnagreina, náttúruvísinda, leskilnings og stærðfræði og þegar að þróunin í greinunum þremur er lögð saman, við árin 2015 til 2025 kemur ljós að Ísland rekur lestina í saman.
1: Hvað er ruglið það? Ef ekki vera hann uppi bara?
0: Já, þetta er allavega ekki gott.
1: Nei.
0: Og hérna, og við erum bara, ústu, nú er það stjórnvalda að hérna, komast það, hvers vegna hefur verið dólið svona?
1: Já.
0: Og hvað getum við gert?
1: Ég man eftir þessu PISA-tóti þegar ég var sjálfur í grunnskóla. Herðu, svo var náttúrulega sko, sendiherran á Íslandi, sem sagt bandaríski Billy Long. Þorgeir Katrín kallaði hann á sinn fund. Já, hún var heldur betur ekki ánægð með mynd sem Trumpanir setti á Twitter eða Exit. Sástu þá myndið það?
0: Ég sá þessa mynd.
1: Já.
0: Mér finnst hérna full mikil geðsræring hjá ákveðnum þingmönnum. Því að hérna þú veist, hvað er hann, þú veist, hann er að mála Grænland og Kanada og Ísland í þessum litum en, og þú veist, Þorgeir og Katrín dag upp í Eggert sem fór á límingunum og eitthvað svona en má heldur ekki gleyma því að hann er náttúrulega ódreiknanlegur og hann er hérna, en hann er líka að setja inn sko fánaliti eins og yfir Mexíkó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, þú veist, Dóminíska lýðveldið, bara alls konar. Og þú veist,
1: þetta er ótrúlegt sko. En hún, ég hef væri til að sjá hana, þú hefði vilja sjá fundin sko, þegar hún vildi bara koma því að framfæra þetta væri óveðandi sko. Ég, svona, ég velti fyrir mig hvernig Billy Long hefur brugðist við, hefur sé mynd á kallinu með það.
0: Nei.
1: Hann er svolítið magnaður og Billy Long sko, hann er að gera vídeo, svona setja á samfélagsmiðla svona, eitthvað svona, ég elska Ísland vídeo sko. Ég var til að hitta hann að kallt sko.
0: Já, ég meina þetta er ég, eins og ég segi, ég sá þess að mynd í gær og þetta er bara hann á sem blessaði miðli sínum Truth Social.
1: Ég er hann bara sjálfur með eitthvað sími höndunum að setja þetta inn.
0: Já, ég veist, já, ég myndi halda það. Það myndi engin annar aðli gera það bara og er já, gera þetta svona þetta hann sé bara að leika sér sko. Herru, Óskar var eftir aðstoð lögreglu vegna mann sem var ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf innan þeirra. Þessi maður var handtekinn og vistaður í fangaklefa í þá rannsóknar málsins, þá er neinni grunaður vörslu fíkniefna. Þetta er meðal annars það sem kemur fram í dagbók lögreglu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun. Lögreglan á lögreglustöð 3 sem sinni Kópavogi og Breiðholti, hann tók ökumann sem talin var að væri í annarlegu ástandi þar sem hann já, ók bara næstum á aðra bifreiðar og hann er grunar að hafa ekið undir áhrifum áanna og fíkniefna, lyfja og áfengis og hann reyndist líka sviftur ökuréttindum og hafði gerst brotlegur við vopnalög. Þessi ökumaður vistaður í fangaklefa í þá rannsóknar málsins, þá voru nokkrir aðrir ökumenn stöðvar vegna grunn sem akstur undir áhrifum áfanna og fíkniefna og lyfja. Og fjóru ökumenn voru stöðvar fyrir ofraðan akstur. Nóa gerir í gær.
1: Það er svolítið skeri hvað þetta er algjört. Þú veist, maður er ofta að kæra og er eitthvað bara illa lyfjaður í
0: gríma. Herru, ég er að hugsa þetta. Það er þetta gerist ofta að maður mæti einhverjum og fari fram úr einhverjum sem er alls ekki lægjandi stýri.
1: Já, bara allt og oft. Það er bara skeri stöf, sko.
0: Heldur að koma einhver tíman. Nú velti ég fyrir mig hvort það sé komið. Að þú sest undir stýri bíl. Þá kveikir hann ekki á sér fyrir en þú ert búin að blása í eitthvað dæmi.
1: Það gæti alveg verið.
0: Úst, og ef þú ert undir áhrifum þá bara kviknar ekki á hann. Það er verið að kannski með lifin því þá þarf það að fara í blóðpröfu og eitthvað svona sko.
1: En áfengið það er hægt að blása sko. Það er spurning sko, menn verða að passa sig á Akureyri í dag. Það er ekki, ég skilja vel að menni vilja fá sér bjór og svona, bara ekki keyra því að það er alltaf 18 stig hit í dag.
0: Já.
1: Fyrir norðan, það er svakalegt.
0: Já.
1: 18 gráður.
0: Já.
1: Það er bara sumar. Sumar og sól, sko.
0: Já.
1: Ég held að við sem færi 13-14 hér.
0: Já.
1: Maður þyrfti náttúrulega bara að fara í golf.
0: Já.
1: Það er ekki vitlaust.
0: Nei, bara stólkostlegt viður í það allavega. Ég, hérna, ég held að sé verði líka helvíti margir sem hérna hendir sér.
1: Já, herðu, okkar maður Albert Guðmundsson, landsliðsmaður, nýrleikmaður Lazio, hann skoraði sinni fyrsta leik með félaginu gær.
0: Svakalegt.
1: Sko, sigur mark bara duði restina, bara með skalla, ekkert vandamál.
0: Já.
1: Það var svolítið vel gert. Góð byrjun. Þar á ferðinni. Lazio, Riki, er það ekki bara ákveðlega stórt lið?
0: Lazio er alltaf verið risa félag á Ítalíu, margir frábæra leikmenn sem á að spila með þeim í gegnum tíðina og þetta er náttúrulega drauma byrjun hjá honum. Ég meni þeir eru búin að vinna alltaf þrjá leikina sína. Lazio var á toppnum á sem tveimur öru liðum.
1: Það er bara þannig.
0: Og það er bara vonandi Albert finni sig þarna.
1: Já, það er bara mikilvægt fyrir landsliði.
0: Heldur betur, við skuldum auglýsingar, fyrir svo inn á nýjan klukkutíma, heilabrotið á sínu stað og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikumspesto og finfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
2: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
10: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
12: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
13: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
16: Og áframöldu brennslan hér á ljómandi fínum þriðju degi. Veður horfurnar fyrir landið núna næsta sólarhringin. Jesús, hvað að gerast? Eru á þessa leið. Það fremur hæg suðvestlæg eða breytilega átt í dag og það létt skýjað. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestalands, seinni partinn, það þykknar upp vestan til í kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðan heiða. Sunnan 5-13 og áfram milt á morgun, dálítið væta landi vestanvert, annars þurrt. Austlægari annað kvöld og víða rigning sunnan á vestan til og ég mæli með því að fólk njóti dagsins í dag.
17: Það er ummagi. Sko, og líka bara þú, ef þú getur verið meira úti, sko, að gera það. Jöfnilega gott að fá sólun, ég sagði þú svölum í gær. Í svona klukkutíma fekk sól í smættið. Það leiði mig vel. Helviti gott.
16: Það geggjað maður. Herðu, svo eru þetta heilabrótið. Við erum náttúrulega að fá Jónsa og Lísu hérna eftir frá Örbjörgu. Splunkunýtt sem er að byrja á þeim. Við erum að fá Gumma Kíró og Helinu. Sem að fara yfir do's and don'ts. Og þetta tengist allt tískunni og bara hvernig nót að haga þér inn í veturinn, sko. Skemmtilegt. Og svo auðvitað ætlum við að fá CCA til okkur hérna og eftir. Þetta verður skemmtilegt, nýtt lag og það er allt að gera, sko. Hjút sáttur ætlum aðeins að kynnast meistaradeildamessunni, hvernig verður hún í vetur. Meistaradeildin að byrja auðvitað í kvöld. Mikil fótboltaveisla framundan og það er eitthvað svo fallegt við að þegar maður fær meistaradeildina í þú veist, 3, 5, sko.
17: Það er ekki að þetta, sko.
16: Stórkostlegt, sko.
17: Það er nóg af knattspyrnu framöndun, það er bara þannig.
16: Það er bara nákvæmlega þannig. Herðu, ef þú ert meðal manneskja, þá gerur þetta 22 sinnum á ári í bílnum. Hvað gæti þetta verið? Ef þú ert meðal manneskja, þá gerur þetta 22 sinnum á ári
17: í bílnum. Í þessu?
16: Nei, þetta bara ger ég held ég aldrei.
17: Nei, ok.
16: Þetta ger ég aldrei. En ég dæmi ekki fólk sem gerir þetta, sko.
17: Nei, við dæmum ekki hér.
16: Það er bara þannig. 511 0957 sjálfsögðu vinningur í bóði.

0: brennslan heldur betur björt og brosandi á þriðjudegi. Heilabróti í dag var á þessa leið. Ef þú ert meðalmanneskja, þá gerir þetta 22 sinnum á ári í bílnum.
1: Á, þetta er fróð, ég veit ekki hvað þetta er. Vilt ekki gefa neitt upp, þannig að það er bara, það er ekki spenna í stúdiónu.
0: Ég geri þetta aldrei, en ég dæmi ekki fólk sem gerir þetta.
1: Ég geri þetta.
0: Gæti verið, góðan dag.
2: Eða road race, já, þú veist, öskar ekki á hvað en ekki alveg putar.
0: Road race, þetta er ekki rétt, en takk samt, góðan daginn. Halló.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Gæti þetta verið að fara með bílinn í skoð?
0: Fara með bílinn í skoðun, 22 sinnum ári, ekki alveg. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Daginn.
2: Er þetta að syngja?
0: Syngja, herðu, þetta er alltaf réttri leið, en þetta er ekki það sem ég leitað. Takk samt. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta að taka til í bílnum?
0: Taka til í bílnum, herðu, þetta er gott gísk en ekki það sem við leitum að. Takk samt. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Er þetta forðað í bílnum?
0: Orðið í bílnum, herðu, ekki það sem við leitum að, takk samt.
1: Góð físk.
0: Herðu, eins og hann segir, road race, syngja í bílnum.
1: Borða.
0: Ekki borða, nei. Allt sem tengist, þú veist, þessu road race, syngja, þá ert að, þetta er eitthvað sem þú gerir þú ert einn eða ein í bílnum.
1: Á, já.
0: Og gerir þetta 22 sinnum árið að meðaltali.
1: Ok.
0: Góðan daginn. Góðan dag. Nei, enginn hér, góðan daginn.
3: Góðan daginn, er það dansa?
0: Dansa, er þetta er geggja gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, er þetta að taka olíu eða bensín?
0: Olíu eða bensín, er það ekki það sem við leitum að. Þetta er þannig, 22 ári að meðaltali gerir fólk þetta í bílnum.
1: Mm.
0: Ég sem segi, ég gerir þetta ekki en ég dæmi ekki fólk sem gerir þetta. Það eitthvað að fólki myndið ég ekki viðurkenna að gera þetta.
1: Nei.
0: Og þetta tengist bara svolítið, hvað, þú veist, ánum að gefa þetta nákvæmlega, þetta er svona, þú notar röddin í þetta, sko?
1: Já, ég kom með þetta.
0: Ok, góðan dag.
5: Góðan daginn. Þú varst að tala þannig að road race og syngja.
0: Já.
5: Ég er, þá getur þetta bara að tala við sjálfan sig, eða?
0: Bara að tala við sjálfan sig, bara að tala við sjálfan sig, já. Það er bara að tala við sjálfan sig.
1: Já, geðvist.
0: Undir stýri. Gerirðu slíkt?
5: Að sjálfsögðu.
0: Já, já, og hvað?
5: Þú verður bara miklu oftar en 20.000 sem ári.
0: Já, já, er þetta eitthvað varð í þetta samtaliða?
5: Sko, ég búin að leysa vel heimsins vandamál maður.
1: En ertu að skamma sig og ertu að tala að þú veist, segja þú sér tvíbla eitthvað eða ertu bara að þú ert meistar?
5: Ég er meira að vinna með að upphefi sjálfum mig, já. Það er allt og fáir sem gera það, mér finnst það, sko.
0: Já.
5: Það er það ekki að dámið bara.
0: Það er geggjað, maður, geggjað. Herðu, hvað heitir maðurinn?
5: Benedikt.
0: Benedikt, hversson?
5: Finnsson.
0: Finnsson, ertu í World Class?
5: Já.
0: Þá ætla ég, þegar þú fennast í klassan, þá ætla ég að gefa þér eftir æfingu, þá getur þú farið og fengið þér graut, salat eða krisp.
5: Þú veistla.
0: Já, kem bara hingað á Suðurlandsbrautina, áður en þú ferð í klassan og pikkar þetta upp og svo bara getur þú farið og fengið þér.
5: Gekkja, takk fyrir það.
0: Takk fyrir þetta, vinur.
1: Bye bye.
0: Bye.
1: Já, hann var með þetta.
0: Hann var heldur betur með þetta.
1: Ég fatta þetta leið og sagði þér þarna.
0: Já.
1: En það var líka vel liðið á þetta. Ég
0: hef bara aldrei talað.
1: Ég var öskra á sjálfum ykkur stundum.
0: Já, ég hef eitthvað gert svona, æ, Riki, come on!
1: Já,
0: þannig. Þú, ef ég er í gólfið eitthvað svona, æ, Riki, come on, hvað?
1: Já.
0: En aldrei í bíl.
1: Nei.
0: Og ég er alltaf að hlusta á eitthvað í bíl.
1: Já, já.
0: Þegar ég er einn í bíl, þá elska ég þögnina, sko.
1: Þögnina er góð. Ég er ekkert að eiga eitthvað samtöl, sko. Ég er með skamma mig og rósa mér.
0: Já. En undir stýri þá?
1: Já. Bróður kóngurbóli, djú, þú ertu vel gert.
0: Vel gert. Erum við að fá geggjaða gesti hér eftir smá stund, ekki frá langt.

0: Já, ég er bara okkar uppáhalds gesti því að í brennslinni finnst okkur rosalega gaman að tala fjármál.
1: Já, já.
0: Og bara þetta tengist öllum og eftir fréttirnar í gær, þetta voru frekar neikvæðar fréttir í gær. Þetta var rosalega þarna þegar að Kristrún gerir þarna nulli á blaði þarna með hallalaus fjárlög, smá kjánarhóllur. Og svo var tekið fram hvernig allar að ná á hallalausum fjárlögum, það bitnar auðvitað á íslensku skattgreiðendum og hérna... Og það er verið að hækka kílómetragjaldið og þetta voru svona frekar neikvæðar fréttir í gær.
2: Já, þetta var svona, það var verið að rósa sér klappisar baki, samt voru fréttina neikvæðar, þetta var svona, maður vissi ekki alveg hvar, maður stæði.
0: Þá hugsa maður, ok, ég er að fara að borga meiri kílómetragjald, olíuverðið potta frá að hækka og með þessum skattahækkunum þá hækkar örugglega afborgunin af húsinu og íbúðinni og, og þá hugsa maður, hvernig get ég spara peninga?
1: Já.
0: Og það er til lausn ótrúlega til satt því að til þess að rifja upp þá kom þetta frábæra fólk til okkar bara fyrir skömmu síðan frá Örbjörgu, Lísa og Jónsi, verið velkomin.
3: Góndaginn.
0: Sko, þið komu hérna síðast til þess að hérna bara rifja upp, þá voruð þið að kynna splunku nýtt hjá Örbjörg sem heitir Endur fjármögnunar bestun. Mm-hmm. Bara til þess að ríkappa, Jónsi, Endur fjármögnunar bestun, þá er það þannig, þá ferðin á Örbjörg.
1: Bingo.
0: Og þú setur inn ekki bara húsnæðislánið, þú setur upp öll lán sem þú ert með.
1: Yep.
0: Og svo bara er komin reiknivél sem reiknar hvaða fyrirtæki getur boðið þér besta dílinn?
1: Nákvæmlega, þetta var eins og spilakassi sem þú bara tekur í sveifin á þegar þú setjar dóttiðin og sýnir þér bara svona bestu og hagkvæmustu leiðina út frá vöxtum, út frá tíma og alls konar. Og við rættum það til að með síðasta, við vorum að skoða eitthvað lán, eitthvað 30 ára lán til 30 ára og við elins það bara, nei, ef þú myndir fara í bara það sem allir hata, verðtrýtt og borga það of, niður á 14 árum, þá ertu að spara alveg ótrúlega mikla peninga, bara einfaldlega vegna þess að þá fer mánaðlega greiðslan að vinna svo rosalega mikið með þér. Þetta er svolítið hakk, þetta með endur fjármögnunar besturina, en hún var fyrir fólk sem að var með lán fyrir og var kannski búið að kaupa sér íbúð og var kannski að fara að hugsa að endur fjármagna þau lán sem þau voru með fyrir, sem er svolítið algengt að fólk gera í dag, vegna þess að segðu alltaf, þú veist, þegar þú tekur fasteignar lán þá þarfst ekki að vera giftur því, sko. Fólk er ofta að skipta alveg hægri vinstri.
0: Já,
1: bara einnig að það getur borgað meira einhvert árið eða minna hitt árið, sko.
0: Það með er alltaf þetta endur fjármagna í rauninni, þú veist, það kostar alltaf eitthvað aðeins að breyta.
1: Já.
0: En þú veist, það mæla flestir sem hafa eitthvað vita peningum, þú átt aldrei að vera með láni bara kjurt, þú átt alltaf að kanna reglulega, herru, geti fengið betri díl, geti ég hérna breytt láninu, stytta, lengda.
1: Þetta er alveg rétt.
3: Og margt sem að spila reynir svo bara við veðhlutfallið breytist.
1: Já.
3: Þannig að getur þau kannski fengið betri kjör á vöxtum.
1: Einfaldlega, vegna þess að það eru til dæmis tveir bankar sem eru bara með svo sett hérna hærri vexti eftir því sem þú ert með hærra veðhlutfall og segjum sem svo að þú býðir í 3 ár og þá bara hækkar allt saman, fasteignaverðið hækkar, fasteignamatið hækkar. Mm-hmm. Þá getur endurfjármagnað aftur nákvæmlega sama lán en þú ert bara komið með betri vaxtakjör til dæmis bara út á veðhlutfallinu ef allt annað er öllu er haldið fast. Mm-hmm. En þetta endurfjármagnað bestuninn sem að við komum með var náttúrulega fyrir fólk sem var með lán áður. Mm-hmm. Og við ræddum það hérna og þú minnir að þú hefur nefndar ekki ja, hérna, þú veist, en hvað með þá sem er að, þú veist,
0: akkurat.
1: Að kaupa í fyrsta skipti.
0: Akkurat.
1: Og við bara, já, það er nefnilega alveg hárrétt. Eitthvað til endurfjármögnunar er ekki fyrir unga fólkið sem er að kannski klára á háskólanám og vill kaupa sér íbúðir. Mm-hmm. Þannig að við bara fórum aðeins inni, bara opnuðum hútið á bílum og gerðum eitthvað sem heitir lántökubestun. Lántökubestunum fyrir þá sem er að kaupa í fyrsta skiptið.
0: Og það er komið með núna bara inn á forsíðu Örbjörg.
1: Já.
0: Lántöku bestun og það er bara að fyndu bestu leiðina til að fjármagna draumagnina.
1: Já. Sko ég var að, það er gaman, ég er búin að vera að fylgjast með hérna fólki nálægt mér sem er að kaupa. Mm-hmm. Og ég sagði eitthvað, þau sögur nýju og er að prófa þetta allt saman og ég sagði að ég var byrjað að fara í greiðslumat og þau fóru í greiðslumat og sýndu mér greiðslumatið. Greiðslumat er það þegar það er metið því að bankastofnun hvað þú getur borgað mikið á mánuði og við erum vönið hjá Örbjörgu að þú fær kannski greiðslumat og þá segir greiðslumatið, já, þú getur fengið svona lán og getur borgað svona hátt lán og getur keypt svona direkt. En greiðslumötin sem við vorum að sjá og ég sjá hjá þeim var bara þú getur borgað svona mikið á mánuði og ég hugsa alltaf bara fyrir hvað er það fyrir hvað er þá lánin há sem að maður getur fengið, þessu er ekki svarað.
0: Nei.
1: En lántökubesturinn bara skellir þið gegnum smá greiðslumat.
0: Já.
1: Getur þá bara sagt þér hvað þú getur borgað mikið á mánuði.
0: Já.
1: Hvað þú getur ekki hátt lán á mánuði og bara bókstælega hvað þú getur kift dýra eign.
0: Akkurat.
1: Og lántökubesturinn segir bara já ok, hvaða eign ertu að skoða? Já, maður setur hann inn, já. Mm-hmm. Og hvað ætlar að borga fyrir hana? Búm, maður setur það inn og einhverja smá útreikninga og svo spyr hún bara ok, hérna Er eitthvað sem þú vilt sérstaklega? Viltu vera, þú veist, rosa snöggur að borga niður lánið þitt? Viltu vera skuldlöð sem allra fyrst? Viltu spara sem mestan vaxtakostnað?
0: Já.
1: Eða, viltu bara vera með lága, hérna, mánaðarlega
0: greiðslu?
1: Og þegar þú bara íta bara á þetta allt saman og velja þetta allt saman, er þetta ekki rétt hjá mér, Lísa?
3: Þetta er hárrétt hjá þér.
1: Ég er, já, hún er að horfa á mig og skrifa niður um Lísa. Þá íti maður bara á play og hún fer að reikna. Út alveg ótrúlega magnað, þú veist. Fer ofan á allar aðrar hérna reiknitöflur og notar bestunarfræði sem er mjög flókið hérna verkfræðilegt hugtak til þess að finna bestu leiðina, besta tíman, besta lánið hjá besta staðnum og í stað þess að við séum snillingar í öllu þessu, þá er þetta bara meir og minna allt saman fundi fyrir og bara sagt, heyrðu, viltu taka, þú veist þetta lán, hér er lán frá sparisjá þingeinga, þú veist með hérna, grunnlán og þú veist með viðbótalán og við viljum að hafa viðbótalánið overtrykt og við viljum að hafa þetta, bara hvernig lístur á þetta og þetta er það sem er þá í bóði af því að maður þurfti að vera hálfgerður snillingu til að finna þetta í gamla daga, en í dag ertu bara með lántökubestun, Lísa sko ég, er ég að gleyma einhverju, ég er bara allt í fór dælan í gang.
3: Lántökubestun er líka fyrir fólk sem eru að kaupa sér bara fasteign, ekki
0: Og hún kemur með alls konar kosti, þú veist, hún kemur með kost fyrir verðtrykt, hún kemur með kost fyrir óverðtrykt.
3: Og þú getur bara stillt líka, ef þú vilt ekki sjá verðtrykt lán, þá getur bara tekið það af.
1: Já.
3: Og valiðu lánvendindunar, þú vilur þá hérna lífeyrissjóðuna sem ert mér réttindi hjá svona.
1: Já, þannig ef ég væri til þess bara, já ég veit að ég borgaði tvo lífeyrissjóði, en ég er ekkert fara að skoða hina, ég er ekki í eftirlauna sjóð hérna félags íslenska atvinnuflugmanna, ég hef engan lánsrétt þar, ok, burt með hann, ég hef aldrei borgaði festu eða er ekki með lánslúfar þar, ok, burt með hann, ok, og svo bara er þetta allt valið bara sérstaklega fyrir þig.
0: Að því að sem er svo gott, sko, eins og með hérna bollega endurfjármögnunarbestuna sem ég prófaði að setja inn, sett inn húsnæðislánum mitt, það er allir íslendingar með eitthvað yfirdrátt, setti hann inn, þú veist, maður setti inn en hérna maður á eitthvað aðeins eftir að bílaláninu, settur þetta allt inn, en það sem er svo góða við þetta, þá færðu kosti bæði verðtrykt og óverðtrykt, það er ekki, þú veist, þú þarft alveg að hugsa aðeins,
1: já,
0: hvað þú ætlar að gera,
1: já,
0: en eru þá hugsar eitthvað fólk, eru einhverju sérfræðingar sem geta sagt þér, hvað er betra?
1: Sko, ég held að það sé engin mannlegu sérfræðingur sem getur gert þetta eða vill kannski gera það, því að við vitum líka bara bankakerfið, það er náttúrulega svolítið varkart núna eftir hrunið, það er bara alveg eðlilegt að framlínu starfsfólk bara í fjármálakerfinu vill ekkert endur að segja bara, heyrðu, ég myndi gera svona hins einn, en það var bara eitthvað sem fólk brendi sig á.
0: En það sem Örbjörg gera þarna, hún kemur með þetta bara svart og hvítið, þetta eru vextirnir. Og þetta er besti kosturinn fyrir til þess að borga minnst.
1: Já.
0: Og þetta er besti kosturinn til þess að borga sem styst, eða sem sagt stysta lánið.
1: Nákvæmlega. Og það er svolítið merkilegt að þú veist, við áttum okkur ekki alveg endilega á hvernig náttúrleg hreyfing er á lánum, óverðtrykt lánið þannig að það byrja strax að borga niður höfuðstólinn. Ef þú styttir verðtryggt lánið þá allt í einu verður það, þú veist, drottningi smá tíma þegar þú horfir bara á tímalínu niðurgreiðslunar. Af því að það einhvern veginn verður til gluggi þar sem þú svolítið hakkar kerfið með því að vera í því. En þú veist, við mælum ekki endilega með því að það sé alltaf frábært. Og svo getur þetta snúist við alla vegana og það er bara með að allar breytur séu fastar, vextirnir séu alltaf eins, verðbólga séu alltaf eins, fasteignaverð séu alltaf eins, og svo breytist þetta allt saman. Og þá er bara gott að vera með einhverja almennilega græju sem að er að reikna það.
3: Og skoða þetta reglulega, af því að hlutinni breytast svo hratt.
1: Já. Ert þú búin að skoða síðan þú keftir hérna?
3: En fjármögnun?
1: Já.
3: Nei, ég er ekki búin, jú, ég auðvitað gera það, en ég er ekki búin að fjármögnu.
1: Hvað myndir telja að vera sniðu þetta að gera þetta oft?
3: Örugglega svona einu svona ári.
0: Þetta er einhver að segja, þú veist, varandi, þú veist, þeir sem eru með húsnæðislán og svona, þeir segja, þú átt að gera það bara svolítið sem er tryggingafélögin, þú átt að skoða nánast árlega, herru, hvað er í bóði, hvað er ég að borga núna, hvað er þetta búið að hækka, eru betri kostir til?
1: Já, og þess að ég held að, þú veist, sko, svona hlutir bara, inn, í venjulegu heimilisaldi, breytast alveg óbóðslega mikið, bara tryggingaþörfin þín getur breyst á eina veginn ári, þú þarft að tryggja þig meira. Þú ert bara komið dýrar innbú eða þú ert að fara að lappa upp á Kilimanjaro og því vantar bara auka tryggingu. Eða annað veður bara, heyrði, ég ætla að reyna að spara eins og mikið eins og ég mögulega get. Þá er bara alveg frábært að vera búin að hugsa þetta en ekki láta þetta bara kósta sko, í 4-5 ár.
0: Því ég held að sé fullt af fólki að núti eins og ég bara, veist, þú ert bara með, ég er bara með þetta húslæðislán. Ég er ekki búin að kíkja á núna bara síðan í festi vextinu og þeir losnuðu. Og ég geti örugglega verið búin að tapa fullt af peningum og verið ekki búin að kíkja.
4: Ég held ég veit að það sé ógæslega margir sem
0: Þið er enn ekki að standa í þessu.
4: Nei, það er bara svona þessi hræðsla við að kíkja, vera að sjá þetta, vera að pæla í þessu ferðaninn og bara, ó nei, þú veist, þetta er ekki að fara niður, þetta er að fara upp. Það, hún ennir ekki að standa í því of oft, sko,
1: já,
4: í viku, sko.
3: En delega stærsti kostnaðarliðurinn, þannig að þarna leynist stærsti sparnaðan líka.
5: Já, algjörlega. En ég held líka að fólk sem þorir ekki að kíkja, það átta sig ekki á því að þú veist, maður það bara kíkja eins oftar og þá verður bara minna vont í hvert einn skipti og það er bara gott líka að fylgjast með þessu. Menn þess að það er engin einn réttur tími til að taka einhverja eina sérstaka ákvörðun. Mm-hmm. Þetta er bara svona eins og að passa barn. Maður er bara alltaf að fylgjast með því.
4: Akkurat.
5: Maður á bara eins að líta og já, er barninn okkur að kyngja legokökum Akkur fyrir að tala með að geta kvætt
4: Þetta var skemmtileg samlíking
5: Þetta var ótrúlega
0: En þetta er geggjú þjónusta sem þeir eru að bjóða upp á Þannig að þetta er komið, þeir eru með endurfjármögnuna bestunina Og þeir eru svo með landtöku bestun Þannig að og eina sem þarf að gera Fólk, aurbjörg.is, það er staðurinn
5: Já, við bara reynum, við vitum það Það er áskipt hjá okkur En við erum bara reyna að hafa hann einn stýrin svo mögulega hægt er, sko. Ég vil geta, það er dýra
3: Já,
5: við erum bara hafa hann stýrin svo hægt er Eins ódýr
4: Mér fannst að satt rössegni
5: Við erum
4: það góð og höfut var rosalega dýr
3: Nei, þetta er bara 1990 mánuð
4: Já, það er ekki neitt
5: Ég geti kifti reymar fyrir 1990 Ég geti þú að hengil á svo fimmu skall í gær
4: Þú fær ekki hamburgara fyrir 1990
5: Nei Alls ekki
0: Herðu, þetta er stórkostlegt Þetta var frábært spjall Jónsi og Lísa frá Örbjörg Kæra takk fyrir komin og bara takk fyrir eitthvað þjónust
5: Bara takk fyrir leikur að koma hennur
3: Já, takk fyrir Skemmtilegasti morgun þáttur landsins

0: fullt. Sjáumst á Subway. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
2: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind. Epli.is
3: Útsalan hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og Veiðiportið.is
4: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
0: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á

0: Þetta er brennslan á FM 957 og þau eru komin hérna aftur til okkar þvílíkt og annað. Þetta var alvöru tal hérna í síðustu viku og þetta er bara var það gott og þetta er bara komið til að vera á þriðjudögum.
1: Á, fastulíður.
0: Og við erum komið frábæra gesti sem er að hjálpa Íslendingum. Bara hvað er do's and don'ts?
1: Já,
0: bara, það er ekki bara í fatnaði, það er bara í almennir hegðun og bara eins og þetta á að vera. Helena O'Connor og Gummi Kíró, verið velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Við rífum aðeins upp frá síðasta þriðjudegi, þá vorum við svolítið í hvað, bara svolítið do's and don'ts, eða bara inn og út.
2: Já, svona lífstíls ins og outs.
0: Já.
1: Leifur hlustundum að kynnast þessum bara dagskráli sem að hérna er bara svo gaman að vera partur af. En núna ætlum við að fara í haust tískuna, ins and out í haust tísku.
0: Sko, er þannig Gummi og Helena, er alltaf, er til haust tíska, er til vetra tíska, er til vor tíska og sömma tíska? Er fjóra ástíðir að tískum?
1: Sko, ég myndi segja að sko haust tísku elementi sé uppáhalds sísoni hjá þeim sem að elska að klæða sig vel.
2: Samlega, já, það er bara
1: þetta er okkar bara uppáhalds síson. Núna getum við fara að leigera, við getum svona fara aðeins í hlýrri fatnað.
2: Leika sér aðeins með fötin.
1: Akkurat, meiri svona aðeins meiri stíl. Á sumrin klæða maður sér létt sem er skemmtilegt en þetta er svona meira fyrir okkur
0: þetta er svona sína svona.
1: Já, já, þetta er svona aðeins meira.
0: Já. Hvað hérna tökum þetta þá bara, þú veist hvað, haustíska breytist hún ár frá ári eða kemur eitthvað fyrstu árin og svo eftir fimm ár þá er eitthvað allt annað, þú veist.
1: Þetta er alltaf eitthvað sem að kemur inn og fer út, sko. En sko, við fórum aðeins yfir því gerjólinna og það eru nokkur svona inn og nokkur út, meira kannski inn, þannig ætlum aðeins að fara yfir það, ekki?
0: Hendum okkur í þetta, ég veit þér spenntur maður.
2: Og ég byrja.
1: Byrja þú.
0: Hver ætlar að, allir þið að taka til skiptið sem bara eins og séast, allir þú að byrja á jákvæða, Helena?
2: Ég byrja á jákvæða, já, ég er svo jákvæð, þannig að
0: það er svo gott. Hvað er inn 2026 í haustískunni?
2: Það sem okkur fannst núna bara geðvegt inn eru statement pieces. Og þetta er að þú ert kannski með einhverja eina rosaflotta tösku eða statement jakka eða skart eða skór og þetta er eitthvað sem er mátt alveg splæsa aðeins í, þannig að fötin eru kannski meira hefbundin eða basic.
0: Og svona meira tala accessory.
2: Já, einmitt, svona fylgihluti.
0: Fylgihlut.
1: Fylgihluti sem að stendur út og gefið þér svona smá karakter, það er svolítið inn.
2: Já.
1: Það er búið að vera svona síðustu árin, þetta er svona aðeins að tóna niður, út með logo, út með svona háaða og annars líkt, nú er búið svona aðeins meira dannað, en núna er þetta aðeins að koma inn aftur að vera með svona eitt statement piece.
2: Sem stendur út.
0: Skemmtilegt.
3: Mjög gott.
1: Við ætlum að fara sinni í out.
0: Hvað er out í haustískunni?
1: Sko, þetta var svona controversial. En það er út að vera í fitted fötum.
0: Hvað er fitted?
1: Akkurat. Sko, eins og þú Ríkki, í hvaða peysu ert þú eiginlega?
0: Ég er medium.
1: Já. Keiftu þið large peysu,
0: skilum við. Þeir kaupaði stærri fatnað.
1: Akkurat, þetta sé aðeins svona lausara fittað á þig, þannig að þið sé svona þægilegra, meira tímalust, út með of þröngan fatnað.
0: Það með að, já, ég var alltaf, þegar ég var að kaupa mér, ég bara, hörru, ég skal komast hérna í medium, ég ætla ekki að kaupa mér large, ég ætla bara að hafa að grenna mig í medium. Þetta er ekki lengur enn í dag.
3: Nei, og ekki kaupa, sko, ég sé, sko, maður er gert það sjálfur, sko, maður er eitthvað flott flík, maður mátar aðeins og þröng, maður hugsa, en ekki eftir tvo mánuði þegar maður er búið að taka þess alveg í gegn, svo fer maður aldrei í flíkina.
2: Gerist aldrei.
1: Þannig að núna er þetta svona aðeins meira afslappað, meira laust svona fitta, þannig að það er það sem er út er fitted fatnaður.
2: Sérstaklega líka þegar þú ert að leigja fötin svona á haustin, þá vilt ekki að þú sért bara í þrem einhverjum þröngum peysum og jökkum, sko.
3: Nei. Það gengur ekki.
0: Geðvegt.
1: Við ætlum að fara síðan beint í inn.
0: Já.
1: Og ég skal taka það.
0: Já.
1: Hérna. Og það er að sem sagt að klæða sig eins og fullorðin manneskja.
0: Já. Ok, útskýrðu.
1: Núna er að fara, nú er að þessa kólna.
0: Já.
1: Og hvað gera Íslendingar oftast?
0: Fara í eitthvað svona þessum 66, Æsver.
1: Akkurat.
0: Og þessum bók, kaupa sér í sólpu.
1: Við skulum hætta því.
0: Okay.
1: Við skulum fara að klæða okkur eins og fullorðið fólk og fara í blazer, fara í frakka, leigera, vera í kannski peysu, skýrtu undir, rullukraða peysu, eitthvað sem þið verið hlýtt í, en vertu meira eins og fullorðin manneskja, ekki eins og 13 ára gæði, skilur alltaf í dúnúlpunni.
3: Við erum bara eins og fólk í New York, við erum bara endurlustu peysu.
1: Ef við sjáum nákvæmlega, skandinavisku stíl, einmitt í þessu stórborgum, aðeins að klæða þessi þannig að maður sé svona aðeins stannari.
3: Okay.
0: Þetta er skemmtilegt.
3: Ah,
0: hvað er þá átelna næst?
2: tökum át, heyrðu át hjá mér er að klæða sig bara í strigaskóm og þá meina ég að það er að vera í strigaskóm strigaskóm bara eru með sitt time and a place en það er til svo ótrúlega marga típur á skóm við erum með bara, við erum með mjúls og loafers og hæla og alls konar og það er hægt að leika sem við þetta þannig
0: hvað skór koma um daginn hérna, hvað hétta er, þetta er svona svo svona brúnir og með loði inni
3: já, það var allir í þessu
1: Ertu að meina mjúls?
3: Nei
0: Nei, búk er, nei, hvað heitir það?
3: Ég man ekki hvað heitir
0: það
2: Já. Eða það er mitt, bara svona að hafa smá fjölbreytni
3: En strigaskotinni mitt, ég er mikið, þú veist, það er bara hvítir sneakers er
1: Ég er eins þar,
2: ég á svo erfitt með það
3: En það er, þú veist, einmitt, hann fari góð bút svo svona, ég finn ég svo með haustur núna, maður er á góð bút sem maður er svona, það kemur annar fílingur og maður er ekki neginn svona, maður er aðeins svalari sko.
2: Já, það er skemmtilega.
1: Það er meira kúl.
3: Og líka fyrir okkur sem erum ekki hávaxnir, kaupa bút með góðum botni.
1: Já, nákvæmlega. Ég kannast við það. Við ætlum að fara í inn og það er suede eða rúskin það er sem sagt inn í bæði jökkum töskum skóm og að tónarnir, litatónarnir sé svona eins og svona koníaktónar dökkbrúnir koníaktónar
3: ég tekið eftir
0: skemmtilegt
3: þú eru flottir góður rúskin sé eitthvað
2: já
3: kannski færir í gömlu hvítubuxurnar og rúskin yfir
0: svo fer þetta svolítið eftir í gummi og helina svona, þú veist eitthvað að segja að þetta myndi aldrei klæða mig þetta myndi að þetta er ekki ég ég er bara í dúnúlpunni er þetta svona fólk bara eru þú ert ekki múin að prófa þetta?
1: Þú verður til að sjá því í svona dökkgrænni svona hlýrri peysu í dökkum rúskinsjakka þú verður væri flottur
3: með dökka hári
1: hann er geggjaður
2: það sé svolítið með að þurfa að prófa sig áfram sko. Maður er svo oft fastur í bóksina að vera bara eitthvað, nei, þetta er ekki minn stíl og ég þor ekki, en þú veist, þú gerir þetta þínum stíl
3: heldur betur
0: Eru, hver er næstur? Er það þú,
1: Helena?
2: Takk eitt inn líka Heyrðu, það sem okkur finnst ótrúlega inn emett núna er pínu líka svona cowboy chic
0: hvað er það?
2: Þetta er að blanda inn pínu emett og þetta blanda svolítið við hérna rúskinni það taka svolítið rúskin eða bara svona cowboy boots eitthvað skemmtilegt bara
0: Er þetta svona ertu að tala gallabuxurnar með eitthvað svona og í rúskins jakka svona eins og hérna Kevin Costner í Yellowstone svona sáfílingur
1: nákvæmlega
2: svona rugged cool
0: svona old school
3: þeir voru vel svalir þannig í Yellowstone
1: það er svo mikið inn bara að vera að nota það sem maður á og það eiga allir eitthvað svona hvort þú takir þetta eitthvað svona á ömmu eða mannpappa eða eitthvað þetta er oftast til í skápnum sko.
3: Er þannig bylgi núna að vera nýta föt
1: algjörlega.
3: Bæta föt, veist, kaupa gamalt
1: það er eitthvað sem ég svona er út er alltaf að vera endun í að fatta skápnum núna er inn að nota það sem átt en kannski leika sér meira með textjör, liti það er svona, það er inn
3: og minka þetta fast fashion
1: það er út Heyru, við ætlum að enda á einu út og það er too much beige það er svo sett of mikið beige það er þetta skandinaviska clean girl look það sem allt er pínu ljósbrúnt það er út núna er miklu meira við sem að litablanda aðeins dekkri tónar og aðeins meiri svona litablöndun
0: eins og þú ert í bara mjög góðri rauðri hettupeysu
1: Akkurat.
0: Og þú ert í hvað kallarðu litin á þessum frakka?
1: Sko, þetta er bara svona brút dökk kamel litur og svo er í gráum buxum þannig er að tóna rautt við grátt og svo við dökkbrúnt.
0: Það er ekki sama hvernig þú tónar liti
1: Nei, og ég myndi mæli með ef við viljið leiki ykkur hans með liti farið bara inn á TikTok það er geggjaðið svona geggjuð myndbönd þar sem maður getur bara leikið sér og fengið hugmyndur hvernig maður para saman liti
3: en það er ótrúlegt hvað getur gert fyrir fólk þegar það er akkurat réttir í litablöndu maður verður bara sætari og eitthvað
1: bara works
3: allt poppar upp sko
1: bara works
0: þetta er helviti skemmtilegt maður
2: við erum ekki fyrir mann
0: herðu, bara kæra þakkir fyrir þetta það er bara næsta vika hvað ætlum við að gera í næsta viku? Við erum búin að ákveða það?
1: Herðu, við erum ekki alveg búin að ákveða það eða hvað?
2: Ekki 100% en okkur datt alveg í huga að taka eitthvað svona ins and out og þora að móta sinn persónulega stíl.
1: Já, alveg rétt.
3: Það getur rétt.
1: Það er sjóðheitt. Hvernig maður þróa sinn persónulega stíl. Það er geggjað. Tökum það.
2: Já.
0: Gummi Kíró og Helena og Connor, kæra þakki fyrir komin og mælum bara með að allir fylgi ykkur á samfélagsmiðlum. Það er alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi þar. Kæra þakkir.
2: Takk fyrir.

0: Já, já, þetta er brennslan á þriðju degi og það er 8. september í dag og ég leifar að heyra fallegasta hljóðu heimi, Bolli.
1: Já.
0: Wow. Er til eitthvað mikið fallegra?
1: Ég er svona bara, ég er hálf meir.
0: Gummi Ben, er til fallegra hljóð?
2: Heiðu, þegar þú sagðir þetta, þá byrja ég að tala, ég heldur að vera að tala röddina mína. Ég var ekkert aðeinslega svegt frá að slökta með greinlega.
0: Heiðu, Gummi, veislan er að byrja?
2: Heiðu, hún er að byrja bara, á eftir, takk fyrir. Þannig að sterkast deild í heimi, á sín, enn eitt árið.
0: Meistaradeild Evrópu og sko, núna er spilað í dag, það er spilað á morgun og spilað á fimmtudag og ég fengi spurningar, þetta verður ekki alveg alltaf svona í vetur það?
2: Nei, þeir byrjuðu þessu á síðustu leiktíð, það er bara fyrsta umferðin sem er spiluð þessa þrjá daga, ja. Fyrsta leikvika er þriggja daga leikvika,
0: mm-hmm.
2: Þannig að við fáum, já, eins og maður segir, maður fær þessa þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, núna bara í fyrstu umferðin en síðan er þetta bara hefbundið þannig að það er spilað þriðjudag og miðvikudag.
1: Svakalegt, nóg leikjum maður.
2: Það er nóg leikjum, það er sex leikjum núna, hvað er þetta þá? Eru búið að reikna það?
0: Já,
2: það
0: eru sex í, eru, já, þetta eru 18 leikir, það eru sex í dag, það eru sex á morgun, sex á fimmtudaginn. Stærsti leikurinn í kvöld er klárlega Real Madrid Inter, Mourinho með Real í meistaradeildinni að mæta sinni gömlu lærisunum.
2: Já, þetta er stór byrjun og Real er í smá, svona, það er smá vesinn á þeim. Núna ég upp að við og töpum fyrir Betis þetta þar síðustu helgi en ég sá nokkuð blaðmann fyrir gæri, hann var svona Mourinho, þetta er hann tilfinningar ykkur maður.
0: Já.
2: Og mæta sínu gamla félagi sem hann gerði að meistaradeildar meisturum á sínu tíma,
0: uh-huh.
2: Sá hann sagði í gæri að hann væri alltaf til að vinna en að hann væri til að vinna ljótt líka sem að reynda þeir ekki vel í stundinspinn þegar Matti til að lefti fló og sigur en það verður mjög gaman að fylgja upp með þeim og í þessari fyrstu umferði eru mjög áhugaveri leikir alla dagana og maður sjá Liverpool Atlético Madrid sem er reynda að verðist verið áskrift á hverju ári.
0: Já, þeir mætast alltaf ykkur
1: þeim. Já,
2: það er bara eins og þessum búið að raða því niður. Simone elskar að fara á Anfield og við erum að stekkir í vörn og aðeins að bræða Liverpool.
0: og líka morgungum er Napoli Arsenal sem er í rauninni risa leikur líka.
2: Já, svo sannarlega. Síðan fáum við náttúrulega Hákon í kvöld líka. Við erum Lilli í kvöld, þannig að það er bara alla daga og meistaradeildarleikir eru bara stóri leikir.
0: Gummi, segðu okkur aðeins, þið verðið aftur í vetur eins og síðasta vetur, þið verðið með meistaradeildamessuna á sín sport, það sem þið getið fengið bara að vera auðvitað allir leikir sýndir, en svo er bara hægt að fara á eitt stað og fá þetta allt í æð.
2: Fyrirgjöðu, ég datt hérna út, hundurinn var að sleppa út nefnum.
1: Maður heyrði að það var einhver skarkali. Nei, hann er ekkert hættulegur þessu hundur, er það ekki bara ljúfast að kvikindi það?
2: Já, en hann bara hleypið fyrir bíl. Það er nú einu.
0: Já, það er ekki bara. Er búið að bjarga svo
2: það? Það er búið að bjarga svo, hann er komin inn.
0: Já, ég var að tala meistaradeildamessa, hann verður í allan vetur. Það er hægt að fá bara alla leiki beint í æð. Voru líka, hafi verið undanfarin tímabil. Er einhverjar breytingar, hvað ætlið að gera í þáttunum Gummi og hverju vera með þér?
2: Heyrðu, það er bara sama krú og verið hefur síðasta tímabil, það sem Albert og Kjartan Henry vera með mér,
0: mm-hmm.
2: Og breytingarnar eru, já, það eru aðeins, það eru smá breytingar því að við erum bara í loftinu frá, já, í allan dag, allt kvöld, langar að segja, því að við verðum bara með upphittun og síðan erum við yfir leikjónum meðan þeir eru í gangi og síðan gerum við þetta upp.
0: Já. Þannig að
2: þetta er heimsmet í sjónvarpi sem hann var stefna, þannig að við verðum bara þrýr þarna, eitthvað fram á nótt gerir ráð fyrir.
0: Og þið vantala tippið, eins og segir þið gerir keppni ykkar á milli, þið tippið á leikina, hver fær fyrsta gula spjaldi, fyrsta markið og svona?
2: Já, og það er hörð keppni og menn hafa ekki talast við í nokkra vikur þegar að gengi er náttúrulega misjamt eins og gengur og gerist.
1: Ah, já.
2: En þetta verða þeir líka með sína lista, þeir eru mikli spámenn og þeir láta okkur oft vita hvað muni gerast í keppni bara í vetur. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir því að fara stað og fá visku þessara manna.
0: Meistaradeildar messan allt á einum stað. Þið farið í lofti klukkan 18.30 í kvöldgummi. Ég segi bara kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir að láta mig vita. Ég er nefnilega, ég var ekkert viss hvað það er í lofti.
1: Við vitum hvernig þú virkar.
0: Þá áttu að mæti sminkum sexleitið.
2: Ég verð mættur bara í hátíðinu.
1: Tökum á móti þér.
0: Gummi,
2: ég segi bara að sjá ykkur.
0: Já,
2: við segjum bara,
0: gleðilega hátíð.
2: Takk,
0: já, alltaf gaman að þessu. Ég ætla að fá þig til þess að spá. Hver vinnur meistaradeildinu og þarft að setja á eitt lið núna 8. september?
1: Herðu, ég ætla að setja á Arsenal. Maður eru oft fylgst með liðum eins og Liverpool og City sem hafa farið úrslita leiki, tapaði og komið svo að klára þetta ári tveimur setna. Ég ætla Arsenal sem er liðið og breiddina í þetta núna. Og já, ég ætla bara að spá Arsenal sigri.
0: Arsenal, takk ég þetta.
1: Á, en þú?
0: Herðu, ég ætla að setja á Bayern.
1: Ok, Bayern, ég var mjög til í það.
0: Já, Bayern, ég ætla að koma með þeim núna. Og svo erum við svo mörgliðin í þessu
1: hérna. Ég veit.
0: Þetta er bara veisla.
1: Við vítum ekkit, þú veist, eins og með Liverpool. Þú veist, þeir getu allt í unu rokkið í gang.
0: Hver veit? United geti koma óvast líka.
1: Já. Bara
0: allt í einu. Má veit það samt ekki.
1: Nei.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Hjóðheit, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: skoði þótt á þessi hérna
1: Já, sem líka þitt herbyggi
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
3: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
4: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt Orkan, ódýr allan hringin
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
7: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
8: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar

0: Alltaf á þriðjudögum þá er það nú þannig að ég upplóta er við förum á tjúbu notunar og hún er að gera það hansi lengi en ég fagna alltaf ég fæði þig að eitthvað annan því að þekki plótur svo vel ég veist að spurja hann í mjögur spurningunum held ég bara nánast allt
1: og er hann ekki svolítið svona reynskilin hann
0: jú þá það er reglan í þessum lið reglan í þessum lið það er að bara láta allt flakka vera bara hérna,
1: og þetta er einlægur ekkit fíblari
0: nein, þetta er bara einlægur bara einlægur segja bara þú veist hvað þið langar í og þarf fram eftir götunum það er bara nákvæmlega þannig
1: einmitt viltu að ég byrja í það?
0: Herðu byrjaðu að spyrja mig
1: Herðu hver þekkir Ríkarð Guðnason best?
0: Já, náttúrulega þú veist þessi spurning Það er náttúrulega bara kona mín
1: náttúrulega
0: mamma og þetta dótti mín í dag eldri
1: náttúrulega
0: það ekki með askoti vel
1: en svona kannski að svona vinum
0: já það þú veist þeir eru alveg nokkri sem komu upp sko en þeir voru búin að vera núna í ykkur 6-7 ár straight, sama mannum á hverjum einasta degi,
1: eins
0: og Egil á þekkir Egil með helviti vel
1: ég held það líka, hann er líka með eitthvað taka á þeir sem,
0: já, sem
1: hann kann að fá þið til að segja já eða
0: já,
1: mæta,
0: bara það,
1: það
0: hann kann á alla hnappan á mér sko. Ef hann langar að íta á hnappin það sem hann gerir með pirran þá og hann vill gera það viljandi þá gerir hann það sko hann gerir það oft helviti vel sko.
1: Það er ríkalega gaman að fylgjast með því
0: Bolli,
1: já
0: Hvað er það hallarislegasta við þig en þú ætlar samt aldrei að breyta því?
1: Sko hvað er það hallarislegasta við mig en ég ætlar samt aldrei að breyta því? Sko, ég held að þú veist, ég er alveg óhræddur við að vera hallarislegur, sko, en svo bara ég geta oft þú veist, tekið sjensa í tískunni sem hafa fallið í Kristján Jarfi og ég þori að láta í mér heyra og svona Mér finnst það samt ekkert hallarislegt já, ég veit það ekki Það er eitthvað annar að svara því Ég held að það voru margir sem væri rauglega með skoðun og því sko. Hallarislegast er rauglega bara hvað ég brosi mikið sko. Þú veist
0: Já, mér finnst það nú ekki
1: Nei, ég veit það ekki
0: Það er nú ekki hallarislegt sko.
1: Ég er bara einlega og dættu mér ekkert í hug sko. Hvað gæti verið sko. Að hallarislegast er kannski bara hvað ég held ég sé töf sko.
0: Já, aldrei breyta því
1: Nei. Herðu, Riki, hver er besta ákvörun sem þú hefur tekið á lífsleiðinni?
0: Besta ákvörðun
1: Já Það er allan ekki bimmin
0: Nei Það eru margar helvíti slæmarna, sko
1: Já.
0: Sko Ég myndi bara segja Já, bara þegar ég á hvað, hætta bara í miðun ámi í múrnum
1: það er múrin
0: ég held að það er bara verið best ákvörðu sem ég tekið þú veist, einhverju sögðu við mig að ég eftir að sjá eftir þessu til æviloka en eftir á að hyggja þá held ég að það hef verið best ákvörðu sem ég hafi tekið á lífsleiðinni að feta bara alltaf að braut af því ég var ekki spenntur fyrir að feta þessa braut
1: það er bara, maður á ekki neðis í þannig hluti sko.
0: ég er Þá ætla ég að fara aðeins í næsta
1: Já
0: Veit ekki alveg sko, ég þetta er nokkra einna Hvaða lýi segiru bara reglulega við sjálfa þig
1: Já
0: Eins og til þeim, hefst, ég ætla að leggja mig bara í 20 mínútur Þú veist það sjálfur, þú ert aldrei að fara að leggja mig í 20 mínútur Það veist að ég ætla að vera edrú helgin og þú veist það innst inni Þú ætlar ekki að vera
1: það sko. Já, ég skil hvað meinar, ég held að sé Ég held að það sé ég held að sé bara að morgun ætli ég að borða bara holt þú veist, og svo næg ég eiginlega að holla matinn með einhverju sósu eða eitthvað þú veist, ég held að það sé það sé svona gegnum gangandi
0: bara gott svar
1: ég held það herðu, ef þú þarft að hlaða batterín Hvernig finnst þið best að hlaða batterín eða þú virkilega ert orðin og þreyttur og þarft að
0: hlaða
1: rétta þið við
0: sána á kaldi.
1: Já, já.
0: Það sem það getur gert fyrir mann maður.
1: Ég fór í sána og kaldan í gær og ég trúði þessi smá ekki, sko. Fyrir ég að labbaða út. Ég var bara, ég trúði ekki komið leiði vel, sko. Það var ótrúlega.
0: Oft bara þegar ég er svona, það er að koma sér svo á staðinn, sem getur oft verið erfitt, en þegar þú ert búin í þessu, tekur tíminna sánu, svo hérna kaldi, aftur tíminna sánu, kaldi, og svo er búin að taka seinni kalda, þá labbar bara svona á þess að fara í eitthvað heitt, þá bara, tekur kuldan á þig, svo ferðu bara í, svo ferðu bara í góða sturtu, gott krem á þig, á tann.is, glóir bara.
1: Já,
0: þetta er hérna stórkostlegt.
1: Þetta er nefnilega
0: besta hérna, þetta er bara svona einhver náttúrulegasta víma sem hún kemst í.
1: Það er bara þannig.
0: Herðu, sko, þetta er svona til þess að hérna svona aðeins þú getur svo sett að hugsa. Af hverju ákvaðstu að fara í þennan bransa? Hvað var það? Að því þú lúkkar ekki endilega þannig, sko?
1: Nei. Ég lúkka ekki endilega
0: þannig. Þú lúkkar svolítið fyrir að vera, sko, sem þú lúkkar fyrir mig, bara gæi sem er svona verkstjóri, svona, veist.
1: Já, og svo kann ég ekki svona skipnum peru, sko.
0: Nei, að því þú lúkkar fyrir að vera bara iðnað með að dauða, sko.
1: Já, sem er ótrúlegt, sko, með við verkvitt. Sko, af hver, ég slýsast inn í fjölmiðla.
0: Gerið það, sko, en hvernig?
1: Það var bara, ég byrjaði bara, þú veist, ég er náttúrulega, sko, ég fór í kvikmyndaskólan á sinni tíma. Tók tveggjar á nám þar í leiklist og kvikmyndagerð. Svo var ég bara að vinna, hérna, á auglýsingastofu og eitthvað svona, og svo bara, heyrðu, ég bara, heyrðu, það er núna aldrei. Og var búin að vera með svona uppistandsstraum í maðanum og kýldi á það og svo bara tók það svolítið yfir og eitt leit og öðru og ég komur bara í útvarpið og ég hlaður upp inn og bara í svona, já, í þetta allt, sko. Og svo bara heldur það að fórum að vindu upp á sig, sko.
0: Það bara ferðir helviti vel.
1: Já, þetta er gaman.
0: Skemmtilegt, þetta voru þær mjúku. Við erum að fá góðan gest hér eftir augnablik. Ekki missa því.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams. Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og við erum komið rosalega gesti hér í stúdíóið og já, þetta er ekki flóknir að það, þetta er bara heilt band og þau mættu bara öll hér í settið og ekki nema von, en þetta er risastórt því að hljómsveitin CCA er að snúa aftur eftir 10 ára fjarveru og já, þetta segja, bara svo við förum að þessi forsöguna, þá náttúrulega eru 10 ár síðan að þau gáðu lagið Ain't Got Nobody og þau eru öll mætt hérna til okkar að sjálfsögðu Elín, Elisabeth og Sigga Eyþórsdætur, það er ekki kynna þær, hafa náttúrulega tekið þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd og svo er það Oculus, tónlistamaðurinn sem er komin í bandið, við erum öll hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Með koma öll nálægt mækunum.
2: Halló, halló, halló.
0: Herðu, risastórt, þið mættu öll.
3: Þetta er stór stund, sko.
2: Þetta er alveg mjög stór stund að mæta öll svona snemma.
0: Já. Hvað hérna, hver er ástæðan núna? Þið eru að koma aftur saman eftir hennar langa tíma. Þið eru náttúrulega hvað, stofnaðar 2011 eða ekki?
4: Jú,
0: ekki rétt hjá mér?
4: Friðfinnur er upprunalega meðlumur með okkur.
2: Já, ég alltaf verið
5: það OG.
0: Já, hann byrjaði.
2: CCA, sko, það er systur meira sem að...
5: Hann var rótin að þessu, sko.
2: Já, hann er svona rótin.
4: Við sameinuðist honum og urðum CCA.
2: Eitt.
4: Og urðum eitt.
0: Já.
4: Nú er hann bróður okkar.
0: Nú er hann bara bróðurinn, sko.
3: Já, einn af systrunum.
4: Já.
0: Akkur er að koma saman núna aftur, eftir allan annan tíma? Hver er, úst, það er væntanlega ykkur er eitthvað búin að búa, hvað, út við það ekki eða hvað?
2: Nei. Sko, til að gera kannski mál, við erum öll bara með mikinn athyglisbrest.
5: Og við erum að búin að reyna.
3: Allir að gera músík í sikkur hotninu líka.
4: Nei, samt, það var svona líka COVID. Vistu, við vorum alveg eins að spila. Mest betra að kenna COVID-num.
5: Já, það er ekki alveg satt
2: þá. Nei, sko, við ætlum að hittast og við erum svona peppuð og svo, alveg, já, hittumst og svo líður kannski ár og þá er alveg, hittumst núna, já og hvað þú 10 árum setna, þá hittust þið.
4: Við eigum sko meira en heilaflötu af efni.
3: Sko, í rauninni hættu við aldrei, við bara allavega fyrir mitt leiti, ég vinn með bara endalusta tónlistafólki í stúdíó og gera tónleika og ýmislegt þannig að hérna, það er auðvelt að missa þráðin hérna, endist maður hætti aldrei að gera músík maður er alltaf að gera einhver músík og hugsa distarpnana og allt þetta en hérna, ég myndi segja að hérna, þetta er bara hvað haldið þessi ástæðan? Það er engin ástæðan.
4: Við vildum verða countrystjörnur og það með klopnaðist. Við reyndum það,
0: Og ég meina þetta eru hvað, 10 ár síðan að þessi smellu kom út hérna?
4: Já, rúmlega það, segjum það bara. Annars kemur ljóskaðurinn gamlar.
0: Og þið hafið alltaf verið svona í þessum feelingu, það ekki, svona þetta band, svona, hú veist, þessi dans
3: bara faktor. House-músík.
2: Allan daginn,
5: sko. Engar Nobody kom út þannig aðeins fyrr en þú myndist á hérna og þá vorum við bara að gefa DJ-um lagið, sko. Það var bara áður en einhvern veginn allt varð svona online eitthvað. Og þannig fór lagið á flug, sko. Það var bara, þú veist, verið að spila hann í bæ. Og svo vorum við, sem sagt, fengum við eftir samning með Defected.
4: Stort fyrirtæki í Bretlandi.
5: Nokkur lög. Og svo
4: þá er það gefið út á Spotify raunum, eða gefið út af stærra fyrirtæki, endur útgefið.
3: Ég sko, ég myndi segja, þegar þetta lag kom út, þá kom svo mikið pressa á okkur að spila alls konar tónleikum, og við hefum gert eitt lag, þannig að þá kom bara mega pressa, við gerðum bara fullt af músík svo við getum spilað tónleika. Þannig að við vorum aldrei að spá í að gefa út plötu eða neitt þannig, þannig að bara geta haldið partí og verið í stuði, þannig að við settum alltaf bara fókus á það, á tónleikana.
4: Svo erum við sko með fólk sem er búið að senda okkur núna sem er búið að bíða kannski 7-10 ár eftir ykkur lagi sem það heyrir alltaf á tónleikunum.
2: Já, þetta er búið að vera, þú veist, við vorum rosa
4: mikið að
2: ferðast, þú veist, við vorum á hérna Sónar, þú veist, vorum á Sónar í Barcelona og
4: Svíþjóð
2: og vorum að ferðast og Glastonbury og vorum að ferðast alveg og bara ótrúlega gaman, þannig að það er bara algjörlega geggjað.
0: Nú er þetta komið nýtt lag, nú er bara komið nýtt lag sem heitir Up Close, glæsileg hérna grein á Vísi. Hvað svo, eru þið núna komin til þess að vera, eru einhverju tónleikar á leiðinni, hvað er að fara að gerast?
2: Heldur betur.
4: Erum komin til að vera, og svo?
2: Já, engin 10 ári viðbótt núna, þá erum við komin á allir heimili. Nei, djók.
5: Það er kannski blessan líka aldurinn. Já, það er alls konar spennandi framöndan. Það er meiri músík, það er partí.
3: Já, svo bara erum við líka að kíkja á gömul og sjá hvort við viljum taka nýjan búning á þau eða hvað, en það er sumlega sem eru bara tilbúin og bara
4: Það er að koma út annar lag bara núna í október.
6: Já, já, ok.
4: Sem er búið að býða eftir.
6: Segja okkur aðeins frá Up Close, laginu. Ok. Er þetta svona í anda, engan nóbar í eða?
3: Nei.
2: Það er ekki kannski sorglegt.
4: Er engan nóbar í?
2: Nei, ég er að djóka, þú veist. Nei, ég er að djóka. Það er meira svona, hérna, það er bara við hittumst, þú veist, og Friðfinnur var tilbúin með beat og allt sitt snildar. Mm-hmm.
4: Þetta er mjög flott beat, þetta er svona
5: Þetta er meira svona
4: sumar.
5: Friðfinnur getur ekki sagt best.
3: Inspirað bara einhverju 90s hási, sko. Mm-hmm. Og bara hérna í rauninni ekkert meira en bara eitthvað party. Mm-hmm.
6: Bara party?
3: Já.
6: Þetta lag er komið á Spotify.
2: Já. Og á allar streamist veitur.
6: Herðu, eigum við ekki bara að heyra þetta lag?
4: Endilega.
6: Ég held að sé bara ekki eftir neinu að bíða. Þetta er nýtt frá CCA. Lagið heitir Up Close. Kæra, takk fyrir komuna og bara til hamingju með endurkoman, sem er í rauninni ekki endurkoma, en bara til hamingju að vera mænt aftur.
2: Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
6: Áfullt.
5: Sjáumst.

0: Á, þetta er mín tónlist, heldur betur CCA komið aftur, maður, Up Close.
1: Þetta er partí.
0: Þetta er heldur betur partí, maður.
1: Já, fyrir hlustuður á Rikki, hann er allra íð, sko.
0: Já.
1: Með aðmyndnar farnar að dansa.
0: Já, þetta er minn tebólli. Frábært veður hér í höfuborginni, við erum að tala veðrið í dag. Þetta eru bara einhverjar góðar, já, við erum að tala einhverjar 13-14 gráður sem hittin fyrir hér uppi á höfuborgarsvæðinu.
1: Yndislegt, sko.
0: Heiðskýrt. Verður ekki betra og fallegra. Vonandi allir alltaf gera eitthvað. Ég ætla grillur eitthvað í kvöld.
1: Herðu, ég er búin ákveð.
0: Hvað ætla að gera?
1: Ég ákveð að gera. Já, bara ég ákveð að lamba kvöldur. Það verður grillað.
0: Ræðum þetta á eftir skuldum auðlýsingar. Og fyrir svo að kveðja hér drengirnir eftir augnablik.
2: Hjartilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: FM 95

0: beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstust lögur Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóð.

0: sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þetta hefði geta verið flóknar.

0: þriðju degi, við erum bara það að fara að kveðja drengirnir í þessu stórkostlega sumarveðri í september.
1: Já, maður sér það að það eru margir komnir út á gólföll.
0: Já, það maður er að sjá svona okkur stóri, maður er bara svona fómó.
1: Já, maður stundur þar maður að hafa aðeins hugsa hlutina fyrirfram,
0: sko. Já.
1: Auðvitað ætti maður að fara að spila í dag.
0: Já, já, maður bara ekki búin að pæla þetta svo langt, sko.
1: Maður gæti, sko, maður þarf eitthvað að gera út í. Ég er svona að pæla hvort maður stökku eitthvað upp úlfarsvelli eða eitthvað.
0: Já, hver veit?
1: Já.
0: Já. Ertu duglur í þessu? Það?
1: Nei, ég gera þetta stundum.
0: Já, þetta er hörku líka satt.
1: Ég alveg tekið, þú veist, Esjuna nokkuð sem meitt nú úlfarsvelli, úlfarsvelli og Esjana, þetta ber það ekkert saman, sko.
0: Nei.
1: Esjana er alveg, þú veist, ferðu upp á steini, þetta er alveg bratt, sko.
0: Já.
1: Heldur gott.
0: Sko, ertu búin að ákveða, já, þú, sko, ertu búin að ákveða hvað ætlar að geta, borða
1: í kvöld? Já, sko, það er verður grillað. Og það er
0: Champa lík grill
1: og það er náttúrulega þannig að maður er svona með haustun, þá er maður svona að reyna eyða minni pening og svona að reyna að lifa eins og eðlu maður. Og það eru til lambakótelettur og það eru til kartöflur og það er til í salat og það eru sósur og þannig að það er allt til alls. Og ég er bara að fara að mixa ekkur veislu, sko. Það er ekkit flóknara. Reyna að hafa holt. Það er sósan er oft vesen, sko. En það er ekki að gera hana holla, sko.
0: Það er hægt að gera það, sko. Ég er að fara í hérna, ég er að fara í double champa líki í kvöld.
1: Já, ertu að fara að lýsa?
0: Ég er að fara að lýsa.
1: Já,
0: gegn. Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Ég var mjög hrifin að því þegar ég var að horfa að enska boltanum helgina. Þú tókst tvo leiki röðu sem ég horfði að báða.
0: Á, gegn.
1: Það var þægilegt.
0: Á, bara snillt.
1: Já.
0: Þetta er núna, nú er bara komið smá, eins og sagt er, það er komið smá álag.
1: Já.
0: Í boltanum.
1: Á, já.
0: Og ég bara elska það.
1: Já, já.
0: Ég bara, þú veist, ég lifi fyrir þetta. Og ég bara get ekki beðið.
1: Nei.
0: Eftir hérna deginum, það er eitt leikur kl. 16.35, ég er með Aston Villa klubbrugge Aston Villa.
1: Já.
0: Og svo er ég með Porto, Manchester City. Já,
1: ég ætlaði með það nefna á það, ég kom það ekki fyrir. Mér þess það mjög spennandi leikur.
0: Það er mjög athyglisverður leikur.
1: Já.
0: Hlakka mjög til að sjá hann. Þannig að þetta verður algjör veistla. Hlakka mikið til að vera í dag. Meistaradeildar messan fer svo á stað klukkan 18.30 með Gumma Ben, Alberti Inga og Kjartani Henry. Svo verður þéttur þáttur hjá okkur á morgun.
1: Heldum
0: við erum að fá bónda til okkur á morgun í smá starfskynningu.
1: Og sko, ekkit bara hvað bónda sem er, þetta er bóndi, sko, sem ég heyrði þegar ég var með bylgjulestun á flúðum, hringdu mig hann í beinni, svo kíkti á hann eftir útsendingu, leiðinni heim.
0: Já.
1: Hann gaf mér kíló, svona tomahawk, bara ný slátra.
0: Já.
1: Ég get sagt það að grillið kvöldi þetta, ég topa þetta aldrei, sko.
0: Bóndin að Gunnbjarnarholti rétt fyrir utan flúðir.
1: Búið til hreppa mjólk.
0: Búið til hreppa mjólkina, við ætlum aðeins bara að fá að kynna starfseminni. Hvernig er að vera kúabóndi?
1: Já.
0: Og já, við munum spyrja hann spjörunum úr.
1: Heldur betur.
0: Svo fáum við Lalla Töframann líka til okkar eftir klukkan 9 á morgun.
1: Það er okkar maður.
0: Hann verður í góðum gír hjá okkur. Og númer 1, 2 og 3, Reykjavík og Bolli. Þeir eru verða rugglaðir hérna með 7 og 10 á morgun.
1: Bílar.
0: Gjörsanlega rugglaðir. Takk í dag. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
4: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí, risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
7: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.

góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 8. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Við ætlum að henda okkur í þriðjudags ykkin og svo förum við í Trendy Tuesday líka. Trendy Tuesday alltaf skemmtilegast á haustin af því að hausttískan einfaldlega bara langskemmtilegust, það bara þannig. Og já, þú veist, ekki allir sammála það. Það gaman að klæða sig á sumrin, þú veist, sérstaklega í útlöndum og svona. En haustin einhvern veginn eru svona tími fyrir layers og að ég veit ekki, kom alltaf styrla jakkar í búðir á haustin og já, ég veit ekki, ég er alltaf haustgjalla þegar kemur að fötum og svona en samlega þessum, þá ætlum við líka hlusta saman á topp tónlist og já, förum kannski bara þessi yfir hvað framöndan hjá okkur hérna í byrjun dags það mín kona Sabrina Carpenter Justin Bieber og Ludacris með eitt gamalt gott en við byrjum fyrst á þessari hérna, þetta Olivia Dean

Sabrina Carpenter með Tears hér á 957. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá hjá okkur, eitt gamalt gott lag sem að minnum allt á langar að segja 2015, þannig að hvað ætla að sé ekki svona 11-12 ár síðan að þetta kom út.

er geimt en ekki gleymt. Það eru The Lonely Island og Akon I Just Had Sex hér á FM 957. Herðu öll með hand okkur í ammælis badni þennan þriðjudaginn, þriðjudagurinn 8. september og það er engin annar en rapparinn Wiz Khalifa sem á daginn í dag 39 ára gamall. Söngkonan Pink, hún alveg gamall í dag 47 ára. Og svo leikmaður, ætlan sé ekki hann þá leikmaður mannsistir á netið, það var að seinast sem ég vissi. Bruno Fernandes, hann er 32 ára. Jú, hann er ennþá í Manchester United, sko, maður kann alveg á eitthvað smá á annan fótbolta. Herðu, ef að þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að það skiptir engu máli á hvað að vikudegi ammælis dagur manns lendir. Maður á alltaf að fagna ammælinu sínu. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá, Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Stóra spurningar heilin minn spyr Hjartum mitt ekki með svar Ég slegur símanum mínum Bara svo að þú vitir það

0: Íbí Rexa og Faithless með New Religion hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, ekki bara komin tími á fyrsta ykk dagsins? Ég held það. Hendum okkur í fyrsta þriðju dags ykki hér eftir smá stund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðlega.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Og svonur heitir Roman Pacino Það er
4: Pacino
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verðist vera Al Pacino
5: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
4: Það
5: árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina Bodyfuel Pepsi Max og Apple
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
7: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show Upplifðu stórkostlega söngvara heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi Tryggðir miða strax á miðix.is
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörðu Hagkaup
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn,

gamalt gott, þetta Óskar Axel og Júli Heiðar með ástfangi. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og sko þessi ykk í bóði tjatt í dag. Stundum næ ég að hugsa fullt að ykkum og stundum á ég engin. Og ég var eitthvað svona smá uninspired núna þannig að þá gott að geta leitað í besta tjatt. En tjatt er hérna þegar hérna, fólk bara sem horfir og sjálfan sig á FaceTime allan tíman. Sko ég á þetta alveg til, ég við ekki þáli. Ég alveg líklega þarna til að vera dóldið mikið að horfa sjálfum með á FaceTime. Af hverju gerir maður þetta? Ég held að gera það alveg fleiri heldur en vilja viðurkenna. Þetta kannski á líka heima í eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ég held að þetta sé eitthvað sem að við gerum fleiri en færri. Herðu þetta á fyrsta ykk dagsinn og ég ósamlega mista ekki ykk. Við ætlum að halda áfram í topptónlistinu og næsta dagskrá þetta hér.

One Direction, What Makes You Beautiful. Lag sem að kemur út í september árið 2011 og er fyrsta lagið, mega það sens, fyrsta lagið þeirra. Jú, þetta er fyrsta lagið þeirra, oh my god, that's so cute, sem sagt eftir X Factor. En lagið komst að sjálfsögði í fyrsta sæti í Bretlandi, var í fjórða sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og vann Brit Award fyrir British Single árið 2012 og sömulegis fyrsta lagi þeirra sem að seldist í sko yfir milljónum eintaka í Bretlandi. Þetta er svona lag sem að viðst, ég held bara ángrís að allir hafi heyrt. Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í annað boyband, þetta eru Ice Guys.

0: alltaf sem ég var hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detti 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, erum við ekki handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday? Ég held það. Förum í TikTok Tuesday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð. Nokkur góð lög, við erum að tala um sko Frikka Dór og Stenda Junior, það Raymond Linney og Sara Larsson. Hér strax á eftir örsnöggum skilaboðum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Árin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

Friðrik Dóra og Steindi Junior til í allt hér á FM 957. Herðu, fyrst í TikTok Tuesday. Ok, hvað er fjölskyldi leyndamál sem að þú áttir aldrei að fá að vita en komst óvart að? Og gæin er að byggja eitthvað savage hérna og þetta er rosalegt. Ég komst að því að mamma mín var átti í ástar sambandi bara við frænda pappa míns sem að mér fannst náttúrulega hræðilegt. Kemur svo í ljós að pappi minn átti líka í ástarsambandi við þennan sama frænda, þannig að þau voru basically að skiptast á að vera með honum en vissi ekki af hvort öðru. Sorry, þetta er samt eiginlega þannig, you can't make this shit up, sko. Ég veist, er einhver með hugmyndaflug í að ljúga þessu? Jesus! Herðu, gott að blessa þetta og fyrst í TikTok Tuesday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og næsta dagskrá hjá okkur. Það eru Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In.

er Elvar miklu betri einn hér á FM 957. Herði, næsta lag sem við ætlum að fara í er lag sem að kemur út árið 2002 og er af plötu sem heitir Songs About Jane. Þetta er líka lag sem að ég man eftir að hafa sungið oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en 20 sinnum í Singstar. Mér langar að segja bara með að við að lagið hafi komið út 2002 að það hafi bara verið í Singstar 1, jafnvel 2. Vill ég að ég fara í Singstar núna? Herði, þetta er sjálfsög Maroon 5 með This Love.

Júli Heiðar með farfuglar Þetta eitthvað svo ógísla krútlaslag Herðu, ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og það þegar fólk með hirnatóla með að tala við Sérstaklega svona Airpods, þú veist, sem fara inn í eyrun ekki, þú veist, ekki stóru hirnatólin þú veist, þessu, ég er alltaf með hirnatóli hérna í stúdíu, ég tek þau oft svona frá öðru eyrunu því að tala við eitthvað en þú veist, þegar fólk bara með full on Airpods inn í báðum eyrunum að tala við þú veist, sorry, what's your problem minnst það svo dónalegt herjá, þetta var annað ykk dagsinn sem þurfti bara að koma sér frá mér við ætlum að henda okkur yfir í eitt splunkun ít sjá Búsi og Miles Smith sem að ákveða að koma saman hérna í þessi, þetta lagið Blink Twice

0: Usher og Pitbull DJ Garas Falling in Love hér á 5957 Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu fjölskyldufaðurinn Brett Roberts frá Suður Karolínu léttist vó 65 kíló á hálfu ári á Ozempic En hann ekki lengur ánægður förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Allt að vera að sleikja mig sem galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf að vera að sleika mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta allt bara svona get straight

0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
1: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
2: ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
3: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
0: Milli

0: Getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

Eitt gamalt gott með Justin Timberlake, þetta What Goes Around. Herðu, fjölskyldufaðurinn Brad Roberts frá Suður Karolínu léttist hvorki meirinu minna en 65 kíló á sko mæntjú hálfu ári á Ozempic. Það crazy work. En hann var ekkit smá ánægði fyrst, leki auglýsingu fyrir liði sko hjá fyrirverandi vinnuveitanda sínum, bandaríska fjar heilbrigðis fyrirtækinu LifeMD. En LifeMD veitir læknisþjónustu í gegnum netið og getur fólk fengið læknisráðgjöf og lyfseðla í gegnum fyrirtæki. En í auglýsingunni hann að tala bara að hann hafi verið með, þú veist, matarfíkn og fráfall föður hans hafi svona orðið til þess að hann reyndi svolítið að fylla upp í tómarúmi með mat. En núna að þá segist hann glíma við alvarleg heilsufarsvandamál og hefur farið í mál við læknin sem ávísaði honum Ozempic lyfinu. En samkvæmt Brad að þá varð lyfið til þess að fitu vefur í eyranu ég að komast að ég fyrst núna verið með fitu vefur í eyranu finnst það mjög áhugavert, en ok fitu vefur í eyranu rýrnaði svo hratt að hann í erfilegum í jafnvægi og standa og ganga segist einnig vera með heyrnarskerðingu og finni fyrir eyrnasuði og heldur í fram að sjónans hafi farið versnandi og þetta kennir hann allt Ozempic hann líka komið með einhver minnisvandamál og hann vill meina að það sé líka vegna notkun Ozempic ok, hann heldur í sérst fram og honum hafi verið ávísa of stórum skammti og hann hafi ekki fengið nægilegar upplýsingar mögulegar aukaverkanir eða aðra meðferða möguleika og hann að fara fimm á wow, 35,8 miljónu dollara í skaðabætur sko, ok, ég skil mér það og ég alveg á því sko að læknar eiga að gefa þær upplýsingar allar mögulegar aukaverkanir og svona en þú veist, það ekki líka svolítið þú veist, manneskjuna sem að taka lyfið að kynna sér aukaverkanir alveg vel ég veit það ekki sko, ég veit ekki hvar ábyrgðin liggur en bæði læknirinn og LifeMD hafa hafnað þessum ásökunum og segja tilefnislaust

gamalt gott með Frikka Dór. Þetta eru leiðarlok hér á 957. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistin og næsta dagskar hjá okkur eitt splunku nýtt með Ariönu Grande. Lagið hennar heitir I Made You Love Me.

Pretty Boy Choco. Herðu, mér langs alltaf að fara örstökt í smá trendi Tuesday. En það sem ég er búin að sjá útrúlega mikið núna eru svona fleir gallabuxur og við erum að tala um svona svolítið svona low-rise fleir gallabuxur smá svona Y2K vibe getur maður ekki alveg sagt það var það ekki örugglega Y2K þegar gallabuxur voru svona flared og low-rise bitið Y2K jeans, sorry, ég verð að googla þetta bara maður sjá er ég að tala um 90s? Nei, Y2K herri, Y2K svona flared gallabuxur ég held að það verið mjög hot í haust þannig að ef þú átt ekki flert gallabuxur og langar í þannig, þá mæli ég alveg með að

0: S&M hér á 957. Herði, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og við ætlum að ráfra saman til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu. Herði, erum við að henda okkur í annan í TikTok Tuesday. Ég var á svolítið skemmtilegu TikTok ég náðan fjölskyldu leyndamál. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Varsý með Messer Up hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í TikTok Tuesday og við erum ennþá á TikTokinu fjölskyldi lindamálin sem að fólk átti aldrei að koma stað en komst óvart að. Og hér einn sem segir, þegar systir mín fættist, sagði hjúkurnafræðingur við mömmu mína að hún hefði eignast strák. Þegar þið komum svo aftur með barnið til mömmu, að þá var það stelpa. Og það ætlum að ekki sé barnið á milli þess sem hún fæðir það á þarna. Kannski ekki, kannski gerist eitthvað, en ok. Mamma mín segir við hjúkurna bara herri þau sögði ég hefði eignast strák. Og hjúkan segir bara nei, það bara ekki rétt, sko. Æ, og svo endar þetta á systir mín, hún ekkert lík neina af okkur, við erum öll ógsta lík. Æ, greið, hún þarf að fara að gera eitthvað DNA-próf. En vá, samt steikt að, vá gott spes. En ok, já. Ég vona að hún gerir DNA-próf, elsku stelpan, þetta ekki.

0: Miley Cyrus Party in the USA hér á 957. Herri klukkan, hún að dætt í hálf eitt hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippilaginu. Herri, erum við ekki að henda okkur í annað ykk? Ég held það. Erum við í smá svona, ég í smá svona ykkskap í dag. Förum í þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíð er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
10: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

Hérna er sér að Girls, what's the smallest thing a man did that instantly gave you the ick? Og efsta kommenti er ekkert eðla gott. Hún var með honum hjá rakaranum og sá rakaran svona pumpa stólin hans upp. Og hún segir bara hérna, it really affected me. Sko, angriðins, ég held að ég geti alveg fengið

Plain White Tees, Heiðir Delilah hér á 5957. Lag sem að kemur út í júní árið 2006 en slæri ekki almennilega gegn fyrir en árið 2007. En sko það er alveg skemmtileg baksaga á bakvið lagið. Delilah er sérst alvöru manneskja. Þetta er bandarísk hlaupakona sem heitir Delilah DeCrensco og hún var nemandi við sérst Columbia háskólan og Tom Higginson, söngvari Plain White Tees, hitt hana í gegnum sameilan vinsinn árið 2002 og heillaði strax af henni og sagði henni eitthvað svona að hann væri búin að semja lag um hana sem hann var ekkert búin að gera en hún var alltaf að spyrja hann, hvar er lagið mitt, þannig að það endaði í þessu en er henni ekkert satt í þessu lagi þannig að já, það er alveg steikt sko þannig að hann eiginlega neittist til að semja lag sem er ekkert til í en já, lagið komst í fyrsta setja Billboard Hot 100 listanum og gekk bara sjúklega vel, var eitt svona stærsta svona ástarlag of the 2000s Herðu, við höldum áfram í top tónlistinum næsta dagskrá hjá okkur Somber með Homewrecker

gott með Beyoncé. Herði, ert þú ekki örgla búin að græja miða á Oktoberfest? Ef ekki, að þá eru nokkra leiðir í boði. Þú getur keftir stúdentapassan sem að gildir á alla daga hátíðarinnar en það engungu fyrir nema. Hann á 17.990, ég sé hérna, það 185 miðar eftir og það eru fjóri dagar í að sölu ljúki á honum og myndir svo bara að þú ert að sína gilt stúdentakort við afhendingu. Svo getur keft bara venjulegan helgapassa, það bara hátíðapassa sem gildir á alla daga hátíðarinnar á 19.900. Og svo getur keft dagpassa, sko, fimmtudag, föstudag eða laugardag. Þú kemst bara á einn dag að þá í boði að kaupa dagpassa. Fyndu bara passan sem að passar fyrir þig inn á offest.is.

0: Calvin Harris með Desire hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, ert þú að fara að mála en veist ekki alveg hvað þú átt að gera? Sko, þú getur farið inn á slippfélagi.is og farið í verklýsingar. Þar færðu sko nákvæmlega leiðbeiningar hvað þú átt að gera inn á baðherbergi, eldhúsinu, eða þú ert að mála flísar, glugga, herbergi og allrými, pallinn, það skiptir ekki máli. Þú finnur þetta inn á slippfélagi.is og sko ef við förum hérna til dæmis bara í gluggar að þá ertu með sko bara út með nákvæmlega leiðbeiningar bara hvernig þú átt að þrífa og hvað þú átt að gera til þess að útkoman verði sem best. Þannig að ég mæli með að þú skellir inn á slippfélagi.is skoðir verklýsingu fyrir það verk sem að þú þarft að negla þér í næst
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofni Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði Svona skíðabakterían
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is
5: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
13: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á krómuðu Harley Davidson tengja við ræturnar og enda laus víðernin Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 2100 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga

ykkum að skella sig sett inn bara hvað eru svona litli hlutir sem að Gaur hefur gert sem að gaf þið bara svona instant ykk og sko, hérna kemur eitt hann sagði alltaf hashtag, þú veist, í alvörunni þannig að ég var nátti langan dag í vinnunni þá var hann bara hashtag þreytu Æ, ég þetta svo fón Var þetta samt ekki trend í einhvern tímann að henda alltaf í eða hvað Was it always a joke? Ég man það ekki Var þetta ekki einhvern tímann eitthvað trend að henda alltaf í hashtag á eftir því sem að sagði Sétt ég maður ekki, en já, þetta myndi líka að gefa mér

núna árið 2006 Boston með Stellu Lefty. Lagið byrjaði á því að verða svolítið svona viral á TikTok en hún postaði einhverjum 20 sekundar bút úr laginu á TikTok og fólk fór einfaldlega bara að byrja meira og þannig kom þetta lag út. Þetta var allt í febrúar og hún gefur út lagið í lokmars þannig að það var nú ekki langið tími þarna. En já, lagið springur svolítið út bara eftir þetta TikTok dæmi og komst í annarsætt og Billboard Hot 100 listanum. Ég veit ekki, þetta er brókslega mikið svona feel good lag. Ég

0: Klukkan, hún er orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hvar allir séum á kanternum með tíminn flýgur? Það sé ekki svona fjórða skipti sem ég segi í vikunni og það bara þriðju dagur þannig að við sjáum hvar við endum. Gæti verið meira en fjögur skipti, ég veit það ekki alveg. En herði, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur af því að tíminn hann vissulega flýgur. En við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur kassað Jesu partí þú varst graður?
4: Jesus. Lítið þessi,
5: ég gef hún að þessi var fersk
4: Þessi var fersk, hún samt ekki fersk
5: Jú,
4: spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður, það var að því að trúa þér Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
4: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina aldrei
1: Pepsi Max og Apple. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

þetta er Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá, þetta hér.

mín kona Tate McRae með Greedy. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 9.5.7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Í dag, þriðjudaginn 8. september, ég að lesa hérna September 8, þannig að já, 8. september, ekki september 8. Það Telephone Tuesday. Herri, það Actors Day, að þú ert leikari, þá þetta bara akkurat þinn dagur, má alveg skála fyrir því. Ó, svo National Dog Walker Appreciation Day. Lúkst lega gaman að vera dog walker, þetta eitthvað sem að týrkast á Íslandi, þetta meira bara svona eitthvað bandar í stæmi að fara út í göngutúr með fullt af hundum? Það lúkst lega, lúkst skemmtilega vinna. Ég alveg til að gera þetta svona kannski einu svona dag, fara með svona 2, 3, 4, kannski 5 hunda, eða allir góðir. Eitthvað meira nei, mér sýnist ekki, það ekkert meira í þessu þetta voru alþjóðlegu dagarnir stytt í hverju stund hjá okkur en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni næstur dagskrá FM 95 blu og fjallabræður með hver sá besti

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, þriðju dagar hjá okkur búið að vera bara já, mjög klassískur. Við erum búin að fara í TikTok Tuesday. Búin að fara svolítið vel í þriðju dags ykkin í dag og svo trendi Tuesday þetta allt á sínum stað líka. Miðvikudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að henda okkur í við ætlum að fara í óvinsæl skoðanir eða hot takes og þetta í fyrst skipti í smá tíma sem ég myndi ekki hvað gerast á miðvikudagum ég alveg hérna svona létt, hvað segir maður, ekki blank out, mega þess að segjum það herri, óvinsæl skoðanir eða hot takes við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna svo hendum við okkur í nokkur góð girl math dæmi líka ekkit skemmtlar heldur en að girl math aðeins ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir össnögg skilaboð verða með til 6 í dag svo það brennslan í fyrramálið á milli 7 og 10 og svo teki ég aftur við þér á slæginu 10 ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun þangað til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið FM 957

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Jú, það snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambarskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrtuna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Þú ert að stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einaður?
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
6: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei. Dagbók Lögreglu hefst í september.
7: Stoppa
3: þig! Stoppa þig!
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
9: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið, að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
4: Þriðju dagurinn 8. september og það traffíkin sem með þér hress og kát í dag. Jóna Margrét og Guðjón Smári. Og við erum í gír og það kannski ekki ástæðulausu.
13: Nei, neða, þetta að byrja í dag. Svona fyrir okkur allavega.
4: Fyrir okkur í dag. Hvað að byrja í dag? Ég aðeins rugla.
13: Oktoberfest.
4: Já, oktoberfest að byrja í dag.
13: Hvað ert þú að tala
4: Ég að tala já, það náttúrulega oktoberfest. Við erum að fara að vera í kvöld að kynna
13: Smittenlaugina.
4: Smittenlaugina í stúdentakjallarinnum og ég spennt.
13: Hvað langt síðan þú varst á Smitten síðast?
4: Hvað langt síðan? Það komin alveg einhver ár, sko.
13: Já.
4: Ég var alveg grjóthörð á Smitten, sko.
13: Er það ekki?
4: Jú, ég var alveg og ég, þú veist, þetta svona á Smitten eins og fyndi og getur svona svara spurningum sjálfa þig og gert quiz. Smitten, sko, aðgangurinn minn, hann var alveg bara eins og sko, bara ferilskrá.
13: Já.
4: Og ég ætlaði mig svoleiðis að næla mér í einhvern bóla en það var
13: hann myndi sjá að þú væri búin að vinna í sveik og væri búin að vinna á gröfu og
4: já, svona. Já, það var einhvern veginn engin sem að yrkti við mér, sko. Nei. Það var ekki margir og, svona, og þetta var svona að þetta er svo sniðt uppsett, sko, og fær bara ákveðin tíma eða ekki mats.
13: Já.
4: Og fáið bara viku.
13: Ja. Græja þetta eða það bara þetta fyrir ættir.
4: Já.
13: Sem er drullu sniðut.
4: Ég kannski náði mér í mött og kannski sendi eitthvað svona. Ég var alltaf að senda sama hérna giffið, how you doing?
13: Nei, þú getur ekki opnað af Joey giffi.
4: Já, það sýnir sig út af því að það, ég fekk aldrei neins svör, sko.
13: Nei.
4: Og svo verið ofta að gera quizin, sko, hjá sætustrákunum, sko.
13: Þú veist aldrei svar tilbaka.
4: Aldrei svar og það var ekki sem gerði mitt quiz, sko. Þetta var einhvern veginn ekki alveg að gera sig á mér á þeim tíma.
13: Sko, ég tengi alveg svolítið við þetta því að ég var mikið á hérna Smitten.
4: Það var ekki mikið, sko.
13: Já, alltaf mikið. Ég var á Smitten hérna 2019. Mm. Fannst það alveg frábært. En ég hérna, ég veitti ekki neitt, sko. Ég bara
4: Jón og Guðjón einhvern veginn á Smitten að
13: halda þess að fara að gera svakalega hluti.
4: Já, maður var líka alltaf þess að segja bara að gera of mikið, sko.
13: Já, já.
4: Alltaf hef, kannski, við hvað vinnuru. Ég í alvöru, ég hef verið personal pía, ég vann einu sinni á kassa í krambúðinni og ég hef verið að gera þetta og hitt og það, svona of mikið slaka, veist, slaka.
13: En þetta er bara máli með líka sem að sko, svo átti ég vinkonur sem að voru alltaf að skamma mig og segja ég þyrst að gera meira og meira svona og hitt, sko, á Tinder og Smitten, en þá var alltaf máli var að hérna, ég var doing too much.
4: Já,
13: það voru margar myndir.
4: Já.
13: Og gælur vilja ekki vita mikið.
4: Nei, allt og margar myndir og allt og svona spurningar því ég var hann að fá einhver svör, ég var bara hvað eyðir þú frítímanum þínum í að gera? Hvað viltu gaman að gera? Þú veist, þannig ennir enginn að svara þessu,
13: sko. Nei, þetta er nefnilega, sko.
4: Ég valdur neinar fyndin, eitthvað svona, þú veist, viltu vera toppurinn á súkkulakökunum minni, eitthvað svona astanlegt,
13: sko. Já, ég líka, sko, þegar ég var ný komin á laust við 2-3 félagar.
4: Já.
13: 2018 og 19. Og það er bara eitthvað, herri, nú förum við á smitten, strákar, skráðum okkur á fyllir í á smitten og ég fór að senda á píjur svona hérna, heyrðu, það var alltaf að keppast og maður er svo vitti.
4: Já.
13: Ég sagði alltaf, eða skiptast á ritningaversum og dæmum hverju betri trúar manneskja.
4: Þannig
13: er
4: bara að missa henni, ég myndi ekki inn að taka þátt.
13: Nei, það var enginn sko. Sem tók þátt í
4: þessu. Nei, og þú veist.
13: Svo sendi ég alltaf sama ritningaversi, ég var með það í nót, bara copy-pastaði og ég fekk alltaf svo steikt svör tilbaka, svona, um hvað þetta tala.
4: Hvað
13: það
4: gera?
13: Það hafði ég aldrei lesið ritninguna. Það var þetta ritningalestur það að þér skuli ekki hórast.
4: Já, frábært.
13: Það er ekki
4: það sem
13: Nei, ég var ekkert að lesa það yfir það var bara nei, bara þú veist, þú verður grýttur ef þér skuli hórast og svo bara, já, ertu til að tala um mig þá bara, nei, ég vil ekki gera það
4: Nei, ástu, svo var ég, sko, ég veit í hversu miklum peningum maður hefur eitt í eitthvað svona golden dæmi Aldrei, nei
13: Nei, ég hef það var nú einu sinni á þjóðháttíð 2018 sem að hérna Ég var að gista, mér var hent út úr heimilinu mínu
4: Þá, ert þú 21?
13: Já, mér var hent út úr heimilinu mínu Þetta er alltaf, ég var alveg bara úlingur þangað til að ég var hérna
4: Þú brenn þá úlingur í dag
13: En að grípa þessa mennarna, farðu út og gríftu þá Og segðu þeim að bíða þeins Já, hlöftu út og gríftu þá Ég skal, við erum með smá undirbúð, ég skal spjalla eins og meðan Og tala eins betur skilnað foreldra minna Því að það var nú ekkit grín á sínum tíma að vera einhvern veginn 21 árs og að upplifa skilnafætt svo ógíslega viðkvæmur aldur að vera 21 ás, það sem ekki högg þegar þú ert einhvern veginn fluttur út og komið þína eigin kærustu og kemst þá einhvern veginn að því að mamma þinn og pappi þinn elski ykkur hvort annað nei, ég að sjálfsögðu að spöga en við erum með tvo menn hérna úr hraðfréttu sem að hvað segirðu?
4: Nú er ég hrædd
13: ég þetta er ekki tilbúið núna
4: nei, ok hoppum í lag
13: já, herðu, hoppum í lag og svo ætlum við að láta hérna tvo menn alveg heyra það. Eru mættir hérna
4: Já, farðu í lag þá
13: Hlaðfréttar, það er 15 sekúndur að byrja
4: Já, fer bara í lag
13: Við komum tilbaka eftir
5: Komið sæl
13: Komið sæl
5: og blessu og velkomin á FM

0: Já, við erum einna mætti með tvo menn í stúdíó. Já,
1: kallmenn.
0: Tvo kallmenn.
2: Við erum ondi bara fullandi menn, sko. Þryggja barna feður og bara konum við bumbu og
1: hugsi, já. Ljótir.
2: Já, ég er að upplifa mig í dag með ljótan, sko.
0: En nú eruð þið búin að vera að gera sjónvarp og hlaðvarp og svo leiðis.
3: Bíttu, má ég aðeins segja þetta? Hvað eru þið gamlir?
2: 37 ára.
1: Ég þarf að vera að giska.
2: 38 ég nefndi ekki að var að segja eitthvað 45 eða eitthvað.
3: Nú er ég sko, nú er ég 24.
2: Okay.
3: Þú hefur auðvitað fengið að heyri dótt, ég segi þetta núna, þetta er hvað, 14 ára milli okkar. Ég, þú veist, ég verið skotin
0: í öllum. Passaðu orðið þín, Jóna Margrét, þau eru það dýrmætasta sem þú átt.
2: Þú væri svona litla, litla systir.
3: Já.
2: Ég og bróðir sem er fæddur 99.
3: Já.
2: Sér það?
3: Já.
2: En þú ert svona litla, litla systir, sko.
0: Litla systir mín er 14 ára yngri en ég.
3: Ég var rosalega skotin í ykkur.
2: Í Benna?
3: Nei, ok, jú, ég verð bara að vera reynskil.
0: Veitú, nú verð ég aðeins líka að grípa fram mig. Þú segir þetta við alla gesti sem kom ykkur. Ert að ljúga?
3: Nei.
0: Ert að skrökva?
3: Nei, en ég var rosa, fyrirgið, þú kannski við ekki heyrið til okkur sennum. Ég var rosa
2: skotin.
3: Það
0: er líka því
3: svo ljótur.
1: Gamall,
3: já. Gamall einhvern veginn, að missa hárið og svona.
0: Já. En það er nú ekki ástæðan okkur við fengum ykkur hérna. Við erum búin að vakta þess að hurð þarna.
2: Já,
0: gamall. Því að okkur bara gjörsamlega blöskraði núna á dögunum.
1: Jesus. Hvað gerði?
0: Ég veit, þá vorum við, tók svo skemmtilega innkomi um daginn um matarvenjur.
2: Já.
0: Svona matarvenjur í dag versus í gamla daga.
2: Heimitt.
0: Svo verður það maður nú bara að segja að maður kíkt á TikTok og vill maður fá að spila fyrir ykkur litla hljóðklippu.
3: Í dag, þú veist, ég man bara í æsku, það var þetta bara, þú veist, það var bara soðin ísa kartöflur og feiti og svo var bara bjúa kartöflur og uppstúr.
1: Þá var matreiðslan einfaldari, þá var bara nóg að fá soðin fisk og kartöflur, skilur. Nú þarf alltaf að vera eitthvað pesto.
3: En svo í dag, þá erum við komin með pestoið og öll þessi krydd og chili olíu og honey olíu.
2: Já, og eitthvað í orlíu og...
1: Já, það má ekki eins og vera venjulegar kartöflur, það verður að vera sæti.
3: Bara því var lítil, þá var þetta ekki svona flókið. Það var bara samloka með skinkosti og maður bara sett hann í grillið. En í dag, þú sérði engan fá sér bara samloka með skinkosti í grillinu. Það er allir eitthvað, setjum smá olíu á þetta, setjum smá piparost líka og kannski spiklan lauk.
1: Svona, hver er svona þrír go-to réttir hjá öllu?
2: Soðin fiskur, hakk
1: og spagetti, einfalt, uppbúðingur og kjötfars.
0: Hvað ætlið þið að segja fyrir ykkur núna?
1: Ég er sjokkið.
0: Eru þið bara að komast hefur í skjali ekki, okkar og...
2: Já, hefur ekki Benni bara verið að flakka eitthvað á TikTok og þau farið í undir með...
0: Þetta er útvarp.
2: Já, en eru þið ekki að deila sig eitthvað á TikTok?
0: Jó, eru glengu það.
3: Nei, þetta fór ekki á TikTok og við erum að velta fyrir okkur.
2: En annars er þetta bara mjög eðlilegt að tala mat, sko.
3: Ég segi stultur.
2: Hver hausar,
3: ég segi stultur.
0: Ég verð að segja stultur.
1: En hver er tímaramin á þessu? Var þetta bara daginn eftir?
0: Þetta var daginn eftir.
3: Nei,
0: var þetta daginn eftir? Þáttin okkar. Þá var þessi þáttu tekinu.
3: Nei, býta eins. Hvenær var þessi þáttu gefin út? Nú þurfum við að fara yfir þetta.
1: Nú bara,
3: veit
1: ekki, sko. Í vikunni, þetta er yfirlt á mánudögum, myndi ég held að.
3: Okkar var...
0: Fyrir helgi.
3: Það gæti náttúrulega verið, sko, þeir hafi tekið upp á undan og gefið þáttin út setna. Það gæti verið að vísi að stela.
1: Fyrir að stela.
0: Getum við bara í guðan að bænum staðið á okkar og
3: já,
0: þá bara
3: látið eins og... Já, fyrir ekki okkur finnst að leiðleitt og kannski væri gaman að heyra...
2: Ég ætla þetta að fá að segja að þetta er eitthvað frumlegasta topic í heimi, að matur var einfaldur í gamla þegar, sko. Fenguðu ekki bara sömu hugmyndina á svipuðum tíma? Já, Benni, þú byrjar að tala um það. Þú hefur verið að hlusta á FM.
1: Greinilega, eitthvað hefur gerst og ég bara byrðist innilegar afsökunar á þessu. Og veistu það, það kemur ekki fyrir aftur.
2: Nei.
3: Þú getur ekkit sagt það, þú veist ekkit það.
1: Ég bara lofaði hér með. Ég lofa stel ekki aftur.
3: Nei, okkur var þetta aðeinslegt.
2: Já,
0: ég er sárna allavega.
1: En þetta er bara gott kollab, við ætlum að gera meira þessu.
0: Já, er það ekki?
2: Jú, ég leik bífluguna sem að hún hefur verið að gera á samfélagsmiðlum.
3: Já.
0: Væri hægt að græja það?
2: Já, ég geti hendi hana. Ég hló þá, ég hlæði ekki ofta af einhverjum svona dóti, en
0: nei,
2: ég hló mikið að þessar bíflugur.
3: Já, við erum talað bíflugun sem er alltaf hérna, einhvern veginn tróða sér upp á manni á, hérna, á Austurvelli.
0: Hvernig hljómar hún hérna? Það er akkur það. Hlað, fréttabræður, takk fyrir komuna.
2: Já, sömulegis.
1: Takk fyrir okkur. Og eitthvað, sorry.
3: Nei, kannski bara það er þetta nálgast, þættin ekkert á öllum, laðu það segir þeim, deytum.
2: Þeir eru aðgengilegir á flestum stöðum, meira svo YouTube og það er bara hlað fréttir, alla mánudaga, miðvikudaga og föstudaga.
3: Og nú er eitt kannski viðbótt, eru spennandi tímar framöndan hjá
1: ykkur? Já, það er live show maður, það er 13. november.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Mér er svolga að fyndu þeim.
0: Veistu hvað gerist 13. november?
1: Nei.
0: Þá höfum við konan 2 ára samband saman.
1: Til hamingju.
0: Við erum að fara
3: á... Við erum að fara á live show.
0: Við erum að fara á live show.
3: Og hvað er þetta nálgast með það?
1: Ég ætla að bjóða honum og konunni. Þú getur keftið miða á stubbu.is.
2: Þú bara stelur miða eins og Benni stala því er hugmynd.
1: Já,
0: nákvæmlega.
3: Stubbu.is, hlaðvarps, live show 13. november.
2: Yes sir.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Grafíki.

0: Sko, í tilefni þess að verðum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Byttu, ha?
1: Æsver, seljum úrstur og verð.
0: Akkurat, þá sko langa með þess að ég sá vídeo TikTok sem svona lét mig aðeins byrja svona endurhugsa lífið einhvern veginn. Það var afmæli og þú veist hvað strákar geta gaurað mikið og stundum þegar gaurar er að gaurast þá kemur svona ofpepp og þar kemur fleiga setning sko þetta endunum bara með gráti.
2: Já, já.
0: Ég sá vídeo þar sem að gaurar voru að djóka, það var eitt sem átti afmæli og þeir voru búin að baka köku og voru að djóka og svona þannig þeir liftunum upp og halda svona á honum og svona dýfa hausnum honum í kökuna. Og þetta er svona mjög amerist reyndar en þetta er svona vinsælt grín.
2: Ok.
0: En maður svo var eitt sem að ofpeppa staðins var í þessu partíi
2: okay.
0: og með að þeir heldu á honum þá svona ofpeppast það svo mikið að svona girði niður um hann tekur svona lúku og köku og smýr svona innmilli raskinnana.
2: Já, svona ómikið.
0: Allt ómikið grín. Og það þú veist það er alveg Það er alveg djók að vera, fúst, fá köku í framan, strákar já, hættið já. Og þetta fyndi vídjó. En bara í vídjónu og bara girt niður því og það er bara smurt kökusnefa milli raskinnana. Og bara smurt alveg svona harkalega.
2: Mikið svona smyrja.
0: Og það myndaðist smá hérna, umræða í kommentakerfinu. Það var bara svona, erum við ekki öll sammálasamt það? Ef að þú myndir lendi í þessu, þú myndir reka alltaf heim. Ef að ég væri þessi gaur og þú ert í mínu ammæli þú ert með mína köku smyrðana milli minna raskuna ég hefði enda á þegar ég kem niður þá myndi ég svona standa svo fíbl með svona buxurnar svolítið illa niðri skítugur með köku í framan ég væri bara
2: og ég ræsinn um einhvernig líka
0: ég er að segja það sko drulli ykkur út
2: er það?
0: Ég myndi, þetta er grín sem að sko stundum kemur bara grín sem að það lætur mig bara að segja ég í fílu og ég ætla heim
2: í alvöru? Hefur þið tekið svona grín á mig? Nei, hef ég tekið svona grín á þig og þið langar bara heim?
0: Nei, ekki þannig með langi heim sko. Þú er alveg verið það böggandi með langaði heim, fattaru.
2: Ha? Hvernig á það?
0: Bara, þú veist, á ég að hérna grafa eitthvað upp.
2: Já, hef ég verið böggandi við þið langar heim? Þú er aldrei þannig með mig.
0: Hvað menurðu? Heldur þú að þú hefur aldrei verið það böggandi með langaði bara frá heim að sofa?
2: Nei.
0: Þú hefur oft verið óþolandi og...
2: Ha?
0: Auðvitað?
2: Að langi heim?
0: Já.
2: Ertu að meina að stýra meina á djamminu og í svona partístemmingu?
0: Nei, bara í vinnunni.
2: Já, já, þú hefur alveg farið líka rosa á því tjóðnar að mér í vinnunni.
0: Já, já, þess að segja, bara eitthvað þykjast verið
2: eitthvað... Ég er að segja í partíum. Eitthvað svoleiðs í svona
0: Nei,
2: stemningu?
0: Nei, þetta er meira svona hérna, ég er farin að taka meira og mér eftir með dögunum hvað þú hefur mikil tök á mér.
2: Ég veit.
0: Og eins og til dæmis með það að hérna, ég ætlaði ekkert heim þegar ég slasast á föstudaginn.
2: Slasast.
0: Nú langum ég heim.
2: Fyrirgjöf.
0: Og hérna, því ég slasaði mig, því þú sko, ég slasaðist, en það er jafn astnalegt og heldur, en ég slasaði mig samt. Þá ætlaði ég alveg ekki heim. En það var eiginlega ekki fyrir yfirmaður okkar Hérna, bannaði þér að halda mig lengur sem að ég leyfði mér að fara heim.
2: Ég veit það, hann tók mig til eða hérna,
0: hann er slasaður,
2: hann fer bara heim Jóna. Vist, við erum öll að fara neyri í bæ við komum bara og erum öll saman þetta er held ég sko það að þú ert besti vinur minn í heiminum.
0: Ég veit það, en það enda samt með hérna, vitleysu en þá verði ég að segja, þú ert að gællast og það er ein gællan sem að gællar aðeins yfir sig og smýr kökusneið milli raskinnan á Jónu Margréti rekur þú alltaf heim?
2: Nei, og ég segi hvað mér stelja verra.
0: Hva?
2: Mér stelja verra að fá því andlitið og hárið því ég er búin að svo lengi að græja mig.
0: Já, þú færð köku í hárið og framan og eyðilagt make-upið og hárkvísluna.
2: Mér finnst það leiðilega heldur.
0: Rekur vinkonunnar heim?
2: Nei, en ég er kannski ekki fyrir bæinn, sko.
0: Nei, en þú veist, en fattu ekki hver meina, hvenær er línan?
2: Já,
0: en ég að þú segir bara, það er búið að eyðilega geta partí, ég nenni sig ekki lengur, farið bara heim.
2: Aldrei. Nei.
0: En ef að myndi mig halda á þér og smyrja kökusnið þú veist, það er búið að eðlika kökuna þina og ammalið og outfitið og þú bara eitthvað, vá, wow, þetta var fyndið höldum áfram, þarna kemur bara frekjan í mér því það, mér áskotnast stundum smá frekja en ég það veit. Er svolítið þegar, af hverju segirðu ég veit
2: þú ert stundum frekur
0: já, ef mér finnst það eiga rétt á sér
2: já.
0: Þá nenni ég bara ekki að vera frekur eins og þarna, ef ég var að halda ammalið mitt og ég myndi lendi í svo atviki, það væri verið að halda á mér, því ég á einan vin sem að gera þetta hann gengur allt of langt
2: já.
0: Og hérna að fyrir út í rugl ég vil ekki segja aðra sögur sko.
2: Nei, nei.
0: Það er sumt svona sem aðra segja bara ekki
2: nei, nei.
0: En þessi sami vinur sko, hann myndi smyrja raskinnanda mína með kökunni minni, gulrota köku sem kannski mamma bakaði, þá myndi ég lenda á fótunum og hérna segja gjöru svo vil, þið farið út Þetta partí er búið.
2: Fúli skúli bara einhvern veginn.
0: Kaka milli raskinnana.
2: Já. Það er nú alveg
0: verri
2: hluti sem hafa farið á milli raskinnana.
0: Ef ég myndi setja köku milli raskinnana þinna í partínu þínu og skemma fyrir þér, eru þú bara sátt?

0: Skipsflauta vakti íbúa í Miðborg og Vesturbæ í morgun. Klukkan 6 í morgun var hávær skipsflauta sem að, og hljóðu kom frá grænlenska uppsjá að var skipinu Polar Amarok sem liggur við Grandabryggju. Skipsflautan er tengd viðvörunar kerfi skipsins og fór af stað þegar kerfi virkjast. Þeir voru sérst búin að tengja allt rastli við sérst hérna svona alarm system gleymd að slökkva á því og voru svo að bípa að gefa merkjum að vera komin í land og það heyrðist alla Reykjavík og Vesturbæ í morgun og vöktu alla.
1: Já.
0: Þetta er skita.
1: Aha.
0: Er það? Er þeir sátt ef þú erir vakin sexu morgun einhvern veginn?
1: Veistu hvað, svona hlutir
0: Já.
1: Fara bara ekki í mig. Ég er alveg sama, kannski annað oft sko börn og eitthva.
0: Já.
1: En
0: þú veist það breytir mig einhver máli, þú getur vakið mér tíu sunnum yfir nóttina, ég sopna bara strax aftur og breytir einhver máli.
1: Já, mér er alveg sama.
0: Hvað myndirðu gera ef að þetta myndi bregða hundinu sem myndi vekja tvö börn?
1: Ekkert sko.
0: Þú veist ekkert það. Vá, wow, var ég annað hljóðið er. En hvernig myndið líða ef þú værir þessi bátur?
1: Væri ábyrðaraðili.
0: Væri ábyrðaraðili.
1: Æ, ég væri helvíti leðilegt.
0: Og þá spyr ég svona, hefur þú einhvern tímann í þessari umræðu?
1: Já.
0: Sent skilabúð á vitlusan stað, ranga grúppu eða á strák sem átt ekki að fá skilabúðin eða eitthvað svo leis?
1: Já, já. Ég hef líka
0: Þú svona sem ábyrðamaður?
1: Já, ég hef...
0: Sorry, ég glemt að taka eitt fram. Margir íbúar heldur þetta að vera loftvarnaflautur.
1: Já, það er nú grípi reyndar.
0: Það er grípi.
1: Já, ég myndi reyndar, já, ég skil það. En ég hef einu sinni óvart verið að kalla út, held ég, björgunarsveitina eða lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, ég man ekki hvort það var, ég er alveg að finna þetta, á Facebook.
0: Veistu, hvað ertu að segja mér?
1: Ég var að senda á Facebook,
0: óskar
1: fyrir hjálp. Óvart, ég var bara sofandi.
0: Ha?
1: Og ég hef bara datt inn í eitthvað og ég er að finna þetta.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé björgunarsveitin eða lögreglan og ég er bara.
0: Og það senda þeim á Facebook sofandi.
1: Já, við döðla.
0: Varstu drukkin eða?
1: Nei, björgunarsveit, pröfum að sjá hvort það.
0: Varstu að senda þeim á Facebook, geti ég að hjálpa mér, ég kemst ykkur skófið minn.
1: Já, ég er
0: Já,
1: ekki, já eða, þú veist, nei, ég var, má sjá.
0: Taktu þau smá tíma til að finna þetta, við hendum okkur í Ösnögg skilabóð með hann.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
5: ja,
4: því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá ja. Maður er beðin að fara
5: Búin 24 minnum Búin 24 minnum í loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stupp. Tónleikandir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
8: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Hvaða sín?
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: 9. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: Friðrik Dór með lagið Hugsa skýrt hér í traffíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smára og Jóna Margrét sem eru mitt í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver og eru spennt að mæta á Oktoberfestum helgina.
1: Já, mjög spennt.
0: Mjög spennt, þannig að það verður nóg að gera og við erum mitt með skemmtilegan gjafaleik á Instagram síðu FM 957. Það er bara ríl í gangi og líka á TikTok og þú getur kommentar símanúmerið þitt og likeað. Þá erum við mögulega að fara að hringja í þig á 15. Því við erum alveg með nokkra miða sko.
1: Já.
0: Þannig að ef þið langar að vera extra heppin, kíktu þá TikTokið og Instagram og skrifaðu númer eitt bæði þar. En ef hendur okkur í fyrstu gullkistuna.
1: Ég er til.
0: Við áttum svolítið sérstaklega skemmtilega innkomu daginn. Það sem að ég var að spurja þér svona hluti sem að maki þinn mætti skoða.
1: Já.
0: Og þá kemur einmitt í ljós að þú vilt eiga fjármálin svolítið bara fyrir þig.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Mætti maki þinn, Jóna Margrét, skoðaði símanum þínum. Þú vilt ekki að maki þinn sé að fykt í fjármálunum þínum.
1: Nei, ég
0: vilt,
1: ekki.
0: Þetta bara einhver hlutur sem þú vilt eiga fyrir þig.
1: Já, já, 100%.
0: Það verið að koma upp skemmtilega umræða á samfélagsmiðlum eitthvað sem getur mögulega verið svona persónlegra en endilega skilabúðin.
1: Ok.
0: Heldur sko TikTok for you page it og svona algoritmi og svona dot.
1: Já.
0: Skilabúðin þín sýna, þú veist, það sem þú verið að segja, Google leitasagan, hvað var ákvast að leita, en algoritmin sýnir, þú veist, hvar þú stoppaði við og hvar þú varst að læka og interakta og skoða kannski tvisvar. Þannig að ég svona út úr þessu langaði með að spurja sko hvenær þyrfti makinn leitar beiðinni lögreglu til þess að komast þangað?

0: eins og til dæmis Messenger skilabúðin?
1: Já, makin minn má alveg segja for you page mitt, sko. Mér já. Er alveg saman það.
0: Já, en Messenger skilabúðin?
1: Já, alveg saman það líka. Það okay. er ekkert reyndar tjatti mitt og þitt. Ég myndi ekki vilja neitt færi þangað, sko.
0: Af hverju?
1: Við erum bara börstu vinir og hérna.
0: Erum við að tala um eitthvað á Messenger og Facebook? Sem ykkur má ekki sjá, sem að makiðin mætti ekki sjá.
1: Nei, svo sem ekki, við erum nú alveg meira kannski Instagram eða Snapchat, sko.
0: Já, þegar við erum að fara yfir hluti sem makiðin mætti ekki sjá.
1: Já.
0: Nei, hvað?
1: Já. Nei, bara stundum erum að tala um eitthvað sem að kannski er ekki tvöra allir að heyra.
0: En DMs á Instagram?
1: Allir sama.
0: Ok. En ef að makiðin mætti fara í gegnum Google Search History síðustu þrjá mánuði, það er eitthvað?
1: Ekki bofs.
0: Ekki bofs.
1: Ég er ekki tjóka, ég held að history mitt, geti ekki skoða þeirna?
0: Jú, færum að sér í gegnum, hvað er þú að, húst, hvernig er history hjá Jónu Margréti?
1: Enna, hvernig finn ég það?
0: Færi history?
1: Á, ég er að reyna.
0: Hérna uppi sem þú til á Safari, þú færi hingað upp. Kemur history?
1: Safari?
0: Já, hvað er allar að fara í history?
1: Nei, byrju, ha?
0: Herðu, höldu bara áfram.
1: Byrju, nei, bara clear history.
0: Jóna, þú ert svo tækni heft.
1: Ég kann ekki að fara í history.
0: History, show all history.
1: History, hérna.
0: Ertu sofandi, hvað?
1: Herðu.
0: History, hérna.
1: Hvað er ég búin að vera að skoða? Ég er búin að vera að skoða fréttamiðla. Gemil.
0: Já.
1: Og karaoke, svona YouTube.
0: Já, ok.
1: Annars ekki neitt, sko.
0: Og ég sko?
1: Já, ekki svol, ég með ömurlegt history.
0: Já, nei, ég trúi, ég trist
1: þér. Þetta er nú ekkert spennandi history.
0: Það er ekki heldur á mér. Ekkert,
1: heldur að sé líka einhver að search eitthvað dóna í tölvun sér, það er ekki fulllangt gengið.
0: Nei, meira bara svona, hefur ekkert verið að googla eitthvað skrítið og verið svona, ég væri ekki til að fólk myndi sjá þetta kontaktlaust. Kontextlaust. Ég er ofta að googla og spjalla við chat svona steikta hluti, að þú myndi koma inn í þetta spjall og skoða þetta án þess að vita hvað ég var að pæla, ja. Þá var þetta mér skrítið.
1: Sko, ég myndi hins vegar kannski ekkert verið eitthvað rosa fegin ef einhver myndi fara að skoða chatið mitt.
0: Já, hérna við förum í gegnum þetta allt saman, sko. YouTube Watch History?
1: Alveg sama, það
0: sko.
1: Bara karaoke á mér.
0: Kamerarúll?
1: Nei, það legg ég línuna.
0: Já, af hverju?
1: Af því það er svo mikið skrýtnum myndum.
0: Hvernig skrýtnum myndum?
1: Bara þú veist, alls konar eitthvað, þú veist, bæði bara svona, þú veist, eitthvað sem ég screenshotað. Og
0: hvað skil að senda? Þú voru komið eitthvað dæmi, veist, hvað ertu screenshotað?
1: Sko, ég get ekki útskýrt það, en þú veist, það er
0: jó,
1: bara nei, alls ekki, sko, þetta er bara eitthvað svona, ég vil ekki að fólk fara ekki ég held að finnst engu þægilegt að einhver fara ekki kamerú,
0: nei, sko. Það, ég held að sé angriðs ekkit í heiminu meira bara personal.
1: Ég er svo bara eitthvað svona, hvað er þetta? Að ég var að taka myndal að tjekka hvort þú verið komið skallablett, þú veist, þetta er ekki hægt.
0: Nei, ný, ég veit það. En recently deleted möppuna. Þá er ég að tala bara, þú veist, þetta er leitarheimild. Þú myndir aldrei gefa leyfi á að skoða þetta. Hvað þá maka?
1: Og ég kíkja hvort að sé hvað er í recently deleted deed.
0: Já, altilega.
1: Og ég kíkja hvað er þar.
0: Já.
1: Maður sjá. Já, það eru myndir að mér pissa á klostinu.
0: Ha? Eftir leikinn?
1: Eftir leikinn okkur.
0: Já, já, já.
1: Við fórum
0: já, já.
1: Í Among Us leik.
0: Það er svona real life Among Us, það sem að þurfti að taka mynda sér pissa.
1: Já.
0: En myndir þú leifa, úst, makan maður verið með aðgengi að recently deleted?
1: Nei.
0: Það þurfti bara heimild frá lögreglu.
1: Já, ég held það sko.
0: Hidden?
1: Maki minn.
0: Já.
1: Sko, nei.
0: Ertu með eitthvað í hidden?
1: Já, ég er með helling sko.
0: Hvað ertu með helling í hidden?
1: Ég er með alla bara svona árangursmyndir.
0: Ertu með eitthvað dónalegt?
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég er það.
0: Ég ok. Er. Að hvaða tagi?
1: Bara svona einhverju
0: alls konar.
1: Já,
0: líka í gegnum tíðina.
1: Já, ég vil kannski fara að eyða úr þessu hérna.
0: Eitthvað svona sem á að vera búið að eyða kannski.
1: Nei. En þetta er hérna.
0: Ok.
1: Já, hvað maður treysta símanu sinni fyrir þessi rugli?
0: Ágríns, hvað myndi svo gera?
1: Svo síminn má ekki hlusta það sem ég er að segja.
0: Já, einmitt, svo
1: máttu
0: bara
1: það sem er í hitten.
0: Svo máttu bara vera í hitten, bara gera einhverja.
1: Bara eins og þau eru einhvern veginn.
0: Notes appið?
1: Aldrei. Og ég er ekki grínast.
0: Ég er ekki hrifin á notes appinu þínu.
1: Nei, og ég er ekki grínast. Áðun í dag, þá mun ég vera búin að finna mér svona trúnaðvin.
0: Já, sem mun þá geta farið og eitt öllu svo enginn komist í það.
1: Öllu saman. Og ég er ekki grínast öllu, sko. Það má enginn komast í notes í mér, sko.
0: Ég veit það. En þú veist, þá verði ég að spurja.
1: Ertu forvitin, langar kíkja nót?
0: Já, en þú veist, en ég myndi samt bara aldrei gera það.
1: Nei, ég veit
0: það. Af því að þú veist, sum bara er það mikið.
1: Já.
0: Að það væri, þú veist, það myndi bara skemma.
1: Já, ég held líka bara myndi geta skemmt vináttun okkar.
0: Já, er svona mikið mig þarna.
1: Nei, er ekkert þig. En svona, þú veist,
0: er ekkert, er ég aldrei nefndur í nót hjá þér?
1: Nei, kannski eitthvað svona, Guðjón mun að klippa þátt eða eitthvað.
0: Já, ok, eitthvað.
1: Já, en sko, ég held að hérna að því þú myndir held ég horfa á mig allt öðruvísi.
0: Ég veit það. Ég held ég viti svona helmingin af því sem er hann inni.
1: Já.
0: Veistu hvað, mér finnst samt, þá þetta ekki að svara þessar spurningu.
1: Nei.
0: En veistu hvað, mér finnst það ókslega grillað.
1: Hvað?
0: Það er mikið af fullorðnu fólki sem er með svona lista í símari sínum af fólki sem að búa að sofa hjá.
1: Já, ég veit það.
0: Ertu með það?
1: Já, já, já. Það er rosa langt, ég held að
0: sé
1: sérstaklega gellur eru með svona lista.
0: Allar gellur eru með svona lista, en af hverju?
1: Ég veit það ekki, sko. Ég held að þetta sé bara eitthvað strákar safna mött sem á Tinder og stelpur safna í nót, sko.
0: Já, já, þú veist, þú getur alveg, þú veist, hérna falið þið bak við eitthvað verra. En sko, ég gerði þetta einu sinni í COVID. Þá sat ég hérna heima, það var rosa mikið að láta sér leiðast í COVID.
1: Já.
0: Þá var þessi umræða mikið í gangi. Allir vini mínir voru með lista.
1: Já.
0: Og ég man, ég byrjaði að skrifa niður og rætti Símon manst þetta í út.
1: Já, já, sorry, ég var að finna nót.
0: Og ég byrjaði að skrifa niður með leið bara eins og ég væri, þú veist, 16 ára úlingur. Þetta er pínu bara svona
1: sem að verður svolítið bara að byrja þegar þú ert 16-17
0: og hætta svo bara.
1: Ég get ekki verið 24 ára að skrifa í nót.
0: Nei, eða hvað, ég er 28 ára, fór heim með einni, sola, mestari, 7,5. Ertu með reyting?
1: Eitthvað fyrir yngri. Sko, fyrstu.
0: Ertu að reyta, gaura?
1: Nei, alls ekki.
0: Oi, þú ert svo mikið fangi litla.
1: En fyrstu, þegar ég var skilur 16-17.
0: Hef ég gaman að þér.
1: Leif mér að klára þetta. Fyrstu svona skiptin, svona, þú veist, ég er 16-17, það var þetta svona sport í stelpunum.
0: Já, já.
1: Það maður bara segi eitthvað, sko.
0: Ég veit.
1: Svo skotin
0: eitthvað. Já, þú vissir ekkert hvað var gott og

0: Ég fann þetta svolítið skemmtilegt á TikTokinu.
1: Já.
0: Svona hlutir sem að þú, hvað er að latasta sem þú hefur gert? Og hvernig okay. fólk svona viðurkenna hvað er að latasta sem þú hefur gert? Eins og ég talaði mikið að ég hef sett sænguver yfir, notað sænguver og dýna.
1: Nei, sem sagt, ertu ekki að meina hérna, já, lakk?
0: Jú, ég setti sænguver í staðan fyrir að taka sænguver af sænginu mínu og bætti, setti ég bara annað yfir gamla. Þannig ég var komið tvö sænguver á sængina. Og hér er eitt sem segir, ég prentaði henni sinni út 50, bara svona tómar blaðsjör, út af því ég nefndi ekki að telja 50 blöð.
1: Þetta er bara sniðugt. Þetta er ógeðslega sniðugt. Ég verð að segja, sko, stundum er work smart, not hard.
0: Já,
1: bara, þetta er ekki leti.
0: Jú, nefndi ekki að telja 50 blaðsjör.
1: Þetta er meira bara, þú veist, eins og núna, ef ég væri tengdur þessum prentarinn sem hefur nú mikið rætt, prentarar bara eru á sama staðu og voru 1998.
0: Já.
1: Ef ég gæti, það væri bara prenta 50.
0: Já.
1: Þá væri bara komið 50 einn eftir 500. Já. Það væri bara geðvægt, sko.
0: Hver þarf samt 50 blöð, tóm, en alltaf lagi. Næsta hérna, ég sest reglulega niður til að horfa á svona exercise videos á YouTube til þess að elta því að fylgja með, en ég sit bara í sófanum, sko.
1: Það er ógeðslega latt.
0: Það er mjög latt. Horfði þá bara á eitthvað annað.
1: Veistu hvað er það latasta sem ég geri svona dagstaglega?
0: Segðu mér.
1: Tek tíma frá til að gera ekkert.
0: Já, það er
1: náttúrulega. Það er steikt maður, ég er með umræðu sérstaklega það í dag.
0: Já. Næsta hérna, latasta sem ég gert er þegar að fjærstýringin féll niður svona sófan.
1: Já.
0: Svona on í sófan, veist hvað menna, þetta svona óþjólandi.
1: Milli.
0: Þá bara downloada ég appi til þess að geta skipt stöð.
1: Já, kera sama.
0: Er það?
1: Ég er með þetta, eða veist, ég er með Apple TV.
0: Já.
1: En ef ég tíni einhverju fjærstýringu þá bara fer ég í síman og stjórna þannig. Næst... daginn, ára þrjár vikur þar sem ég nefndi ekki að leita fjærstýringunni. Já. Og ég notaði bara síman alltaf tíman.
0: Næsta hérna sem ég tengi við þetta, sko, er það að hérna opnar upp öskunarvélina.
1: Já.
0: Uppbótarvélina. Og það reynt í henni á bara að setja skítuðan disk í hana og setja hann aftur á stað út í nenningin hæmana.
1: Já, já, maður hefur verið þarna, sko.
0: Það er alveg hámarkletina.
1: Já, já, já.
0: Og búin að þrýfa einu sinni umgangin, skiluru.
1: Það er líka mjög gott tricks ef þú ert, sko, býrð með einhverjum. Yeah. Og reglan er sá sem kemur að uppþóttavélni skítur í hreinni, tekur bara úrinu og setur í. Þá er rosa gott og maður hefur gert það nokkur sinnum.
0: Yeah.
1: Seta bara skítuðan disk og glas og seta hann aftur í gang.
0: Já,
1: yeah, ég setti vélina í gangaskan.
0: Já, en hann er að taka úrinu þegar hún er búin.
1: Já.
0: Hérna er eitt sem að ég misti eitthvað sem á líklegt að þú myndir hendi þetta.
1: Ok.
0: Hann flaug drónanu sínum upp fjall.
1: Já.
0: Til að sjá hvort að útsýnið væri þess virði að labba upp á fjallinu. Það er alveg hámarkletinar.
1: Já, vá, hvernig fyndið maður.
0: Já.
1: Oi, út af því þú veist, ég held að sé líka svolítið gefandi ef að útsýnið er gott.
0: Já.
1: Það er svo gefandi að viti ekki að því og mæta bara að taka sjensinn. Þetta snýst líka bara ferðalagið upp og niður.
0: Já.
1: En að taka dróna og kíkja er ekki örugglega gott útsýni.
0: Já.
1: Það er helvíti litilegt, sko.
0: Næsti hérna, þá hérna býrn í blokk.
1: Já.
0: Komið neðst niður, svona leðilegt, ekki lyfta í blokkinni. Gleymdi bíllyklunum uppi þannig að hringdi bara á taxa. Þetta er lit.
1: Þetta er geðvægt.
0: Næsta
1: hérna. Djöfull er ég ánægð með þetta lið.
0: En það ekki?
1: Jó.
0: Næsta hérna. Ég setti örbylgjófnir bara á 1 mínútu og 11 sekúndur í staðan fyrir bara 1 mínútu út af því ég nefndi ekki að reyfa puttan. Þannig að það bara 1-1-1-1 start.
1: Geðvægt.
0: Í staðan fyrir bara 1-1 og ítaskilur.
1: Ég kann að meta þetta.
0: Þetta er náttúrulega bara hámarkleitinar.
1: Mér finnst
0: alveg,
1: þetta gott.
0: Alveg eins og hún gerist.
1: Mér finnst það mjög gott.
0: Panta með svona volt eða svona Uber skilur. Já. Frá veitingasta sem er hinum yfir götuna.
1: Það er náttúrulega bara lélegt, sko.
0: En þetta er bara leti.
1: Þetta er bara leti.
0: Þetta er svona
1: þessi. Þetta er ekki einu svona stemming.
0: Nei, þetta er bara, þú ert bara eyða peningunum í literally ekkert.
1: Bókstaflega ekki neitt. En eigum við hendur okkur yfir í Östnokk skilabóð og farum við næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
0: Ég tjík.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaust.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
1: Oktoberfest vikan gengin í garð og það traffíkin í fullum gangi þrír tímar eftir og það nú margt manni sem viljum að gera við erum á leiðin yfir í næstu
0: gull Má ég henda einu þinn? Þú getur ekki sagt að margt manni mikið að gera í dag
1: Akkur ekki?
0: Þetta bara málfræðilega rátt
1: Akkur?
0: Þetta bara bull
1: Hvað?
0: Að segja það að margt manni mikið að gera í dag
1: Það svona margt mannin, mikið að gera í dag
0: Ó, ertu að segja koma á milli?
1: Já,
0: Martin manninn koma.
1: Herðu, hvaran slaka?
0: Fyrir ekki? Ég búin að vera
1: að tala hérna sko.
0: Ég eins búin að vera dettin á málspjall Facebook síðuna.
1: Ertu búin að vera dettin á málspjall
0: síðuna? Dettin á málspjall Facebook síðuna.
1: Ég svona tvisvar þrisvar öfundaði í gegnum ævina. Fyrsta skipti þegar þú komst svona langt í ídolinu og svo í seinna skipti var þegar hérna ég búin að vinna í útvarpi í meira en 2 ár þegar þú kemur.
0: Já.
1: Ég búin að vera miklu lengur en þú.
0: Já, já, það rétt þér
1: Og þú varst á í fyrstu vikuninni og það var komið spjall orð sem þú varst að segja inn á Málfars Facebook síðu
0: Ég bjó til orð
1: Þegar þú bjóst þannig ekki til sko en hérna en
0: já,
1: þú talar það að vera skilríkjaður
0: Já, vera skilríkjaður í ríkinu
1: Já, en ekki sérst að þurfa að sýna skilríki en að vera, sko, að vera skilríkjaður
0: Já, sögnin að vera skilríkjaður
1: Sögnin að vera skilríkjaður og það kom svona Facebook póstur Jónumarkaði á FM
0: Já
1: Það var ekkert búið að tala mig og ég var svo fúll Ég bara, þetta grínast, hún kemur hérna ein vika og það strax komið eitthvað spjall á Facebook
0: Já, en fólk var rosa skotið í þessu, sko Fólkin á málspjallin var mjög skotið Þau voru, í þessari nýjung að vera sögnin skilríkjaður
1: Sem ótrúlegt, af því að eina sem fólk gerir ná sem síðum að tuða kvarta og vera með væl Svo kemur Jónamarkið með eitt orð, þetta gott hjá henni
0: Já
1: Einhvern veginn tekið vel í þetta bara
0: Það líka út af því að sko munurinn kannski á mér og þér Sá ég náttúrulega vann til verðlauna Á stóru upplestarkeppninni Ég sigraði stóru upplestarkeppnina Þú veist Málfar Ísland fyrirgeðu Íslensk tunga er eitthvað sem að liggur mér mjög vel
1: Já, já
0: Og ég er mjög flink í íslenskri
1: Mamma,
0: málfari.
1: Nei Þú ert það bara eiginlega ekki
0: Ég vann kappsmál
1: Við? Hvað af hverju segir ég?
0: Ég bara segja ég og þú líka
1: Já,
0: en þú svo ekki
1: Ég líka ég vann kappsmál
0: Já, ég líka
1: Já, það bara svo Þú ert ekki góð með málfræði En þú ert góð að nota orðin sem vopn
0: Er ég ekki góð í málfræði?
1: Nei, eiginlega ekki
0: Ertu að greinast?
1: Er ég að greinast? Ég er ekki að segja ég sé bestur í heimi
0: Ég ætla ekki að fara í það Ég var í úrtaki
1: Hvað er úrtak? Í hvaða konteksti ertu úrtak?
0: Í skóla Í íslensku til að fara á keppni
1: Oh my god, þú ert svo töff
0: Guðjón, passaði orðin
1: Wow, oh my god, þú ert svo töff Ég vildi að ég hefði verið úrtaki í íslensku Æ, það bara jafna mig
0: Ég var líka í úrtaki í starfræði
1: Ég tók við orðu frá forsetanum þegar ég var 10 ára
0: Já, fyrir hönd annars
1: Já, en ég gerði það samt Þetta eru velun
0: Þetta
1: eru velun
0: Þú ert svolítið, munur að mér og þér sá Ég tek á móti velunum sem eru ætlið mér Þú tekur svolítið á móti velunum sem þú átti ekki að fá
1: Já, já
0: Þú ert með heima hjá þér, ert búin að ræna velunum sem eiga að fara annað
1: Hvert?
0: Þú ert búin að vera að ræna og röpla velunum sem ert að finna þetta á ganginum sem að eru bara
1: ekki
0: eins og þetta
1: ekki nafni. Finna á ganginum, ég faldi það sjálfur
0: já,
1: nei,
0: og taka
1: á...
0: móti hérna orðum fyrir afaðinn og
1: ég á
0: og...
1: heima, nú ætla ég að segja
0: nei, þú mátt það
1: ekki, af hverju ekki
0: að því þú gætur að reikin, ég get ekki haldið þessari traffíku upp einn
1: ég á heima
0: nei, hættu ég er að segja sem vinnun
1: ég ætla bara að segja 2 orð,
0: nei,
1: þrjú orð
0: nei,
1: svo skulum við bara halda áfram
0: Guðjón, þú gætir í alvöru lent í klípu
1: nei,
0: já, ok Ég ætla ekki að taka þátt í þessu.
1: Ok,
0: en við ætlum að þjófur.
1: Ég er þjófur, ég ætla eina sem ég ætla að segja er ég rendi í laufeilín. Það er bara ég verið að eiga þá mína samvisku.
0: Ég veit.
1: En við ætlum að henda okkur yfir í, já, fyrsta lag klukkutímans. Þetta er svo gott lag, ja. Og þetta er eitt af þessum lögum sem að mér finnst eiga að vera ennþá bara í kraftspilun. Að því sko, ég get nú bara ekki annað sagt en

0: kistu minningan.
1: Má ég sem tíja eitt? Má ég sé eitt?
2: Já.
1: Við erum með sko í gangi inn á miðlum FM957 á TikTok og Instagram. Erum við með í gangi þar leik. Fyrstu, eða, sko, nei, það er einhver happy sem likear og kommentar vídeo eða kommentar á vídeo sem símanúmer sitt sem er að fara að tryggja sér tvo helgarpassa á Oktoberfest og við munum hringja í beinni útsendingu á fimmtudaginn. Í einhvern appin sem búinu að kommenta símanúmer sitt og ef að sá sami svarar ekki þá bara ringdi næsta númer
2: hann
1: að það er hlust á 50 daginn fara núna og kommenta og likea vídeoinn inn á TikTok og Instagram og ja, hver veit nema þú sért sjá heppni
2: heldur betur, þetta ég hálf rétt hjá Jón og Margrét en næsta gullkista minningana í dag hún stutt en skemmtileg og stóra spurningin sko er maður ekki orðin aðeins og fullorinn til að gera þennan ákveðna hlut
3: gullkista minningana Kista minningana
2: Ískæðis með sitt nýjasta lag 7-9-3
1: Já, Ísi-gísi
2: Eins og ég geri, þetta er svo sniðu til okkur einhvern
1: veginn Ísi-gísi
2: Já, þetta er skemmtilegt og hérna, við vorum nú aðeins að ræða ástina hérna á hann og hvað ástin má sjá og hvað má ekki Hvað ástin er hrein, sjáðu til En unga fólkið, þau eru svo drullut unga fólkið segi eins og ég sé 46 ára, við unga fólkið eru svo snið og komum svona nafn á allt sem gerist innan stefnumóta menningarinnar
1: Já.
2: Og nýja stefnumóta
1: þessi trendi. Maður sem er að labba eitt úti með sixpence
2: Herðu, hann er að labba ekkert smá hægt
1: hann talar ekki, hann er ekki með svona orð hann er bara, veist maður, hann segir bara hans í ástöngin sko. Hann er ekki svona mikið orðum hann, segir, skilja.
2: Hann byrjar á því að segja hérna, hann sé hrífin
1: Já og það hefði komið dúfa til hans í svefni
2: Það hefði komið dúfa sem myndan á hana
1: Já.
2: Og hann líka labbar ekkert smá hægt
1: Kveikir á kertu og blæsta til minningar
2: Hann er með hvítan lítinn trefil
1: Trefil?
2: En nýjasta stefnumótatrendið er sem sagt Chalant dating Þau eru eftir nonchalant
1: Já.
2: Sem er svona mér alveg sama
1: Já.
2: Nýjasta er bara vera ekki alveg sama
1: okay.
2: Unga fólki vill nú sýna að því sé ekki sama Eftir ár þar sem ein stærsta reglan í stefnumóta menningu hefur verið að virðast helst ekki hafa neitt sérstakan áhuga á manneskjunni sem að reyna að byrja með
1: Þessi hard to get leikur
2: Já, virðist pendullin loksins vera að sveiflast í hináttina Nýjasta hugtaki í stefnumóta heiminum er einmitt chalant dating Hugtakið er leikið út frá orðinu nonchalant og lýsir fólki sem er tilbúða sína áhuga leggja sér fram og jafnvel á rótækustu augnablikum að svara skilabóðum án þess að býða viljandi í 3 klukkutíma Þetta þykir vera
1: Vá, hvað ég hefði þurft á þess að alltaf því að vera í mennskóla Jesus
2: Það var kannski munur en það hafði bara engin áhuga yfir höfuð
1: Já, eða það getur líka verið Ég bara man eftir sko, veist, ég held ég að mér áskunast kvíði í mennskóla og því ég held að býja eftir svöru frá svo gaurum bara, bara delivered 26 hours ago
2: Já,
1: og ég er piffa lítið bara að vera brjála að gera hjá mínu manni
2: Já, hann er bara löng fótballstæfing hjá þessum
1: Já, bara 26 tímar
2: Þetta þykir vera ákveðið uppgjör við svo kallað nonchalant dating menningu þar sem fólk reynir að virðast afslappað og áhugalaust til að komast ekki of sterkt inn En hvað gerir chalant dater? Senda skilabóð fyrst Svara skilabóðum þegar hann sér þau Sagt að honum hafi þótt gaman á stefnumótinu Og kannski spurt hvenær hinn aðlinn sinn laus næst
1: Svo ógíslega heitlandi
2: Skipulagt stefnumót fyrirfram Sagt manneskjunni veistu mig líka bara vel við þið Sýna áhuga á því sem að manneskjan segir
1: Já.
2: Og jafnvel viðurkenna að þú saknir manneskjunnar Ertu til í
1: þetta? Já, þetta er bara ógíslega heitlandi og vinkonum mín að deyta svona gaur
2: Já
1: Hún að deyta hann í heilanga tíma og hann er bara, þú veist, emmið, bara sendir hana og lalala Hún bara Þetta er svo miklu skemmtilega sko
2: Já, ég hef alltaf
1: Og bara, hei, ég hef að koma og planar bara dag með deyti fyrir þau skilur Bara geðvikt og bara eitthvað, þú veist
2: Svona náði ég konu minni Ég sagði bara, þú veist, hún bara deyti Svo fór ég bara heim og ég sagði, veistu, það var ógislega gaman að hitta þið Og ég hlakka til að sjá þið aftur Og þetta er svona eitthvað sem að Það virkar
1: Já, þetta gerir það
2: Eftir ghosting, breadcrumbing, orbiting, benching, situationships, lovebombing, pocketing, soft launches, hard launches, slow fades Hefur unga fólkið loksins uppgötað nýjustu byltinguna í ástalífinu að segja mannesku að þú hafir á

0: Par lenti í rifrildi eftir að annar aðilinn kom heim úr klippingu og hinn tók ekki eftir breytingunni fyrir en vakin var athygli á henni kvöldið. Konan hefði látið stytta hárið og breyta litnum. Hún segi sig hafa hlakka til að koma heim og sína makanum útkomuna. Hann hafi heilsað henni, rætt við hann daginn og elda með henni kvöldmat án þess að nefna hárið. Jóna Margrét, hvað finnst þér svona mál?
1: Bull.
0: Ertu að grínast? Ósammálaður.
1: Ertu þú að grínast?
0: Ég að grínast?
1: Mér alveg sama. og nú, ég sverða sko
0: Út Þú ert svo frábrúðin
1: Hvað mennur?
0: Ef að ég, nú ætla ég ekki að þykjast
1: Þú hefur alveg brjálega mig út af því ég sá ekki flott klipping Út af ég sá ekki mun
0: Það var líka millibyrst ástand og í nenningaræða
1: Ok
0: En þetta bara gott dæmi það ég meina Sko, ok Ef að ég búin að vera bara með, þú veist Ég safna mjög oft síðu hári Ég eiginlega basically fer bara klippingu þegar það of sítt Klippið að stutt
1: Já.
0: Og ég hef svona klippt mér stutt og fengið mér strýpur og svaka svaka og eitthvað, kem heim og ef að kona mín ætlar ekki að fara að rósa því leið og ég lappin hurðina leið og hún sér mig þá ég alveg smá svona þá verð ég hún leiðilegur
1: Þú ert 12
0: Já, ég, bara þú veist, þú mátt kalla mig öllum þeim ljótu orðum þetta sem þér dettur í hug
1: Þetta sem ekki er sjálfhverfa
0: Já, má maður ekki stundu vera sjálfhverfa
1: Þetta sem ekki ég og mig frá mér til
0: Auðvitað
1: mín
0: Auðvitað þetta það, en til hvers maður í leið sambandi bara til þess að geta þjónað einhvern annan Það bara verkefni hins maka að ég strax svo kona mín fæ sér neglur klippingu, tæsur nýföt, þá stend ég bara geggjuð meira hár
1: auðvitað ef það þú veist, en maður sér ekki muni
0: en ég að segja, ég veit þetta tiltekna atvik sem við að tala ég skil það alveg það
1: ég klifti ég mig svo
0: ég veit það en ef ég væri búin að fara úr því að vera með sítt hár sítt brúnt hár ég verið með stutt með strýpur og kona mér myndi ekki segja orð þá væri ég svona fyrirgjöð allar ekki að hrósa mér þetta, ef það mikil breyting og noticeable
1: Er það? Okay.
0: Er það?
1: Ef
0: þetta maka sem væri búin að klippa sig og var spenntur þú veist að makin búin að vera að fara klippingu á þriðdæn kemur heim alveg brosandi í fínu fötunum og þú myndir ekki segja neitt Það er bara leiðileg
1: Ef ásetningurinn sá og ég ætla sko ekkert að segja en ef ég bara genjúli sé ekki munin
0: Já, það ekki það sem að máli snýst
1: máli snýst það, máli snýst það sem varst að lesa var,
0: ég er að tala það Nei, þú veist, ég skil gæluna að fara í fílu að kallinn hafi ekki sagt eða gert neitt Þetta því að ég segi, ef ég breyti klippingu og það áþreifanleg breyting þá skal kona mín hrósa því og minnast á þegar ekki með heim og segja eitthvað svona Vá, gott setur!
1: Já
0: Finnst þér það ekki?
1: Auðvitað, en eins og ég segi ef það þú veist, ef ég bara teki eftir
0: þá... Af hverju þetta pælu svona mikið að taka ekki eftir
1: Út af því það er eiginlega það sem að máli er Sér því alveg ekki? Að ég sé búin að fara í klippingu, það er hérna sko
0: Já, en ég núna alveg dóttir nú þessari grein Ég bara að tala mig sko
1: Já, auðvitað, ég menn ef ég sé bara, þú veist Ef ég sé að þú ert búin að fara í klippingu og segja við flott klipping
0: Já, skilur. Ég segi það
1: En þú veist, hvað samningur eru við með við alla sem við þekkjum að þurfa að hrósa fyrir klippingu, minnst þetta er svo áhugavert
0: Akkurri.
1: Ég veit ekki
0: Þetta er bara basically sama, þú veist, eða búin að fá þér tattú eða búin að fara í klippingu eða búin að kaupa þér ákveðin föt sama hversu flott þér finnst að vera þú verður að hrósa Þetta er svo til dæmis ef að ég myndi fá mér tattú á bringuna sem stæði bara hérna hland og þú myndir einhvern veginn hérna ég búin að fá mér tattú, segðu bara sér flott.
1: Já,
0: Samála því
1: Já, jú, en ég er svo sem sko Ég veit alveg, ég mál að vera duglega að rósa Ég rósa samt miklu meira sko Ég nenn ekki að vera alveg saman að vera tatt og okkur Ég bara, já, bara flott Og fyrir klippingu okkur, ég bara, já, það var eitthvað sem ég bara tóta þetta farið sko En ég rósa miklu meira, mér finnst það miklu skemmtilega sko Fyrir svona, fyndi grín og stegar hugmyndir og svona Þar mæti ég alveg á rósbankanum sko
0: En
1: mér finnst ekkert að þú fyrir nýtt tatt og mér drull sko
0: Þetta snýst ekki það
1: Ég veit, þetta er svona prinsip
0: Þetta er svona prinsip, ef ég er búin að fá með tatt og ég er úkstlega spenntur og stoltur að því
1: Já.
0: Þá bara sem vinur
1: Auðvitað, segi ég bara, vá, þetta er bara flottasta sem ég sé
0: Flottasta tatt og í heimi
1: Mér langar í svona,
0: þú veist maður þarf bara að gera það Þú veist, auðvitað er að hvaða samningur maður búin að gera við alheimin Þetta er meira bara, þú veist, ef að kærasta mín kaupi sér flott pils þá segi ég bara, djöfull er þetta flott maður Það er bara mitt jobb
1: Heldur þú, núna, nú ert þú allir útkrassar í tattúi
0: Já
1: Hvað, ef þú ætti svona gíska eitt af þessum fjögur tattúi sem þú ert með Hvaða tattú heldur þú að ég myndi vilja fá?
0: Hvaða tattú hérna held ég að þú myndir vilja fá? Þú myndir vilja fá, er það eitthvað ákveðið?
1: Já
0: Ég bara hérna bara hérna ekkert.
2: Rétt.
0: Fyrst er ekkert tattu mitt flott.
2: Jú, þetta fer þér vel. Sem þetta segir mér alltaf.
0: Það fer þér vel, þetta er svona það sem að segja þegar þið finnst það raun ljótt bara.
2: Já, þetta er svo, ég er það að grínast, þetta, þú ert mjög töff með þetta. En ég er að segja svona þegar fólk svona kemur og hvernig þetta peysa minn? Já, þetta er rosa mikið þú.
0: Já,
2: og
0: ég fæ
2: þér rosa vel og ég þú alveg púlarna.
0: Já, ég fæ þetta rosa oft út af því að það er alltaf verið að segja við mig að ef það er einhver flík sem er sérst innan undir langarma en utan stutterma þá alltaf, þetta er bara Guðjón.
2: Já, já.
0: Og ég er svona, já, en er það ekki bara flott það?
2: Jú, mista geðvitt, mér það fara þér mjög vel.
0: Höndum okkur í Örsnögg skilabó.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Og sonur heitir Roman Pacino Það er
5: rosalegt
4: Það er Pacino Hvað heitir þú? Roman Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino
4: Sko, Roman líka Þetta er rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
5: Það
4: er árangur
3: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Traffíkin fyrir

0: ég veit
1: það. Einhvern hjartastað í mér, California King og Rihanna hér á F957 og þetta er eitt af þessum lögum sem að sko, þetta er svona nostalgic.
0: Þetta er nostalgic, betur var þetta ekkert jók?
1: Hvað segir maður?
0: Nostalgic.
1: Nostalgic. Ha? Hvað segir maður? Nostalgic. Já.
0: Nostalgic.
1: Ég ætla að segja þetta er nostalgía.
0: Ég væri til í að taka bara heilan hálftíma. Ég fá þig til að bera fram orð á ensku og svoleiðis.
1: Fáðu mig til að segja eitthvað orð.
0: Segðu hérna ískapur ensku.
1: Refrigerator.
0: Nei.
1: Fridge.
0: Refrigerator.
1: Refrigerator.
0: Sjónvarp.
1: TV.
0: Já, reyndar.
1: A television.
0: Television. En hérna umgengni.
1: This This Já.
0: Ég veit ekki heldur sko.
1: Nei, þú verður að segja eitthvað sem að þú veist. Kottu með hann. Mikið erfitt.
0: Við viljum bara henda okkur yfir í ástund. Nei, hérna viljum að fara í gullkistu minningra. Sérstaklega góða klippu. Og það er einmitt eftir fyrstu gullkistuna. Þá vorum við að ræða svona hvað þú mátt ekki sambandi og svoleiðis. Þá varst þú að segja ég vil ekki að maki minn sko vit eitthvað mín fjármál,
1: já,
0: það er bara fyrir mig. Þá tókum við sérstakku innkomu þar sem fórum bara yfir sem sagt fjármála kvíða Jónu Margrétar.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Jóna Margrét er með fjármála kvíða.
1: Já.
0: Og mér langar að spurja út í það ef ég má.
1: Já.
0: Hvernig lýsir þessi kvíði sér?
1: Sko ég, já, einmitt. Ég bara get ekki sko, ég vil ekki tvita stöðuna hjá makanum mínum eða vinum mínum, veist það mjög erfitt.
0: En þá var ég að spurja, þú veist eins og þú segir fattaru að ég veist það mjög erfitt.
1: Já.
0: Hvað finnst þér erfitt við að til dæmis vita, hljóma nú ekki erfitt, heldur þú sér búin að gera grína tekjublæðinu svona 8000 sinnum hérna síðustu 2-3 vikurnar?
1: Já, já, já.
0: En hvað finnst þér erfitt við að vita fjármál hjá vininum?
1: Með kannski meira maka en þú veist þessi núna býja með vinkonu minni
0: Já.
1: Og þú veist ég bara, við erum aldrei eitthvað það verður engin

0: vinkona mín heyrt mig segja
1: hvað þú ert með í laun?
0: Já, eða hvernig staða mín er eða ég var aldrei eitthvað svona og maður er svo mikinn pening eða, og já, engan pening, aldrei, bara ég tala ekki um
1: þetta. En mér finnst svo þetta að vera
0: Svolítið Þeim allir verður á lífum sé að þú tengir við þetta
1: eða eftir með innbútt
0: innbútt í þessa umræði, skilust er maður tala um, þú veist, kærasta sinn
1: Já,
0: þú veist, núna hef ég aldrei verið í sambandi þar sem að, þú veist, ég hef eitthvað svona verið að kaupa íbúð eitthvað þannig þetta bara svona, þú veist, ég bara verið kærasta, skilur
1: Já.
0: Er maður eitthvað tala við maka sinna endilega fjármálin manns og
1: Ég er með eitt punkt þarna, af því að sko það er alveg talið að ákveðin kúun að það sé svolítið, það er smá tabúar um laun, þú ert ekki að vinnu staðinu um að tala um hvað ertu að fá mikið launa en það ásamt að vera þannig það á bara að vera svolítið heilbrið umræða að því að við erum meira bara að stick it to the man þegar við förum sjálf og einhvern veginn erum bara opin með launin okkar og hvað við erum að fá borgað sérstaklega á vinnustað þú veist, eru við öll útarsfólki eru að fá sambærileg laun og þetta er svona þetta er alveg á ekkert að vera neitt tabú og sérstaklega þegar það kemur að maka
0: en þú veist, er þú að tala bara við kona en að þú veist, bara herri, já ekki þú veist, já ekkert já ekki pening
1: já, við bara, við konan, við sko ég rekti okkar, hún er líka bara hagfræðingur vinur í banka en við förum bara saman í gegnum bara fjármálin okkar og höfum haldið oft bara fjármálafund
0: það sem við sjáum til ykkur?
1: Bara vel og hérna búið að ganga mjög vel og við erum komið helviti góðan sparið banka en hérna sparið sér þú segi en þú veist, þetta er svona mér finnst svo helbritt við spyrjum bara hvort annað, hvað fengstu mikið útborgað?
0: Aha.
1: Já, auðvitað, hún bara, hvað fengst í laun? Hvað fengst þú útborgað? Má þessi, hún skoðar launaseðli minn
0: Í alvöru?
1: Já, af hverju ekki? Af hverju eitthvað hún ekki gera það? Sérstaklega
0: ekki.
1: Út af því að þú veist Nú, bara það er alltaf búið tíu hérna á mínum launum og allt það og hefur alltaf verið
0: já.
1: En hún sagði það er bara hérna mikilvægt að kunna lesa launaseðil sjá og vita líka hvað þú ert að borga fyrir og þetta er eitthvað sem þarf að skoða og hún hefur alveg farið í gegnum launaseðli minn bara já þetta er bara flott, þú ert að borga svona mikið í þetta og en þú veist, segjum sér svo þú er í kærasta sem er mjög flinkur á peninga og hann spyr má ég skoða launaseðlin?
0: Aldrei
1: Af hverju ekki?
0: Ég veit það ekki
1: En þú veist, ef við reynum að pæla í þessu út af því að hvað er það sem er að stoppa þessa hérna
0: Mér finnst þetta kannski bara vera annað þegar að þú veist, hjá mér allan er þannig að þú veist, mér finnst þetta annað þegar að þú veist ef við varum fara að byrja þú veist að kaupa okkur íbúð, eignast börn þú veist, varum fara að fjárfesta eitthvað saman en ég veit ekki, ég hef alltaf bara verið svolítið feimin með þetta, sko
1: Já.
0: Það má enginn skoða, þú veist, ég bara loka alltaf bank, þú veist, ef ég er að opna bankareikningi minna eitthvað ég alveg sett síman bara í darkest mót og ég opni ekki banka minn fyrir frá maka minn sko
1: Þú með rosalega mikið svona óútskýraðan kvíða fyrir litlum hlutum af því að svona mál, þú veist, fjármál þetta er ekkert tabú
0: Nei, ég veit það
1: Og þetta er hérna
0: Það er betra að tala með þetta en ekki, sko
1: Miklu betra að tala með þetta og ekki og það, þú veist, er bara svona mér fannst það svo áhugavert þegar við rættum þetta í gær þá varst að segja, sko, þú vilt ekki einu svona að makin viti ballpark hvar þú ert hvort þú sett mínus eða plus hvort þú sett, sko, þú sagðir ég vil ekki vita hvort að hans er stór skuldur eða eigið þetta
0: penning Jú, ég væri alveg til í að þú veist, ég læt alveg maka minn vita bara þú veist ekki að ágjur, skilurðu bara á, hérna
1: og bara fjárhagslega sjálfstæði og það þarf ekki þetta meira
0: Já, og bara mér
1: áhugavert.
0: Veist Já, ég held að ég ætti ekkert kannski í það að vera eitthvað með einhverju núna sem er bara stór skuldugur, sko
1: Nei, nei
0: Þú veist ekki nema að það sé fjárfesting til framtíðar, sko En,
1: já, já. Þú veist Þetta er bara svo áhugavert að þú leggir einhvern veginn línuna þarna
0: Ef var einhver, ég var að byrja að deyta eitthvað sem að bara með, þú veist, 7 miljonir yfirdrætti
1: Já, þú myndir alveg vilja vita það
0: Já, ég, þú veist Ég er bara alltaf kvíðin fyrir þessu
1: hverju ertu kvíðin fyrir?
0: Mér bara, þú veist, ég bara
1: Upplýsingum
0: Já, og alls konar, þú veist, svona rugli, sko
1: Eftir, Hvernig ég, rugli? Ég hef enga hugmynd
0: Já, veist, ég þóri bara ekki eins og snerta verktakalaunin mín
1: Já, það er reyndar, ég man
0: Ég hef ekki snert verktakalaunin mín sem ég byrja að taka verktakalaun
1: Já, þetta er eitt í mann þú sagði mér, það voru nýbúin að kynnast
0: Já.
1: Þá sagði þau bara hérna að þú fórir ekki að snerta verktakalaun þú ertu svo bara hrættum að lenda ítta í skattinum En þetta er til dæmis eitthvað sem þú þarft að fara að laga að því að mamma þín er bókari
0: Já, ég veit
1: það Og ef það er einhver sem getur leitt í gegnum þetta og kennt þér og sagt þér þá er það ég Og ef einhver getur gert það tíu svona betur þá er það mamma þín Þannig að ég skil ekki af hverju til dæmis þú eru ekki að snerta launin þín ég er ekki að segja mér svona bara fínt það bara snerti ekki launin sín og hafa bara inn á okkur banka sko. Og bara vexfatru en ertu að taka eitthvað frá fyrir skattin ertu bara geymur þetta allt inn á bók
0: allt bara, ég fæ borga fyrir verktöku gekk eitthvað
1: og hefur aldrei snertan að finna en þú veist af hverju að þá ekki bara sleppa þessu
0: að þetta er svo náttúrulega bara að setna meir þá kannski þóri í því og þá er ég kannski bara kom, veist,
1: það ég, mér finnst
0: þetta er bara
1: mér finnst það rosalega gott hjá þér en það sem ég myndi náttúrulega nummer 1, 2 og 3 gera er bara að taka út það sem hún skulda skattinum svo bara
0: og eigða hinum
1: nei og bara það veist ekki þú er að vita eftir þetta að taka niður á ári hvað þú ert að taka mikið til hliðar og voru að ræða þetta á mömmu þína þú voru ég að gefa því fjármálakvíða en þetta er ekkert mál
0: já.
1: Og ég veit að fjármál
0: en ég veist bara betra að vita, ég er ekki bara að snerta þetta þá er ég ekki að vera lendininu
1: nei, ég skil það alveg en ég er aðalega að segja, Pataru þetta er bara eitt af þessum hlutum sem þú verður að vinni
0: ég veit
1: þetta, þú getur ekki verið með fjármálakvíða sem eftir er
0: nei
1: hvað ætlar að gera þá? Hvernig ætlar að kaupa þér íbúð?
0: Já, svo ger ég það sko
1: já, en ég er að segja, hvernig mun kvíðin hvað ætlar að vökva kvíðan mikið þegar þú ert búin að kaupa þér íbúð og þarft að fara að borga reikninga kaupa alls konar drast það miklu dýrar að kaupa íbúð en maður heldur þú ert líka að kaupa nýjan sófa nú var ég að komast að ég gær með konu minni og hún vill ekki færa sófan minn yfir í, ef við kaupum okkur íbúð þá vill hún kaupa nýjan sófa og ég svona, ert að grínast? Já, ég fann eitt rosalega flottan á 125.000 ég sagði bara glætan, bara ekki sjens að við séum að fara að kaupa sófa fyrir 125 svona sófar að kosta svona milli 300-400, hann ég bara nú hef ég búin að missa áhuga og flytja nú vil ég bara vera í minni leigu íbúð það þarf ég nenni ekki svona kjafta því kaupa sófa okkar bull, bara rugl en við þurfum að krefja þetta aðeins
0: ég held að sé margir með fjármála kvíða sko.
1: Algjörlega,
0: sérstaklega í samfélagin sem búum í dag
1: þurfum við kannski að fá sálfræðing
0: Já, eða bara fjármálafræðing
1: Fjármálaráðgjafa til þess að koma
0: Fjármálafræðing og sálfræðing
1: Vi,
0: Sam,

0: hætta, við erum orðin latari.
1: Byrjar aftræða. Ég var með ömmu minni í gær og reyndar áðan líka. Þetta er, þú veist, þú og amma mín eru skrifað með sama letri.
0: Hlusta á mig. Leiði mér að útskýra fyrir
1: og Parandum reynd, að vera eins og amma mín.
0: Ég veit það, og reyndu að segja mér ekki við sem hún er latari.
1: Já.
0: Hér í den, þá voru á hátíðum og jólunum, þá voru sendi jólabréf á milli, jólakort. Svo voru þeim safna saman í minningar á mér og með fjölskyldinu og þetta er leiðilegt. Þegar maður vildi brána pakkana í eyða einum og hálfu klukkutíma að lesa jólakort. Í dag er þetta bara Merry Christmas á Facebook síðan hjá hvort öðru. Í gamla dag var það líka
1: Merry Christmas.
0: Í gamla dag var það líka þannig að þú gafst afmælisgjöf, þá var afmæliskort og það var alveg svona búið að leggja mig í það. Til hamingju kæra Jóna Margrét með 12 árin þín, megi þú lifi lukku en ekki krukku og allt þetta bull sko. Í dag er þetta svo ógísla augljóst að þú nefntir ekki neitt að gefa mig gjöf, nefntir ekki neitt að pakka inn, þannig hendir inn í poka og gleymdir að kaupa kort. Þannig að annarkvort skrifar á bréfpokan til Jónu frá Guðjóni.
1: Eða bara til Jóna.
0: Já, til Jóna, hún er ekki svona að gera kommu. Nei, hún heldur ekki svona eina kommu. Eða þetta sé svona kort sem er svona augljóslega keft á bensínstöð eitthva, sem er svona til lukku með daginn og þú svona káf af Guðjón.
1: Já.
0: Þetta er svona, við nennum þess ekki neitt.
1: Gera þetta eins ópersónulegt og hægt er.
0: Eins ópersónulegt og hægt er. Og maður sér þetta líka í svona fjöldaframlöndum jólakortum.
1: Já.
0: Það sem að þú veist, ég er ekki svona að gefa þér persónulegt jólakort.
1: Með það búið að skrifa.
0: Það búið að skrifa allt. Og þetta er bara svona fjöldaframlönd og svo bara káfa fjóna.
1: Já.
0: Þetta finnst mér náttúrulega ekki vera. Mér finnst þetta ekki boðlegt. Ég ger þetta, en mér finnst þetta ekki boðlegt.
1: Ég verð samt að segja, ég verð að leggja þetta á eitt sem hún segir. Annars er ég alveg sammála. Því mér finnst líka við þurfum að hætta þessu pakka, Dóti. Hætta alltaf að gefa gjafir.
0: Ég veit.
1: Þú veist, ég er 28 ára og hérna, svo er ég bara að fara í skýrn hjá okkur krakka. Þá kemur kona mér alltaf, hvað ég að gefa honum í skýrnagjöf? Ég segi, ertu bilaður?
0: Ég bless hann bara og segi til lukku með nafnin.
1: Ég segi, já, bara þú veist mér alveg sama. Það þarf ekki að gefa alltaf svona mikið einhverjum djöfusis pökkum. En hérna, mikið leilur. En sko,
0: þetta segir bara því að þú 108 krónur og sparnaði reikning.
1: Nei. Hérna ég líka bara þegar ég
0: fæ þetta líka þegar þú áttir 500 kallinn að sparna.
1: Nei, ég segi þetta líka þegar ég fæ pakka, þá er ég bara hvað þetta gera.
0: Já.
1: Og líka sérstaklega þetta gefa mér eitthvað sem ég mun aldrei nota. Þú veist það er svo margt í sem heimi sem ég bara kaupi mér sjálfur. Það er, þú veist, nærbuxur og sokkar. Ef þú ætlar að gera eitthvað úr þessu, slepptu þessu. Ættir að gefa mér apasokka. Heldur þú að ég mæti vinnuna í apasokkum?
0: Ef einhver þá þú samt sko.
1: Nei. Takk tilbaka.
0: Nei, ég tek ekki baka.
1: Einn.
0: Myndirðu mæta frekar berfættur heldur en í abbasokkum?
1: Nei,
0: ég myndi gera það.
1: Já, en allavega það sem ég ætla að segja er, því veist leiðilegt að sé sko það sem ekki leti að það er ekki einu sinni verið að fara sko senda lengur svona jólakort. Þetta er bara verið að gera þetta betra með því að setja þetta bara svona mynd á Facebook og skrifa kæru fjölskylda hérna innilega til hamingju með jólin og sjáumst.
0: Já, ég sleppti sér þá bara, ég sko.
1: Slepp mér svo öllu.
0: Já, ég nefnilega sko, ég þegar ég er að bjóða í partí, ég handskrifa kort.
1: Ég veit það.
0: Og þú hefur alveg fengið þenni kort frá mér.
1: Já, þú.
0: Þá fer ég á milli fólksins í vinópnum og býðum með bréfi.
1: Þú ert líka með blæti fyrir að gera mikið úr hlutum.
0: Já.
1: Þannig að þú veist ekki látið svo setja ykkur hetja þetta, þið finnst gaman að.
0: Ég veit það, en það er líka það sem á, þú veist, hvernig líður þér þegar opnar umslag? Og veist ekki hvað stendur þetta svo spennandi og opnar og er kannski með hnífin að opna og frímerki hotnin og svona og það vera bjóða þér í partí.
1: Já.
0: Handskrifað og þú veist, þetta var til því.
1: Geðveikt.
0: Já.
1: Bara geðveikt.
0: Já.
1: Ég er alveg sammála því.
0: Ég segi, við maður gera meira þessu.
1: Sammála.
0: Minna af hérna THMD.
1: 100%.
0: Sem er til hamingju með daginn í styttingu. Ég er ekki að djóka þegar ég á ammæli.
1: Ef hún nennir ekki einu svona að skrifa.
0: Ég fæ THMD.
1: Já.
0: Á vegginn minn.
1: Já, þú getur ekki svona að skrifa í tölvu.
0: Sleppt þessu.
1: Nennir
0: ekki svona að skrifa til hamingju með daginn. Þannig að hendi THMD.
1: Já.
0: Skammstöfunina. Pjöf, ég slæti ekki einu svona að lækja það.
1: Nei, ég fæ stundum hérna THMD og Happy Birthday.
0: Já.
1: Þá það klínir ekki eins og læki.
0: Nei.
1: En klukkan er orðin 4. Hendum okkur í örsnögg skilaboð og höldum svo bara áfram eftir eina mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð.
3: Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
0: Þú veist að frístoppa þig?
4: Nei.
0: Þú veist einur?
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
3: Aðeins á Sýn Plus.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
11: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
1: Hvað finnst þér svona típur að svona...
4: Ég verð að sýna hvað ég mikill kall.
0: Ég alveg svona, ég leiðilega típan þarna, sko.
1: Já.
0: Ég svo hundleiðilega í svona momentum, sko.
1: Nei, þetta ég þekki svo marga og ég man, sko, það
0: Hefur
1: var...
0: Hefur þú verið þessi?
1: Nei, ég var aldrei þessi.
0: Þú er einu sinni verið svona að reyna að sýna hvort mikill kall.
1: Auðvitað, ég hef einhvern tímann gert þetta og þú hefur einhvern tímann gert þetta en ég hef aldrei verið þessi típa eins og... Ég veit strák. Sem er alltaf að monta sig á hlutum sem voru ekki töff Alltaf, angskuðan, ég geti þér svo fucking gróður að ég get bara látið kætt sem ég bara fara að grenja á svona 5 mínútum
0: Maður svo, ok
1: Ok? Nei, því alvörunni
0: Þeir sem er gaurur að monta sig þér mött sem á smittin
1: Já, Jóna!
0: Það eru bara allir að fíla keðlin
1: Oh my god, þú stundum kemur með orð
0: Já
1: Þetta var smjör
0: Þetta sem er gælunar að svara þér ekki, sko
1: Ég segi það, þú 30 píur og ert bara Það eru sjúkar í kallið maður Sjúkar
0: Nei, slaka
1: Þessi annað þegar þú ert búin að hitta þessa 30 píur Það var allt annað má Getur ekki matsa 30 píur með engum skilabóð Það eru bara, það eru sjúkar í kallið sjúkar
0: En hefur pælt í Núna erum við 24 og þú 33
1: og, Takk þetta tilbaka
0: Ok, þú ert 29
1: Ég er 28 á háls 28 á háls
0: Ekki háls
1: Nei, en ok
0: Guðjan, þú ert 29 eftir sko 2 mánu
1: Jóna Margrét, í november þá er ég samt 28 ára
0: Já, en þú ert samt bara detta í að vera 29
1: Já, en þú veist, þú getur
0: ekki
1: Já, nei, ég væri að fá að leiðrétta þetta Því þú ert alltaf að gera svo mikið úr aldrei
0: minnum
1: Ég er mjög mikil aldurskomplexu Því mér lóka líka bara að vera 19 og 20
0: Þú ert náttúrulega ekki 19 Nei, 20 ára langt, þú veist, það eru 11 ár sinna varst 20 ára
1: Nei
0: Herðum, höldum áfram En hefur pælt í þetta, núna náttúrulega erum við bara eldast Þú er þess að fljótar en ég samt
1: Jæja, herðu, ekki bara farið í lag Hvað er þetta, eina sem áttúrulega að tala um í þessari helvitis einkomu
0: Ég er að tjóka Og maður breytist áttúrulega mikið með aldrinum Hefur pælt í því, skil Ef að, þú veist Ég fer allt í einu svona fullotast áttúrulega mikið
1: Já
0: Og svona, fer kannski að tala formleira Og veist að því núna erum við bara eldast og bara gerist, skilur við og fer kannski að lifa eftir öðrum lífsháttum og svona
1: já.
0: Hvað myndi breytast mikið kemmist þér að milla okkar allt því þú eitthvað þín aðlega því að Jóna Margrét væri alltaf í nón fullorinn kona að drekka kaffi og vilja ræða pólitík
1: Já bara, getur þú haldið áhormari eða SB?
0: Já, eða svona væri kannski aðeins formleiri og myndi ekki svona ég myndi svona vera að segja pif og meina í alvöru myndi þetta ekki vera svona erfitt?
1: Jú, en þetta er vá, ég, sko, stundum held ég að ég sé að íta undir það að þú farir að gera meira að grínaði hvað ég gamall þetta er bara eitthvað sem að ég hef lent í og bara sko þetta er rosalega dýrmætt pæling Jóna
0: Þú getur ekki maga. Verið að hyggsta og ropa þetta allt í eisar
1: Ég veit ekki hvað þetta kom en, hérna, Þetta er sérstaklega talað fyrir unga fólkið sem að byrja saman 16 ára
0: mm-hmm.
1: Heldur þú að sé að fara að vera saman að eilífu
0: yeah.
1: Þetta er fyrir fólkið sem er búið að byrja saman með þessa 18 tvítugt
0: yeah.
1: og heldur bara, wow, við erum búin að finna hvort annað einhvern veginn að eilífu Þá kemur leiðileg, Guðjón hugsar, já, en sko þú skilur ekki það sem gerist í lífinu er Þið hittu hvort annað á fullkomnu tíma og fullkomnu stað mm-hmm. og við bara oh my god, við erum fullkomnu hvort annað að eilífu Nei Pældu í því hvað ég og þú og allir breytast mikið á 5 árum svo eru sambönd sem, sem að hætta saman eftir 6-7 ár þið þekkist ekki lengur.
0: Vist, ég breytist bara eftir að sjá í TikTok sko.
1: Ég veit að, nei, og þú veist, út af því að það er svo oft sem þú heldur og skilur ekki af hverju ættu við einhvern tímann að hætta saman. Ég meina við tölum að ég og fyrsta kærasta mín bara, það er ekkert sem gæti látið okkur hætta saman.
0: Ég hef haldið í öllum samböndunum mínum að ég myndi að það væri samband að eilu.
1: En þarna kemur inn á ég er mitt. Ja. Það, ég eyðileg fyrir mér svo mikið í samböndum að því ég hugsa bara með mér, við erum bæði ung og við getum alveg verið saman í 20 ár en ég mun kannski, ég er að kynnast þér svona í dag, ég veit ekki hvernig þú verður
0: eftir. Þú getur ekki farin í samband, þetta finnst mér bjánulegt.
1: Nei, nú verð ég aðeins að stoppa
0: þig. Auðvitað ferðu inn í samband með þeim pælingum, ok, ég trúi því í dag að þessi maðurinn minn eða einstaklingurinn minn, svo bara breytist það þá. Þú ferð ekki inn í samband, pjöf, ég veit nú ekkert, ég held að við endum ekkert saman en ég er alveg til að vera hérna í smá, það sé bara stoppistöð númer 15 í mjóttinni.
1: Sko, nei, þú verður svona
0: að
1: fatta.
0: Þú ert ekki farin í sambandi með þessum
1: höfðu. Viltu
0: fæt? En þetta bjánulegt.
1: Viltu fæt?
0: Nei.
1: Af því að ég líka reyna að útskýra fyrir það sem að þú fattar sem þú mikið er að ég er að segja að sko, ég ger mig grein fyrir þetta sé vitlaus hugsunarháttur. Það hjálpar mér ekkert að þú setur á móti. Ekki gera þetta.
0: Auðvitað það var einhver ala upp.
1: Ég er hvað meinaru? Þetta ég er að segja ég veit þetta.
0: En ferðin í samband með þessum hugsunum?
1: Nei, Jóna Margrét, þú bara hérna ákveður sem þú vilt heyra, tekur bara orð og bara.
0: Ég veit
1: það. Mér finnst þetta. Nei, ég er að segja það poppar upp í hausinn á mér. Því ég fæ svona sambandskvíða og poppar upp í hausinn á mér eitthvað svona af og til að ég, þú veist, auðvitað er þetta fullkomið í dag en ég bara svo hræddur eftir 5 ár og kannski giftum okkur á morgun svo eftir 5 ár þá ert þú ekkit sama manneskin og ég giftist þá er ég einhvern veginn fastur upp með manneskin sem ég þekki ekki neitt en ég geri mér fulla grein fyrir þetta rangur hugsunarháttur þannig ég lætist ekki breyta neinu því ég er ekkert fyrir þig að sita hérna klukkan 4 á þriðjudegi að setja sér rangur hugsunarháttur
0: þá gæti verið í missi vinnuna, hann bara gera í dag frekar en að sleppa því, frekar en að vera í vinnunni.
1: Já, þú veistu, þú flakkar svo mikið milli þess að hugsa með tilfinningunum og hugsa með hausnum.
0: Já, ég veit.
1: Bara eftir því sem hendar.
0: Ég veit.
1: Af því ég veit alveg að þetta er rangur hugsunarháttur.
0: Já.
1: En þú ert líka með mjög mikið að röngum hugsunarhætti.
0: Ég veit.
1: Í svo lífi.
0: Ég er ekkert að segja það.
1: Jú, þú ert að segja að þú sért fullkomin.
0: Nei, ég er ekki að segja
1: strax
0: það.
1: Strax og þú ferð að benda mig, þá eru þrír puttar að benda tilbaka. Hér lægi á leiðinni heim, Jóna Margrét baði það að Justin Bieber og Nicki Minaj. Beauty and the Beast, við sitjum hér í fallegu samstarfi við American Bar, Solbáðstofuna Smart og Icewear.
0: Heitir þetta ekki Beauty and the Beast?
1: Beauty and the Beast.

0: að frétta í traffíkinni.
1: Hvað að frétta?
0: Bandaríska tónlistakonan Phoebe Bridges hefur fengið jákvæð og neikvæð viðbrögð frá aðdáendum eftir hún birti myndir frá kvikmyndahátíðinni í Feneyjum þar sem sjást líkamshár og svita blettur á kjól hennar.
2: Já.
0: Hvað finnst þér það?
2: Mista bara bull, sko.
0: Sjást
2: líkamshár og svita blettir.
0: Bridges birti myndirnar á Instagram á mánudaginn eða í gær. Meðal þeirra verður selfie, það sem hún brosir og það sést í svitablett undir handakrika og öðrum myndum frá hátíðinu sjálfri sjást hár á fótleggjum hennar.
2: Ættu ekki að grínast, er fólki alveg að pæla í þessu?
0: Það sýnaður myndina áður við höldum áfram að því að mér datt í hug sko sjáðu hérna sjáðu þessar myndir hérna glæsileg kona í drakt ef þú súmar vel inn og þá sko vel hérna hún er með smá hár á löppunum.
2: Ég sé það ekki.
0: Horfðu vel?
2: Já, ég að horfa vel.
0: Það svo aðeins dekkra framan á sem alltaf bara fáránlegt að hún skildi koma svona fram. Og hérna ég að sjálfsögðu að grínast.
2: Já, gott hjá þér.
0: People, tímaritið, greinir frá ummælum aðdáenda sem fögnuði því að hún sýndi þessar hverstagslegu hliðar og útliti sínu samhliða myndum af hátíðinni. En einnig voru aðdáendur sem þóttu skömmustulegt. Að sjá svona virðulega konu niðurlægja sig opinberlega með því að sýna frá svona hlutum sem enginn vill sjá og sumir aðdáendur telja að þetta muni hafa neikvæð áhrif á feril hennar vegna þess að fallegar konur í Hollywood séu birtingarmynd snirtileika og skipta þessi gildi í þessum hóp miklu máli.
2: Ég í alvöru svo þakklátt fyrir það að þetta leiðinlega fólk er ekki að umvefja sig af mér. Það er engin svona ég átti einu sinni það var einu sinni svona leiðinda kona sem var í kringum og mamma vinkonu minn á þeim tíma.
0: Já.
2: Og ég man ég sat á einhverjum viðburði og var að vara lita mig.
0: Já. Veist
2: að ég var eitthvað svona tók pikk minn tímabila sem ég var alltaf að vara lita mig. Og hérna og hún horfir á mig og segir Jónmar, hvað það gera? Ég segi, ég bara aðeins að setja mig vara lit. Viltu gera svo vel? Þetta eitthvað sem að gera bara á baði. Þetta svo plebbalegt.
0: Reftu mikið.
2: Þetta svo plebbalegt. Að það sko í rauninni hún lísti því að setja sér varalit á almannafæri væri eins og setja sér svitalitareiði á almannafæri að þetta sé bara eitthvað svona sem að gerir bara ná baði og bakvið lokaða dyr og veistu það ég er svo þakklátt fyrir það þetta fólk finnur mig ekki í lífinu sko.
0: Nei, nei.
2: Þetta er náttúrulega bara bull þetta er bara ljótt.
0: Ég finn mikið að svona fólki ég finn mikið að svona fólki í mínu lífi.
2: Já.
0: Það ert þú.
2: Nei.
0: Nei, út af því að þú varst að segja að þetta væri Bittu umræðan er sem sagt um það og hún er svona mannleg.
2: Mm-hmm.
0: Og þú segir að þú vilt ekki umveða því svona einelt þessu viðbjóði.
2: Já,
0: vilt, þú, að... vilt þú taka það til þín þegar þú ert að segja ég sé með mánaskít og að sé vond lykt að mér og...
2: Nei, það er annað.
0: Af hverju?
2: Út af...
0: Ég ætla að gefa því svona 30 sekundu til að útskýra og ég ætla að segja mig nákvæmlega af hverju það er af hverju gjöra svo vel.
2: Vegna þess að núna nýti ég til með salernis aðstuna heimaðu þér og mér finnst ekki gott að vita til að við fyrir sturtu heimaðu og það sé búin að vera klósitt burstið þarna. Mér finnst ekki lægi að þú veist, við vinnum hérna í rými
0: með einhverju leiðir þú mér að klára? Nei, ég er að segja að þú þarft ekki að ljúga.
2: Við vinnum hérna í rými með einhverju loftræstingu og hérna einhvern veginn inni angar af mánaskít eftir þig og andfýl vegna sem burstar þig ekki og kannski svita. Af og til, glittir í svitalegt og við
0: 30 sekundur sem þú varst reið að tala einelti.
2: Við vinnum
0: þú byrjuð sjálf?
2: Nei, þetta er öðruvísi.
0: Hvernig er þetta öðruvísi?
2: Ég er að segja þetta í væntum þykju.
0: Nei, þú ert að segja þetta í hæðni og í einleltis hyggju.
2: Við deilum það sömu lyklaborðum og það er bara
0: eitthvað. Nei, við deilum ekki einu lyklaborði eins.
2: Býttu,
0: þú varst að pirra þig á því að fólk sé að pæla svona mikið í útliti og líka með hennar Bridges. Svo einhvern veginn segja þetta minni minnur svolítið bara á mig og þú ert búin að leggja mig og drulliðu mig síðan.
2: Nei, ég er að segja bara að þú mátt bara að taka þig á.
0: Mamma spurði mig gær, hvað er mánaskítur? Og ég sagði sorgarönd. Ertu með sorgarönd? Já. Og ég sýndi henni nöglunar mínar eins og það eru.
2: Þú líka tekur það á þegar ég hef búin að láta að heyra.
0: Nei.
2: Jú, ertu byrjar að busta þið tvisar á dag?
0: Já.
2: Jesus maður, ána með þig.
0: Nei, veistu, ég ætla að hætta.
2: Ég það kemur þetta óvart.
0: Ég ætla að hætta, borða ekstra mikið af lauk og setja hliðin að þér, alltaf. Ég ætla að reka við, þetta baunir.
2: Þú gerir það nálega.
0: Ég heita baunir, ég bara aldrei baunir.
2: Nei, rekur mikið við í kringum mig.
0: En vá hvað mér finnst skrítið hvað þessi umræða hérna, tók mikla uppeyju því þú varst brjáluð að
2: það... Mér stannaði við þú.
0: Suss.
2: Ekki vera að sussa á mig hérna.
0: Suss.
2: Viltu gera svo vel?
0: Jónamarkið, ég er að tala hérna.
2: Guðjón Smári, einn.
0: einn á móti.
2: Tveir.
0: Já, en ég ætlaði bara að segja að hérna.
2: Viltu að ég segja þrýr?
0: Ég er búin að hætta.
2: Já, hættu þá, leið mig þá klára.
0: Leiðu mér að, ég er að tala, hvað meinaru? Ég er að segja, með þessu skrítið hvernig þessi umræða fór um sig, að þú varst basically að segja hvað þetta er ógeðslegt og fáránleg hérna.
2: Hegðun.
0: Hegðun?
2: Já, svo að fólki negin, að vera drulli yfir hana fyrir þetta. En málið það er munur negin, en þeirri þú. Það er munur.
0: Hvernig?
2: Þú bara, það er bara munur.
0: Það er engin helvítis munur.
2: Þú ert vinur mín og mér þykir vænt þig.

0: sama spurningu spyrð þú en vilt helst ekki fá heiðalegt svar?
1: Ég, hvaða spurningu vill ég fá?
0: Já, svona hvaða spurningu þú veist hva, nei, fyrir ekki, hvaða spurningu spyrðu
1: Já.
0: en þú vilt eiginlega ekki fá heiðalegt svar við? Þetta eins og ég myndi spyrja þig til dæmis hvernig finnst þið bólurinn sem í?
1: Já, já, hvaða spurningar vill ég ekki fá?
0: Nei.
1: Þetta, þetta er ekki að meika sens hvernig orðar þetta. Ert þú að segja hvaða spurningar vill ég helst ekki fá til mín og gefa heiðalegt svar?
0: Nei.
1: Hvernig virkar þetta til að?
0: Hvaða spurningar viltu ekki svara heiðalega?
1: Það er það sem ég er að segja.
0: Já, nei, ég er að segja þá, þú veist, ég er að segja það er ekki rétt. Heldur, hvaða spurningar hafa heiðalegt svar en þú vilt ekki fá það eða þú spyrðar?
1: Ert
0: Hvað?
1: Ég skil ekkert hvað meinar. Veit, segja þetta hægt.
0: Ef ég spyr þig spurningu
1: Já.
0: og ég fæ heiðalegt svar tilbaka, hvaða spurningu vil ég ekki heyra?
1: Þú eða ég? Ég get ekki svara fyrir þig.
0: Þú?
1: Ég?
0: Já.
1: Hvaða spurningu vill ég ekki okay, fá?
0: Hvaða svar viltu ekki heyra við spurningum sem ég myndi spyrja þig? Ekki heiðalegt svar.
1: Hvaða svör vill ég ekki svara af spurningu sem þú spyrð mig heiðarlega? Segðu þetta hægt. Ekki drífa þig.
0: Ok, ef ég spyr þig spurningu.
1: Já.
0: Hvaða svar vill þú ekki gefa sem heiðarlegt við spurningunum?
1: Ertu að djóka?
0: Já.
1: Því, þú ert líka að segja bara því að segja Já, spurningu Nei, La. Svar
0: Já. Sérðu hvernig ég væri góð í pólitík En nei, ég, sem sagt spurningu Hvaða spurningu spyrð þú En þú, sem þú vilt ekki fá heiðalegt svar við Þetta eins og ég myndi að spyrja þig
1: Oh my god, Jóna
0: Fattaru?
1: Nei, ert þú að meina Nú ætla ég að spyrja
0: okay.
1: Þú verður að gefa mig tíma til að svara, spyrja
0: okay.
1: Ert þú að meina Hvaða spurningu vill ég ekki fá og þurfa að svara hreinskilega
0: Já
1: Bara svo ég bara sé allan tíman
0: Já, þetta svona eins og ef ég myndi spyrja þig Ertu reiður út í mig?
1: Já, en ég er reiður
0: Já, þá vil ég helst ekki þá heyra sannleikan
1: Já
0: Vistu, þannig að ég vil helst á sér Nei, það er alltaf ég er góð sko.
1: Hvað myndi ég þá segja?
0: Er þetta mesta brainfart sem ég farið í?
1: Nei, þú ert að flækja þetta svo mikið
0: Hvaða spurningu spyr fólk sem það villir en ekki fá heiðalegt svar við?
1: Fólki sem spyr
0: Þú ert núna
1: að Nei, nú ég að sverða Ert þú að meina að manneskjan sem að svara spurningunni eða manneskjan sem að spyrja?
0: Hvaða spurningu?
1: Fuck maður
0: Hvaða spurningu spyr fólk? Þetta er ekki svona flókið
1: Þetta er víst flókið
0: Hvaða spurningu spyr fólk þig?
1: Sem ég veit ekki gefa heiðalegt svar við
0: Já, sem það villir en ekki fá heiðalegt svar við
1: Hvað
0: Þetta er eins og það er einhver sem myndi spyrja þig Er ég búin að bæta á mig? Og kannski einstaklingur er búin að því? Láttu ekki að segja Já, og viltu ekki að segja það?
1: Nei
0: Segja bara væntanlega Nei Ef eitthvað er þá bara ertu að bara ég sé glitt í sexpack
1: Já, ég er svolítið hérna
0: Jesus, maður
1: Þegar fólk spyr sko hvað gerðir þú í gær? Þá vil ég þá svara ég oft mjög óheiðarlega
0: Já, lígur
1: Nei, ég kannski eins og núna reyndar Ég er búin að einn heima alla vikuna Eina sem ég er búin að gera er að þrýfa Ég var í 90 mínútur í gær að þrýfa glugga
0: Já, þú
1: lýst
0: Var eftir að við bentum á að þurfti að þrýfa gluggan heima þér
1: Nei, þetta var svona moment Það sem þú ert að fara að taka úr uppvöskunarvélinni Og mamma þinn segir, getur þú tekið úr uppvöskunarvélinni Þú komst í heimsótt til mín og sagðir Af hverju ertu ekki búin að þrýfa gluggana Það var bara það sem ég var að fara að gera en þú komst í heimsók
0: Ég veit
1: Svo eftir það var ég að þrýfa gluggana bara nú er þetta ekki jafn satisfying
0: En þetta er svona eins og hérna spurning sem að ég fæ reglulega Það er svona gælur spurði oft gælur að þessu Ok, þú mætti breyta einu við mig, hvað myndirðu breyta við mig?
1: Já, þú bara eigi þessi augljósa
0: Nei, og ég segi þá ekki það augljósa, sko Ég er ekkert að segja heiðalegt svar, þá segi ég væntanlega bara Guð, eða eitthvað, kannski bara Þú veist, stóru tánin eða eitthvað
1: Já, hvað sem að svona, breytir ykkur máli
0: Já, já, já
1: Mútur ekki segja bara
0: Segja
1: Bara svo ljót
0: Já, ég veistu, mútur ekki segja
1: Bara ef ég geti skipt andlit þá myndi ég gera
0: já,
1: það að vera þú
0: Já,
1: ég
0: veistu ekki segja það, sko
1: Nei
0: En
1: hvað er mitt svona?
0: Já, hvaða spurninga viltu ekki Ef það farið lag, við erum að fá bara brain fartinu
1: En þú veist, en heldur að ég sé til dæmis núna Bara með tíu hluti, bara já, þegar fólk spyr mig til dæmis bara um þetta hérna
0: Nei,
1: það svona, veit anskotin
0: Jú, þetta er svona að fólk spyr mig er ég að trufla Þú segir bara nei, væntanlega ekki En þú ert alveg mikið punktur. Að trufla mig
1: Þetta er like, hvert einasta skipti sem fólk segir eitthvað svona Hérna í vinnunni
0: Já
1: Ég ætla nú ekki að trufla þig, já, farðu þá
0: Já, þetta er líka þegar fólk segir, manstu ekki eftir mér? Ég segi alltaf, jú. Já, ég vil ekki segja, nei, ég man ekki eftir.
1: Heimskasta spurning í heimi, maður er búin að hérna, kynnast einhverju 3000 manns á þessar ævi. Maður sætti mér?
0: Já.
1: Nei.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
4: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Meistaradeildin er mætt. Lengjan fyrir Ísland.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín. Traffíkin, ef að kúrufélagrúpan væri

0: Jón og Margrét, ég með sögu mann
1: okay.
0: Ég var ég sá á maður að segja söguna sína á netinu Ég hugsaði að þetta eitthvað sem langar að ræða við Jón og Margréti Þannig ég segi, ert þú tilbúin?
1: Ég til
0: Bandaríkja maður sem flutti einn í yfirgefin námubæn til að komast undan félagslegu áreiti segja flutningin hafa leitt í ljós að vanlíða hans hafi ekki fyrst og fremst stafað að öðru fólki Daniel Mercer, 41 árs fyrirverandi verkefnastjóri hafði árabil upplifað mikla þreytu í fjölmenni Hann fór smá saman að aftaka matabóð sleppa fjölskyldu samkomum og forðast sameiginlegt kaffi í með á vinnustanum að lokum var hann samfarður að honum myndi líða betur ef hann geti bara búið einn yfir höfuð hann væri bara engin á staðnum í kringum hann þá fann hann gamlan námubæ í Nevada og ákvað bara að láta verða því seldi íbúinu sína, flutti í eina húsi á svæðinu sem var enn í svona íbúðarhæfu ástandi þar ætla hann að verja næstu árum í að gera upp hinn húsin í kring Ég hafði búin að ákveða að vandamáli var í flóki Fólk talaði of mikið Vildi of mikið og var alltaf að trubla mig sagði mér sér Fyrstu vikunar fann hann fyrir miklum létti Hann vaknaði þegar honum hentaði Vann við viðgerðir fram á kvöld og þurfti ekki að útskýra fyrir neinu hvers vegna hann vildi vera einn En þegar leið á dvölina tók hann eftir því að óróin var ennþá til staðar Hann lá vakandi á næturnar og rifjaði upp gömul samtöl athugasemdir sem höfðu farið í taugarnar honum mörgum árum fyrr fengu meira vægi Ha, eitthvað bara Þótt að enginn væri nálægt honum fann hann enn fyrir þeirri tilfinningu að einhver væri að gera kröfu til hans En enginn hringdi, enginn bankaði og samt var hann pirraður Þá fór sér ég svona vestaði fyrir mér Vist, Hvað það? Mercer segist þá að fyllt dagana að verkefnum til að þurfi ekki að sitja auðum höndum hann gerði við þök, hreinsaði gamlar geimslur og hóf jafnvel framkvæmd ert að gispa yfir þessu
1: Sorry.
0: Og hóf jafnvel framkvæmdir við hús sem hann hefði engin þörf fyrir að nota að lokum leitaði hann sér aðstór hjá sálfræðingi í samtölum þeirra áttaði hann sig á því að hann hafi átt erfitt með að setja öðru mörk og lengi sagt já við hluti sem hann vildi ekki gera hann hefði síðan fjarlægst fólk í stað þess að segja því hvernig honum leið Hann býr enn í námubænum og heldur áfram að gera húsin upp en nú tekur þú reglulega á móti vinum og hefur útbúið gesta herbergi næsta húsi.
1: Við dagens, hvað heitir þessi meistari?
0: Daniel Mercer.
1: Flutti Daniel Mercer?
0: Já, einsetning eftir. Ég þarf enn mikinn tíma einn en ég held að ég þyrfti að losna við alla aðra til að fá vera ég sjálfur. Það reyndist ekki rétt. Þannig þetta er maður sem leitaði svo mikið inn á við að hann tapaði sér.
1: Já.
0: Þetta er vítið til varnar
1: Já, ég að segja, fluttan fyrst í námu bæ einn áður en hann hringdi í therapist
0: Já
1: Já, það náttúrulega bara, veist
0: Ég ekki að segja þessa sögu út af því að hún svo hérna venjuleg
1: Nei.
0: Og fáránlegt en þetta sýnir samt, það einhver leksía í þessu hann hélt alltaf, ó, svo mikið vesen allir svo pyrrandi og svo, ég flytt bara í burtu Já. Ég nenni þess ekki
1: Já.
0: Kemur ljós að þetta er ekkert Þetta bara innra með honum sjálfum
1: Já.
0: Vandamóli var ekki að allir voru böggan
1: Nei.
0: Hann þurfti bara að laga til í sínum eigin málum
1: Leiðilegt að komast að því þegar þetta eitthvað er búin að flytja Flytja
0: yfirgefin námubæ
1: Já
0: Ég átti ykkur svona sambarlega sögu Þú veist, ég hef alveg sjálfur verið eitthvað svona Leita svo mikið í hérna Þegar ég var yngri þá var alveg aðalsportið mitt Sækjast í athygli frá öðru fólki Svo var það bara ekkert málið Ég þurfti bara að svona, vera meira samkvæmu sjálfu mér
1: Já
0: að Ég veit ekki, er það komið svo vel frá mér þessar sögu og þessum skilabúðum
1: Já, einmitt

0: eitthvað sem að ég gerði sem að
1: Hefur reynt um að reynt að vera eitthvað annað en þú sjálf?
0: Já, já, margoft. En ég er sem ekki að flytta í námubæi sko.
1: Nei, nei, ég er nú kannski ekki alveg að búast við því að þú sitt að fara að flytja bara hérna rétt fyrir utan Selfoss af því að ég er alltaf að bögga því í símanum.
0: Nei, en ég hef hins vegar sko flutt ég flutt sko á einn endan á landinu alveg svona dramatís land í burtu.
1: Já.
0: Því þá var ég aðeins nær strák sem ég var skotin í. Ég flutti hvað, hvað er það fyrst að segja?
1: Ég maður að fá tvö lög, svo ætla ég að fá að heyra alla söguna.

0: úr sér vitleysan eins og við segjum hérna.
1: Hvað það segja?
0: Ég veit ekki, ég búin að aflega leiða það að við séum að fara að ræða þetta því að ég svona
1: Hvað? Já, ég var búin að gleyma þessu, heyrðu hérna, hvað átti sér stað hérna? Vá, ég ángrins var bara að djóka, ég ætla að fara í einhverja grein sem ég var búin að finna á netinu
0: yeah.
1: En þú varst að segjast enda á því að segja okkur hérna áðan að þú fluttir á hinn endan á landinu dramatískt land í burtu til að vera aðeins nær ákveðnum strák. Má ég fá að heyra alla söguna frá Atilu?
0: Já, sko
1: Og þetta er strax svo góð saga og hún svo romantísk
0: Já, mitt, hérna, þetta er svo vont út af því að Já, þetta er svo vont út af því að sko Máli að ég alveg að fá heyrið í dag, sko Fólk svona, ég gerir lag á minna strák Og þetta What? Er oft svona spila í svona gríni alveg ennþá í dag, sko
1: Eðlilega
0: hérna, Og fólk svona, alveg svona velta sig vöngum hvort að ég sé
1: Biluð
0: Já,
1: Já.
0: Ég skilla alveg, sko
1: Þú ert alveg smá biluð, en það er að
0: fylga En ég var mjög skotin í þessum strák
1: Hvað heitir hann?
0: Ég get ekki farið með það, veist, það bara ekki hægt
1: Getum við hringt í einhvern gauður sem varst skotin í? Þá skulle við hringja einhverja stelpu sem ég var skotin í
0: Já, inni máli bara það, ég held sko að þú veist gaurið það sem ég var skotin í myndi ekki svara sko
1: Jú, þeir myndi alveg svara
0: Þeir bara hérna,
1: þeir fólkin Jóna Margrét
0: Hræddir við mig sko
1: Að þú ert Jóna Margrét á FM
0: En heyrðu, já og ég flutti vestur á land Mjög vestanlega á Patreksfjörð í tvo mánuði Til þess að geta verið örlítið nær þessum dreng En það er alveg klukkutími sko Og ég ekki djóka, ég fekk alltaf kýtli mallan þegar ég gerði framhjá Þú þurftu að keiri áttur að bata sér og keiri
1: Bjóstu þarna?
0: Já
1: Ertu ekki að djóka, af hverju fluttur þú þangað, hvað varstu að gera á Patreksfirði?
0: Ég var að vinna á
1: Það eru þrjú hús þarna?
0: Já
1: Varstu að vinna í stúkuhúsinu?
0: Já
1: Það er líka bara eina sem er
0: hérna. Já, ég var að vinna í stúkuhúsinu sem þjótt Og hérna Ég flutti þangað með vinkonu minni og ég var svona í þeirri vonum að að hann myndi kannski gera sér ferð eða bjóða mér að koma til sín eitthvað svoleiðis að því hann býr klukkutíma frá eitthvað en það gerist aldrei sko aldrei
1: bjóst á Oddsgötu
0: nei, ég man ekki
1: aðalstræði
0: já, aðalstræði
1: en hvað hérna
0: og
1: hvar áttur heima áður?
0: Áður, já. Akureyri og Boðdal
1: þetta er bara langt í burtu Jónumar. Þetta er lengst í burtu frá Akureyri
0: ég var að vonast til þess að hann
1: ert myndi sko... ekki að grínast
0: nei, ég var að vonast til þess að hann myndi sko fá svona vó, þú ert alveg komin því þurfti að bjóði Akureyri sko
1: Já.
0: Ég var skotin í honum og það er náttúrulega 8 klukkutíma á milli eða eitthvað en það er ég komin klukkutíma á milli en það er ég komin klukkutíma en ég var að vonast til þess að hann myndi gera
1: hvaða, sér ferð
0: Ég hélt það með alla gauðra sem ég var skotin í
1: En þú veist, ég var skotin í 1000 stelpum þegar ég var rúlingur ja. Ekki datt mér í huga einum hefði áhuga á mér þú hafði svo óbilandi trúaður
0: að
1: það myndi koma einhver Disneymynd og riddarinn myndi bara koma
0: Á Patreksfjörð
1: Á Patreksfjörð
0: Ég var alltaf, veistu, mér dreymdi um alla daga það sem að kveikti í mér að mæti vinnuna var að ég vonaðist til þess að það myndi koma einu sinni hádegismat Vá, gaman að sjá þig En það gerist aldrei, sko Aldrei
1: Hittur hann einhvern tímann?
0: Nei
1: Ekki einu sinni?
0: Ekki þarna, nei, ekki þér bjóð þarna Ég hef hitt hann einu sinni í lífinu
1: Og hvað gerðist þá? Kistust þið á balli?
0: Nei Ég hérna Það bara er saga
1: Hvað gerðist þegar þú hittir hann að stráki eða einaskipti? Hvað átti sér stað? Spjölluðu þið?
0: Mjög lítið
1: Hvað var að eiga sér stað? Hittur hann kannski bara fyrir utan bíó?
0: Nei, ég hitt hann á hóteli
1: Já
0: Já,
1: já, já, já. En veitthvað hvar kynnist honum?
0: Ég held að annarkvort að vera smittin Eða eitthvað svona like á Instagram eða eitthvað
1: Þannig að þú ert að segja með það
0: Honda hann, sko
1: Þannig að þú ert að segja með það
0: Nei, já, ég segi hvernig kynnist honum
1: Hvernig?
0: Hann er vinur fyrrandi kærastu míns
1: Þannig að þú ert að segja með það
0: já,
1: Þú matsar á smittin Það leiðin í smittan launa í óttopefest í kvöld
0: Ég veit
1: það Þessi sagði verið sögð þá
0: Ég veit
1: það sem að þú sérst að Fer heim með félaga fyrirverandi?
0: Nei, við spjöllum saman í 9 mánuði að orðinu hittumst fyrst Þess vegna varði orðinu svona ástökin Hann var flutti hinum inn á landið
1: Já, voru alltaf að spjalla?
0: Nei, ég var að senda honum snöpp Og hann svona eiginlega svaraði mig ekki
1: Ég bara, það þarf að gera smá heimildamynd Um þetta rugl sem var að eiga sér stað þarna, út um allt hjá þér.

0: Anton Smári og Jóna Margrét, þetta er nú meira lagið.
1: Þetta er nú smá lag.
0: Þetta er smá lag.
1: Þetta er smá lag.
0: Við mændum okkur yfir Jósnögg skilaboð, komum tilbaka eftir minn en einu og hálfa mínútu og fara betri við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Mjög til.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæi að skilur.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957 í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Sko, Jóna.
8: Segðu mér.
7: Nú ert þú svolítið búin að smita mér rosa mikið af alls konar Jónumarkettar hlutum frá því ég kynnist þér.
8: Ok, ok.
7: Ef það er eitthvað, þá ertu svona búin að smita mér svo mikið af þessari andúð við tækni.
8: Er það málið?
7: Já.
8: Ok, segðu.
7: Svona ánað með þetta, segir
8: það. Já, ég er aðeins svona, ég er smá, svona montin.
7: Ég er að sjá meira og meira hvað tæknin er að gera fólk bilað.
8: Er það ekki?
7: Jú. Þú veist, ég er að sjá bara út af gervigreindin, Jóna, gervigreindin.
8: Mm-hmm.
7: Hún er að láta fólk halda þessi listafólk.
8: Ég veit það.
7: Og mér blöskrar svo mikið
8: mm-hmm.
7: við að sjá, sko, ég var bara TikTok í dag.
8: Ok.
7: Það þarf að nývaknaður.
8: Já.
7: Það var eitthvað gæi, eitthvað svona að auglýsa að hann sést að koma út sem tónlistamaður.
8: Ok.
7: Og hann sést að segja bara, hérna, ég er að fara að byrja að gefa út lög
8: mm.
7: og hérna til dæmis eitt lag sem ég búin að vera að vinna þess í.
8: Ok.
7: Þá var það gervigrindar rapplag.
8: Já, það er náttúrulega ekki hægt, sko.
7: Og gervigrindir rappar, sérstaklega á íslensku, rappa gervigrindin alltaf á hérna svona pólsk-asísku.
8: Já, ok.
7: Og þetta er ekki töff.
8: Nei.
7: Þetta er ekki flott og þú heyrir alltaf strax að þetta er gervigreind.
8: Já.
7: Getur, þú veist, eru einhverjar aðstæður
8: mm.
7: sem þú getur búið til AI list og kallaði listamann.
8: Nei.
7: Við erum alltaf að fara að fá til okkar Villa Neto sem hefur mikla andúð að gervigreind.
8: Já.
7: Og hann ætlar að koma að spjalla okkur þetta. En ég er bara að vera meira og hræddur að því, þú veist, ég nota alveg gervigreindina.
8: Já.
7: Ég er ofta að spurja hvað er að frétt í heiminum í dag.
8: Já,
7: er eitthvað
8: já.
7: sem ég er að missa af í fréttum. Getur við þýtt þessa frétt alveg eins á ensku nema á íslensku.
8: Já, já.
7: Og eitthvað svona. En þú veist, en svo sé ég bara fólk er að taka þetta bara og svo er það bara bestu vinir gervigreind og
8: ég veit.
7: Ég er nú reynda aðeins það líka.
8: Já, en sko, ég er nefnilega ég er mjög ánað og sért að linnast aðeins þarna meins, sko. En þetta, veistu hvað?
7: Hva?
8: Ég held í framtíðinni að því nú er pólitík svolítið svona hægri og vinstri, ekki það ég veit eitthvað mikið þetta.
7: Já.
8: En ég held að það sé ekki langt í að við fyrir að tala í staðan fyrir að tala sko 200 ár fyrir Krist og er þetta fyrir gervigreind, 200 ár fyrir gervigreind og eftir gervigreind.
7: Já, já.
8: Og fólk verður sko hægri og vinstri sinna út frá gervigreind.
7: Já, já.
8: Just. Ég held að við verðum blá og rauð út frá því hvort þessum hlint í gervigreindið rey.
7: Já, nú ert þú til dæmis, þarna missur við mig alltaf.
8: Þarna nær
7: ég er aðalega að tala um eins bara hallarslegt að titla sjálfan því sem tónlistamann.
8: Ég veit.
7: Þegar þú skrifaði lag félaga minn, hann er ruglaður og alltaf að djamma. En svo fer þú alltaf út í sko, gleymi því ekki í hjeltin svona ég væri með út að hitti ömmu mína í gær.
8: Já.
7: Það má ekkert tala að það er að passa sig hvað maður ræðir fyrir framan mjög gamalt fólk
8: mm.
7: að því þau fara alltaf beint að tala hérna hluti sem það á ekki að vera að tala
8: Já, já.
7: Við erum með sterka skoðanir
8: já.
7: En hlusta bara á hefðla nú ekki að segja það hlusta á alls konar hluti sem eru bara bull,
8: já, svona okay.
7: samsæriskenningar og það eru íslenskar útastöðar sem eru hérna að svona að gamalt fólk að spúa áróri, hefur þú heyrt það?
8: Já, já, já.
7: Spúa alls konar hérna hluti sem á ekkert að vera hendi gamalt fólk sem trúir öllu.
8: Ég veit.
7: Svo er ég með ömmu í gær. Þetta er með það sem ég hræðist líka mikið og ég er búin að láta sér henni hitt hana síðast og hún er 86 ára og er í sófanum og ég eitthvað svona, hvað segir þú gamla hana, Það er þú að kellingast þessa dagana og hún er nú alltaf eitthvað að djóka og svona og svo horfi ég í síman hennar. Ég segi, amma, hvað ertu að horfa á? Ég að horfa á sögu. Ha? Var amma á TikTok að skoða AI-vídeó? Bara AI-vídeó? Og ég segi, amma, ertu að horfa á gervigreinda vídeó? Nei, þú sér það alveg.
8: Já, þetta er sko
7: Þurfum við ekki að passa, er enginn að hugsa gamla fólkið? Ætlar að steiki þeim heilar svona rétt ál við kveðja?
8: Já, en þetta líka sko Þetta finnst mér verið svo fyndi og svona mömmur Fyrir ekki að mömmur að svona spurja mig eða svona mamma spurja svona, er þetta gervigreinda vídeo ekki? Og þetta kannski fljúgandi hundur sem að taka tvöfaldan heljastökk eða barn sem er tveggja mánada að dansa gagnamstæl
7: og keppa í Amerikas Got Talent.
8: Já, ég svona hvað heldur þú mamma?
7: Já, elsku mamma mín.
8: Já, hvað heldur þú? Heldur þú að þetta sé alvöru? Heldur þú að þetta sé tveggja mánada gamalt barn hérna að dansa gagnamstæl?
7: Já.
8: Þú veist, finnst þér að líklegt? Nei,
7: þetta er það ekki.
8: Nei,
7: amma
8: en þetta er, það þarf að fara með ykkur einhvern svona fræðslu fyrirlestur á staðum landið heiminn fyrir eldra fólki því að þetta getur bara stórhættulegt. Þetta er leið til að svindla á gamla fólkinu.
7: Já sko, ég segi kannski ekki stórhættulegt í stóra samhenginu, þetta er meira bara svona
8: Auðvitað er það.
7: Ekki stóra samhenginu.
8: Hvað
7: heldur að 86 ára gömul manneski að sé að fara bara út með byssu og sprengju því að það er búið að hafa AI-vídeó.
8: Ég er að segja að þetta er svo auðveld leið til að svindla fólki.
7: Já, já. En þú veist, en á sama tíma amma mín er ekki að hún kann ekki einu svona stimpla kreditkortið sitt á netinu.
8: Veit bara ekki hvað það er eins
7: og. Hún veit ekki eins og þú veist, hún gæti ekki svindla neitt úr henni því að hún myndi ekki svona kunna að láta þig hafa peningin. En amma er þarna að horfa á AI-vídeó sem sagt fjölskyldu sem mjög hérna efnuð. Mm-hmm. Það samt eitthvað svona vesen innan hús.
8: Já, já, já.
7: Þetta er svona vesen í samböndunum þeirra og þetta er svona gett augljóslega AI-vídeó. Hún bara, nei, þetta er bara saga John. Og ég svona Er þetta hættulegt? Hún líka bara 86 ára og máli horfa á einhver gervigreinda vídeo mín vegna
8: En
7: ég svona Tvisvarsinnum verður gamall maður barn
8: Ég veit
7: Þannig við þurfum bara að passa hvað þau eru að taka inn
8: Já, taka betur utan eldra fólkið og hérna og við eigum sko að því það eru þau sem ala okkur upp en svo er það við sem þurfum aðstoða þau þegar, þú veist, þetta er nefnilega svolítið fallegt við þetta
7: Þetta er hringrás
8: Já, þetta er hringrás, þau ala okkur upp En við líka þá skuldum þeim að aðstoð þau þegar þú veist á seinni hluta ævirinnar
7: þegar
8: þau þurfa aðstoð.
7: Rosalega góð punktur.
8: Þá eigum við að ala þau niður.
7: Algjörlega og ég hef tekið eftir þessu, það steiktast það sem að lendir í þessu lífi, nú veist að ég aldrei að maður.
8: Mm-hmm.
7: Þá sko hérna...
8: Ég el þið mikið upp.
7: Já, ég er ekki að meina það, því nú aðalega að meina hvað ég er að ala fóreldra mína líka.
8: Já.
7: Því þau eru einmitt mamma sendi mér á Facebook eitthvað, hvað er þetta? Hún var að kaupa sér af Temu.
8: Mm-hmm.
7: Skósu hillu. Kom tilbaka 3 cm
8: Já, hann Barbie.
7: Hvað er þetta Guðjón? Og ég sagði hefði þannig Mamma mín, auglýsingi sem þú horfir á var gervigreindar vídeó. Nei, það getur ekki verið, sjá hvernig hún setur þetta upp og ég sagði, þetta er þróunin sem er búin að eiga sér stað.
8: Þetta er sem er að tala svindl.
7: Ég veit það, þetta er svindl.
8: Þetta er svindl.
7: Þannig að ég er að koma þarna inn og segja við mamma og pappa ekki trúa neinu sem þið sjáuð á netinu. Þetta er fólki sem var að kenna okkur þessa lexíu fyrir svona kortir í síðan sko.
8: Ég veit það.

0: Grínistinn og rithöfundurinn Rebecca Scott Lord hélt veislu í Reykjavík á dögunum til að fagna skilnaði sínum. 40 vinkonur hennar komu saman á Pablo Disco bar af því gefnu tilefni. Rebecca 34 ára og hafði gengið í hjónaband fyrir 3 árum. Í viðtali við Vísi segir hún að hún hafi ákveðið síðastliðin desember að sækjum skilnað en undirbúningur veislunar hófst í febrúar. Veislan fór fram í karaoke herbergi staðarins. Rebecca segir að gleðina hafi verið í fyrirrúmi og hún hafi viljað fagna frelsi sínu og þessum tímamótum með vinum.
1: Okay.
0: Hún hafi ekki hlegið og dansað jafn mikið í langan tíma. Hvernig finnst þér svona? Skilnaða partí?
1: Já, já, ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin, ég ætla að segja, ég náði ekki orðaði sem hún sagði En ok, þannig
0: að
1: já
0: Hún er að fagna skilnaði, þetta er skilnaði partí sem að grínistinn og rithöfundurinn Rebecca Scott Lord hélt í Reykjavík á Pablo Disco bar með 40 vinkonu sínum
1: Ok, æ, þú veist, sko, er það ekki bara, þú veist, við einhvern veginn eyðum svo miklum tíma í að syrgja
0: Já,
1: og líða illa sem líka gott sko, maður á að gera það
0: en ég, upp til ákveði marka
1: já, en að taka bara gelluhópin með og bara ægi aðeins fögnum hérna og stöði leiðilegt þegar við lokum einum dyrum en það opnast alltaf ykkur aðra dyr og það að fallega vita
0: já.
1: Og bara skála og ég held að þetta sé nú líka ég held að þetta sé ekki eitthvað, wúhú, ég skil en ég held að þetta sé líka bara svona moment fyrir þær til að halda þessu utan vinkonu sína sko.
0: Algjörlega, ég er með 20 í þessu
1: okay.
0: Fyrsta sem ég hugsaði var bara, gefum okkur það, af því við vitum ekki betur en að þetta hjónaband hafi bara verið allt í lagi
1: en
0: þau bara hætt saman því þetta var ekki að virka þarna síðasta árið,
1: þú
0: veist, svo vitum við ekkit hvað hafi verið í gangi eitthvað svoleiðis þá finnst mér allt í lagi að vera með smá svona ok, lífið bara byrja aftur
1: Já.
0: Og þetta skiptir líka mál, þú getur hort á skilnað og hugsa, ég sé eitt lífið búið eða bara nýr kafli Þannig ég fíl alveg að hún sé svolítið að taka þetta á jákvæða pólin
1: Já.
0: Segði bara, herri, ég er að skilja á allt svoleiðis En það því bara við gælurnarum bara að fara neyri bæði Það er nýr og eitthvað svona svaka Já, partí og þannig dæmi
1: Gamma
0: og
1: gamma
0: Já, ég segi svona Og á sama tíma Ef ég var í kallinn
1: Já
0: Á er ég helvíti ósáttur
1: Já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega kannski Hérna, þetta er Hvað heitir þetta þegar þetta er hérna óhefbundið?
0: Þetta er helvítið óhefbundið
1: En þetta er samt skilur, ég meina, þú veist, maður hefur alveg heyrt að fólk sem að kannski Þú veist, annarkvort sem skilur eða fólk sem deyr
0: Já, já
1: Talar það skilur fólk sem deyr bara út á elli
0: já.
1: Talar það bara, þú veist, guðunabænum ekki vera að syrgja jarðaförinu minni
0: Nei,
1: Og maður hefur leitt jarðafærið þess að fólk mæti bara hlusta góða tónlist og bara dansa já. Og gleði Og það kannski bara því meina að við erum líka bara að fagna því Maðurinn var 97 ára
0: Já,
1: Og það er bara að fagna lífin hans
0: Þetta er rosa góð punktur hjá þér Og þetta er eitthvað sem ég fyrir ekki alltaf fram
1: Já, nei, ég ætlaði bara að segja Og með skilnaðin skilur og þú veist Stundum eru sambönd þó að kannski var ekki ljótt sem átt sér stað Bara þetta var bara búið Þetta er orðið bara þund Jafnvel líka ef eitthvað ljótt kom upp á Bara, þú veist, ég held við eigum að dugleiri að þegar við lokum einum dyrum að taka fagnandi á móti hinum dyrnum sem opna
0: ég segi það
1: með
0: þér þetta er rosa góð punktu með hérna það er eitthvað sem hún sagðir
1: já,
0: með jarðaföru og eldra fólk þá finnst mér svolítið sko við unga fólkið við erum svolítið að klikka þarna að hérna að setja á samfélagsmiðla eitthvað svona þú veist 7 síðan afi minn dó hann var ekki nema 97 ára hefði orðið 110 ára í dag eitthvað svona
1: já.
0: Er ekki, þú ert ekki, þetta er bara vitlaust
1: af
0: því þú veist, ef þú áttir afa
1: Já.
0: Sem var 90 plus þá ertu ekki að syrgja þaðan sé dáin, þú ert bara að fagna því að þetta maður fekk að lifa alla ævi, þú er ekki hægt að byðja meira
1: ekki hægt að lifa lengur
0: ekki hægt að lifa lengur
1: en svo er þetta náttúrulega líka, ég er alveg sammála þú veist, ég meina auðvitað á mig bara vá, bara því líka ævin
0: já,
1: sem
0: já.
1: Maðurinn fekk og eins og langaði minn þú veist, hann var 99 ára sko. Og hérna, og við bara þú veist, auðvitað samt vont Þetta er alltaf vont, skilurðu Þetta er alltaf svona, þú veist Þetta er
0: leiðilegt
1: Þetta er þetta vont Ég meina afinn sem búin að mæti öll matarboð og jólaboð Og er alltaf þarna Og hefur sögur að segja, skilurðu En hins vegar hann the same time Þá á maður líka bara að vera, þú veist, heyrðu Hann fekk að lifa í 90 ár, sko
0: Já, já
1: Fekk að gera allt og hérna Og bara sem er rosa fallegt líka, sko Maður þarf að passa sig um að drekki sér ekki sorgi, sko
0: Algjörlega, en ég horfin að blá Ég reyna að horfa á það sem að mér finnst svolítið rétt, sko Þegar afi minn dó Hann hörður minn, heitin Þá hérna, þá bara dó hann og ég svona, já, ok hann er bara dáinn, það er bara allt í lagi það var ekkert eitthvað svona Demit maður, hann bara hann eldgamall og hann var sjálfur bara tilbúin að fara að hvíla sig þannig að þegar hann dó þá fekk ég bara svona flott, gott fyrir hann kallinn
1: það
0: var ekkert eitthvað svona en svo er ég líka bara hérna voðalegur eitthvað svona kall eitthvað svona, já, það er bara
1: en, það, en það er líka eitt sem verður alveg að hafa inn í sig sko. Við erum alltaf öll bara misjöfnir sér mörg og svo líka það sko að þú veist maður sér til dæmis alveg suma sem eru bara bilaslega nánir ömmu sínum og öfum þú veist, fjölskyldunum sinni, ættin sinni á meðan aðrir ekki sko sumir eiga bara eitthvað svona þú veist, bara svona maður sé bara þú veist, eins og hérna, góður félagi okkar skilur, hann á bara svona tengsli af sinna það er bara, þú veist, þeir eru bara bestu vinir
0: er
1: en svo, já, en svo eru margir sem eiga bara svona tengsli ömmu svona kiki kaffi og hvað er að frétta, æ, skilur hvað meina, þetta er svo ótrúlega misjátt en við

0: æðislegt lag með Stellu Lefty. Þetta er lagið Boston hér í trafíkinu á FM 957.
1: Hefur hört Ellie Riley?
0: Nei, Ellie
1: Riley?
0: Ellie Riley.
1: Já, þetta Stella Lefty.
0: Já. Righty, já, já, já, já. Þetta var, hefurðu heyrt brandaran sem að Gellan sagði í Amerika Scott Talent sem er talin lélegasti brandari allar tíma?
1: Já.
0: Ég ætla að fá að spila fyrir því hérna.
1: Is everyone all right? Jó, jó, ég ætla ekki að fara með hann.
0: Jó, ég var að fara að segja hérna, má ég spila hann eða? Er að sækja brandaran? Þetta hérna er versti brandari. Það er í gangi hérna stað.
1: Ég var, þetta, sko, þetta finnst mér fyndi
0: okay. Borgaði 200 pund
2: You're all right? Yes No, you're all left
1: Þögnin segir svo margt
0: Já Já Er ekki allir góðir? Nei, þeir eru vinstri Þannig hægt að þýða þetta kannski betur á íslensku En þetta er eitt vandræðalegasta moment sem ég hef síði sjónvarssögunni En það nú ekki það sem ég ætla að ræða Ég ætla að byrja því að segja það betur frá því, Jóna Margrét Að við erum í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware Þetta eru þrjú power fyrirtæki Það er með þessuna sem ég langar að ræða við þrítuga konu sem ákvaða að verja meiri tíma í eigin þágu. Hún komst að því að fríin hennar voru mest farin að snúast að vera ein heima með símann.
1: Hæ, þetta svolítið bara þú?
0: Það svolítið svona, hún var stannig að ræða þetta.
1: Jesus!
0: Hún hafði
1: átt... Er það þig?
0: Nei.
1: Nei, þetta einhvern annan.
0: Þetta hérna 31 árs konu.
1: Já, ok.
0: 30 árs konu. Hún hafði átt annarsamt tímabil í vinnunni ákvaða fækka skuldbindingum utan vinnutíma. Fyrst hætti hún við eina kvöldstund með vinkonum, síðan sleppti hún fjölskyldubóðu og loks fór hún að halda heilu helgunum lausum.
1: Akkur það tala alla bara hérna einfara í dag, bara alla einfara í heiminum.
0: Ángrins.
1: Þú bara tala alla einfara
0: heiminum. Ég veit það, þetta bara...
1: Jesus.
0: Í fyrstu fann hún fyrir létti, hún þurfti ekki að hafa sér til, mæta á hvernig tíma eða halda upp í samræðum. Þegar leið á, fann hún hins vegar að tilhlökun eftir fríinu var meira en ánægan að því. Á föstu daginn hlakkaði til að gera ekki neitt. Á sundarskvöldum var ég svo leið yfir því að hafa ekki gert neitt, segir hún. Hún tók sérstaklega eftir breytingunni þegar vinkonan að hætta bjóðunni með. Þegar hún spurði hvers vegna fékk hún að það svara að hópurinn hefði talið að hún vilji fá frið. Konan segist þá hafa átt sig á því að hún saknaði félagslífsins sem hún hafði sjálf dregið sig úr. Hún ákvað þiggja næsta matabóð þótt fyrsta viðbrað var að finna afsökun. Ég kom heim þreytt en ánægð. Það var önnur tilfinning en að vera þreytt eftir heilan dag í sófanum. Þetta er ennabla sko... Hvað, Nei, hvað vilt þú segja þetta mál?
1: Nei, fyrir ekki, halda áfram
0: Nei, þú mátt alveg segja eitthvað hvað
1: Nei,
0: því finnst
1: Já, bara,
0: ég ætla
1: já,
0: að segja
1: Ég veit ekki alveg hvað þetta segja við þessu kannski Þetta er bara auðvitað skemmtilegt að hitta fólk og vera meðal fólks
0: Já, já, en það er svona sem að ég nefnilega hef fengið út úr sig er að ég hef lengi hérna passað í eigi tíma fyrir sjálfa mig
1: mm-hmm.
0: sem er rosalega góður ef hann er hóflegur að því ég hef líka alveg tekið tímabil þar sem að, hérna, bara í mínu lífi, þar sem ég bara, hérna, hunsa alla vini mína bara vilja vera alltaf heima þetta var í, þegar ég var í grunnskóla þá hætti ég að leika við vini mína mm. svo ég geti bara verið heima og hlusta á FNF Blöð og spila tölvuleik sko.
1: Já Já, ég hef alltaf vilja verið í kring og fyrir ekki ekki
0: Hvað?
1: Hérna Já, ég hef alltaf elska að vera í kring fólk bara að elska það sko og vera með plön og svona
0: Ég veit það
1: já.
0: Nei, þetta kom svona upp hjá mér hérna Þetta er alveg pæling að því mér finnst rosalega gott að vera einn og það er bara alltaf fyrsta sem ég hugsa er bara, mm-hmm. þú veist, hvernig þetta búið og hvernig kemst ég heim
1: mm-hmm.
0: Ert þú bara að hugsa vá hvað er gaman núna?
1: Nei, ég vil bara aldrei fara heim
0: Það er aldrei svo moment það sem ég er bara svona þetta er akkurat fullkomið, það vantar alltaf eitthvað
1: Já,
0: alltaf...
1: þú þarft núna að fara og hitta sálfræðing
0: Ég er alveg búin að gera það
1: Það fyrir ekkert að fara einu sinni sálfræðing og segja bara Er ég búin
0: eitthvað
1: Já, þá ert þú vandamálið
0: Já, ég er vandamálið
1: Sko, þú veist, ég veit ekki hvað ég segja Sko, ég bara, þú veist, maður bara á að hitta fólk og vera meðal fólks
0: En það er ég alveg að gera það
1: Ég veit
0: það,
1: en þið veist alltaf leðilegt, þú veist alltaf
0: Nei, nú skaltu passa orðin því þau eru það dýrma þetta sem þú áttu
1: En þú ert oft svona hérna, hvernig get ég komið út fyrir sem
0: að ekki endil og hvernig get ég komið
1: ég kannski mistið mig bara í þóttnum
0: nei, Jóna Margrét ég aðal að tala til dæmis bara að segja þessi þriðjudagskvöld og ég búin að vera að vinna þá ekki sjensan á mér út af því ég vil fara heim og slaka á en hvað þarf maður svona mikið að slaka á?
1: Þú þarft ekki svona mikið að slaka á
0: ég veit það sem ég er að segja
1: þetta er bara hugsunrátur
0: Já, ok, ég fattaði það ekki.
1: Já,
0: þú svo segja við kvíða þinn, þetta er bara hugsunarháttur.
1: Já, bara rífa sig í gang og vera bara
0: ok, ríf þú þig í gang með kvíða þinn þá?
1: Ég er að rífa mig í gang.
0: Já, ég er líka að vinna, rífa mig í gang með
1: þetta fólk. Ég hef bara alltaf átt svo erfitt með að skilja hvernig fólk vill frekar vera eitt.
0: Ég hef átt erfitt með að skilja hverju fólk nennir svona mikið að hanga alltaf saman.
1: Ég bara, ég veit ekki, en svona þeir eru líka bara misjöfnir svona mörg, sko, en ég hef fæða svo mikla, ég fæða svo mikla lífsgleði. Og við því að vera í kringu fólk og hlæja og sprella og maður er kannski, minnst miklu skemmtilega að horfa mynd með einhverjum. Ég er ekki að djóka og nú, ég er ekki að ýkja. Ég hef ekki hort á sjónvarpið ein í svona nýjár.
0: Þetta er náttúrulega bara, veist, fárólegt.
1: Ég er ekki að grínast, ég sest aldrei ein fyrir fram að sjónvarpið hugsa Nú ætla ég að kveikja sjónvarpinu
0: og horfa. Þú fær líka bara heimtíðin og fær bara í símann.
1: Nei, alls ekki.
0: Hvað ertu þá að gera ef þú ert ein heima? Að gera, bara þarft að finna eitthvað að gera?
1: Já, ég er bara að gera eitthvað allan daginn.
0: Já, hvernig nennir því samt
1: í alvöru? Ég bara, ef ég hef ekki neitt að gera þá fær ég bara haugana.
0: Í alvöru? Finn
1: ég bara eitthvað drasl til að henda.
0: Mér finnst svo geggja að vera heima, eiga engan tíma og geta að dunda mér heima með heimilisverk. Nú ég búin að einn heima alla vikuna því konan í París.
1: Já.
0: Ég bara setja í vél og þrýfa glugga og laga niðurfalli og svona. Þarna finn ég fyrir einhverjum sterkasta tilgangi heimi. Þarna líður mér eitthvað best í lífinu þegar ég að dunda og laga einn.
1: Já. Já.
0: En eins og þú segir, við erum svona misjöfn eins og við erum mörg. En ég held þetta sé bara, þú veist, eitthvað?
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7-10.
5: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
6: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
7: Já. Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
14: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
16: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
17: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: áttu einhvern tímann svona moment ok, þetta kemur öllu rosa regla fyrir en ég er alltaf að börsta sjálf mig meira og meira og meira að gera þetta ég held ég gera þetta meðalltal svona tvis og dag
1: okay.
0: það sem ég lík út af því nenni ekki að heyra meira
1: já
0: þetta svona fólk sem að spyr mig svona oh my god, þú hefur alveg spurt mig ég held að hafa spurt mig sko á ég verið alveg hreinskilin
1: 100% segðu mig það
0: þú spurði mig senast í gær
1: já, segðu mig það
0: hérna, þú varst búin að finna nýja hljómsveit og hvort ég var ekki búin að heyra lag
1: af hverju?
0: Bittas. Og varst búin að spurði, ertu búin að heyra þetta lag? Ég sagði, já út af því ég nennti ekki að myndi setja það á ég nennti ekki að þrið mínútum ég hlusta okkar lag
1: ok, ég ætla að byrja að segja 100% skilji

0: Já.
1: Og ég bara svo vitið það núna þegar ég segi, ég er með geðvett lag. Er eitthvað leiðilegra en vinurinn sem ætlar að sýna þér allt lagið?
0: Ég veit það.
1: En 100%.
0: En ég fór samt, ég ætla að fá að segja, ég hlustaði sér ná lagið og það er mjög gott.
1: Þetta er lag sem heitir Hvað er að með Hipsum Haps.
0: Ég veit það.
1: Ég man sko einn stelpa sem ég þætti, hún var alltaf að skamma mig eitthvað, hún hlustar ekki Hipsum Haps. Ég bara fílaði ekki. Strax svo ég byrjaði að hlusta.
0: Þetta er
1: uppáhalds íslenska hljóðseti mín í dag. En
0: þetta, ég verð að fá að klára. Og þetta er oft svona moment þegar fólk spyr mig svona, þú veist, heyr, ég var að lesa bók um daginn. Ertu búin að lesa bókina hérna upp í trénu? Og ég bara, já, ok, þá þarf ekki að fá, ég svona, nein, fínt. Ég nenni ekki að hlusta ríka upp að einhverju bók sem heitir upp í trénu í 7 mínútur. Þannig að ég segi, ég er búin að lesa hana. Og ég segi, já, ég veit, þá bara erum við kvitt, sko. Allí, ég nenni ekki og ég er ógíslega leðileg með þetta og það gerir það mjög margir. Og svona hefur sé myndina hérna, The Elf, já, mitt okkur, okay, hún er geðvik. Æ, ég veit ekki, og ég
1: því, álfurinn.
0: Já, þetta er svona, þá er ég að kötta, ég er að taka shortcut fram hjá samræðis, ég nenni ég.
1: Ég ætla bara að byrja þess, ég virði þetta, já. Ég gerir þetta líka og þetta er sama og hérna, við hefum samílan vinn sem er alveg glatan tónlistasmekk sem er alltaf að spurði, hefur þið heyrt þetta lag, þá segi ég bara já. Og svo hérna, svo er mitt, en þegar ég, bara svo vitir að þið núna,
0: já.
1: Þegar ég segi, ég með geðvett lag, þá sendi ég það á Facebook, já. Svo að þú geti bara hlusta á það þegar þú nennir.
0: En þá ætla ég að segja tilbaka.
1: Já.
0: Hverjar heldur þú að sé líkurnar á því að ég setist með síma minn á Messenger og hlusta á lag sem þú sendi mér sem þér finnst gott?
1: Mynd, ok, nú ætla ég að. Nú ætlum við aðeins að taka smá real talkina.
0: Já.
1: Bara vinninni sko.
0: Já.
1: Þú sagðir, ég hlustaði á lagið.
0: Já.
1: Ertu búin að gera það?
0: Já, ég er að segja, ef þú sendir mér lag á Facebook random.
1: Já. Hvernig er lagið sem ég sendi þér?
0: Ok, þú sendir mér það ekki.
1: Þú sagði mér bara við mig að þú hefði farið heim og hlusta á það.
0: Já, en þú sendir mér það
1: ekki. Nei, ok, ég fattaði náttúrulega ekki, þú sagðir ekki að ég sendi þér ekkert. Hérna, þú sagði bara að ég hef heyrt það.
0: Já.
1: Svo sagður ég fóð samt heim í viðkynni, ég fóð að hlusta á það.
0: Og ég hlusta á það.
1: Akkur það ljúga því? Segðu bara og sett ekki bara að hlusta á lagið.
0: Ég
1: hef búin að hlusta á það. Og hvað ertu heldur ég bara,
0: að mjög líklegt ég myndi senda bara tilbaka, já, damn,
1: af hverju?
0: Ég...
1: þarna er ástæðan
0: okkur, fyrsta brot,
1: smá brot, okay. Á vináttu, af því að þegar ég sendi þér lag, þá er ég ekki að senda 12 manns geggja lag, hlustu, ég er að segja þetta er lag sem að ég held besti vinuðinn, að þú munir fíla, að þetta er rosa mikið jónumarketalag.
0: Já.
1: Þess vegna átt að hlusta, af því ég er ekki að senda lag að því mér finnst það svo gott. Ég er að senda að því ég veit að þér mun finnst það gott líka. Ógíslega svona beist og fallegt skrifa til mömmu sinnar og eitthvað svona.
0: Já.
1: Hlusta á þetta lag.
0: Okay. Ég skal lofa.
1: Ég ætla að senda það á Facebook.
0: Okay.
1: Og þú ætlar að finna þig tíma í dag.
0: Okay.
1: Að hlusta á þetta lag. Okay. Bara á leiðinni heim eða eitthvað svoleiðis. Ja. Og hlusta á allt lagið.
0: Okay.
1: En þú veist, ég myndi aldrei setja í hliðina mér. Hérna, ég ætla að setja þetta lag og horfa á þig og sjá hvort þessi ekki fíla. Þannig að þú þurfur að vera svona
0: Já, það er það sem ég lendi svo oft í þessu.
1: En nenni því engin.
0: Ég nenni því ekki, sko. En þetta er svona, ég veit þetta minn kvilli. Og ég veit, ég er búin að vera núna að tala eins og sálfræðingi minn svona, þú veist, um mína kvilla. Og mínir kvillar er að ég er alltaf að flýta mér svo mikið í lífinu.
1: Þú ert að flýta þér svo mikið í lífinu.
0: Og ég er að taka shortcut fram hjá spjöllu sem ég held ég nenni ekki eiga. Og ég geri það svona. Fólk spyr mig hérna Guði á vinkonu hérna þekkir hana hérna, hún er Margrét, já, ég veit
1: það. Ég er búin að heyra þetta.
0: Já, ég er búin að heyra þetta. Af því ég bara svona, ég finn á tilfinningunni að þú er leiðileg saga og ég nenni ekki að heyra hana.
1: Já.
0: Og svona er ég að flýta mér í lífinu, en ég veit, ég er svona hægt og rólegin að hægja, þess vegna er ég til dæmis að viðurkenna hana kvilla hérna núna.
1: Algjör, það er gott hjá þér.
0: Og nú þarf þú að segja við mig bara þegar ég segi við að ég hef heyrt eitthvað. Er það?
1: Ha?
0: Þú ert svona,
1: já.
0: Svona að segja, og svona er það? Af því að ég til dæmis, þú ert ástæðan fyrir því að ég byrja að skoða vídeo, reels og svona TikTok sem fólk sendi mér. Ég hef aldrei, og ég meina aldrei skoðað TikTok eða reels eða eitthvað sem fólk er að senda mér og vini mínir og þau eru alltaf að skamma mig fyrir það. Og var ekki fyrir að þú svona drullast í gang og fólk er skoða þetta.
1: Já.
0: Og þá skoða ég og ég skoða eða bara sem þú sendi mér.
1: Ertu að skrökva?
0: Nei, sverða.
1: Okay,
0: ég skoða allt sem þú sendi mér, vídeo og TikTok og svona. Og hérna, sem er bara fínt, sko, en stundin kemur inn á milli eitthvað sem ég er svona, what?
1: stund, ok, ég viðurkenni, ég sendi vídeo, ég veit það, en það er alltaf eitthvað smá bakveg, ég sendi vídeo, ég ætla að segja eitt vídeo, ég sendi þér daginn eitt vídeo og ég held, ég hugsa að þú eru örugglega ekki klára mikið af því, en í miðju vídeonu þá byrja gæin gett mikið að tala laser, þá fer ég að sendi þetta á því, fattar við?
0: Hérna...
1: Ha, halló, heyrðu í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Þú fyrir ekki það?
0: Mér finnst þetta bara, hérna... When your girl steps a little too far out of her vocabulary range.
1: Vocabulary range.
0: Ég er svona, ha ha ha, og þetta er vídeo og einhverju svona vera að reyna að segja eitthvað orð.
1: Þetta er þú, Jóna Margrét.
0: Já, ok.
1: Þetta er þú að segja vocabulary.
0: Já, meinar.
1: Þetta er svona þegar fólk byrjar að nota stór orð.
0: Já.
1: En kann það ekkert? Það er svona svolítið þú í traffíkinni.
0: Ég veit það, en þú sendir mér oft, ég elska langflest sem að þú sendir mér.
1: Já, er það?
0: Já,
1: ég, lang flest.
0: Já, en svo kemur eitt svona milli sem ég svona, þetta var tímasón.
1: Já, ég sendi líka svona geimveruvídeó og svo leis.
0: Já, það, ég bara svo vitar að ég horf ekki á það.
1: Horfðu á það?
0: Nei, þegar þú sendir mér eitthvað svona laser geimverudæmi. Bara alltaf að vita hér nú, ég horf ekki á það.
1: Alltaf þegar það kemur upp ríla og Instagram hjá mér, eitthvað tengt í laser, þá fer það sent á Jónu Margréti. Þannig ég byrjar að fá laservídeó upp hjá algoritmanum.
0: Og það endar allt í DM sem mér.
1: Endar allt í DM sem

0: langaði samt svona rétt áður. Þá sko, það er svona típa af fólki.
1: Já.
0: Ég var rosalega mikið svona. En okay. ég lærði svolítið í traffíkinni að þú verður að leifa öðrum líka að tala.
1: Já.
0: Af því sko, veistu hvað er eiginlega þreyttast í hlutur í heimi?
1: Segðu mér.
0: Þeir eru út að segja einhverjum sögu og einhver segir, já, ég vissi að það var að fara að segja þetta. Já, nei, heyrðu, vá, ég lenti nákvæmlega sama daginn.
1: Já.
0: Og bara eitthvað svona, já, svo var ég bara, ég var nýbúin að fá mig sko rjúkandi heitan kaffibolla. Sérðu manneskjarni er bara spennt að þú klárar að tala, svo getur sagt frá sinni sögu með kaffibolla.
1: Já, þetta er svona, þetta er sko, þú ert að segja sögu og maður þarf að flýta sér að segja hana.
0: Af því hinn manneskjarni...
1: Af því maður ekki viss hvort að maður ná að klára hana. Af því að það er einhver annar sem er svo spenntur að fá að tala og segja eitthvað um sig.
0: Ég veit
1: að. Ég veit að.
0: Þetta er líka sko, hérna, sumt fólk sem þekki mann mjög vel, litli bróður minn, alltaf við erum að tala eitthvað saman og erum í hlaðvarpi saman og svona, þá var hann alltaf að hendi, já, ég vissi að væri að fara að segja þetta. Og ég svona, nú er þetta ekki alveg allt skemmtilegt, en ég veit þú varst bara spenntur.
1: Já.
0: Þú veist, það er ekkit jafn gaman lengur. Já, ég veit nákvæmlega hvort að fara að tala og ég vissi að þú væri að fara að segja það núna.
1: Já.
0: Var svona, nei.
1: Nei, þú er svona svolítið búin að taka sjarmann í burtu.
0: Búin að taka sjarmann í burtu.
1: Já.
0: Þetta er svona sama og ég geri við þig oftar en þú geri við mig að þú ert að segja einhverja sögu og ég spoila, hérna...
1: Og segir endin bara.
0: Segir endin.
1: Já.
0: Það finnst mér.
1: Ég er í miðri uppbyggingu.
0: Já, og ég kem með, já, ertu ekki að meina þegar hún hérna
1: þegar
0: hún gerir þetta. Það bara, jú, ég er að fucking segja söguna.
1: Já.
0: En að þetta er, og ég gerir þetta alveg. Þú veist, þú ert að kannski segja geggjaða sögu. Þá kem ég, já, já, þegar þú varst svo bönnuð í húsasmiðunni. Eitthvað svona,
1: já.
0: Þú bara, já, það er það sem ég er að meina.
1: Já.
0: Þetta finnst mér rosa leiðilegt. Og fólk svona, maður tekur meira eftir þessu í dag. Þetta er sérstaklega líka bara, þú veist, þegar gaurarnir eru allir saman, þá verður bara svo mikið ofpepp.
1: Já.
0: Og þú þekki hvort annars svo vel. Þetta er eins og ég hef sagt sko með, við þurfum bara að ræða þetta betur á morgun. Þáttum við bara að vera búin.
1: Ég ætla að segja kannski eitt, hérna, það er eitt að dýrma þetta sem að lærir. Það er að hlusta.
0: Ég veit
1: það. Það er ekki endilega að tala og tjá sig. Það er að hlusta. Því að þú veist, góður hlustandi er brauði betra.
0: Já, þetta er eins og amma sagði alltaf. Það er ástæða okkur að vera með tvö eyru og bara einn munn, tvö augu, eitt nef, tíu tær, tíu putta, tvær hendur, tvær fætur. Amerikan bar bot, sögð, Amerikan bar sólbarstóra smart og æsver sem að bauð upp á þennan þátt í dag. Þökkum þeim kella fyrir Power fyrirtæki sem að halda utan trafíkina.
1: Við erum að fara að vera með að kynna smittinlauna í stúdentakjallaranum.
0: Við erum bara að fara heim núna að skipta föt og færa okkur yfir í stúdentakjallaran og ef að því langar að mæta, þetta er ángunis, ég hef oft mætt á þetta.
1: Já.
0: Og þetta er eitt skemmtilegt sem ég veit
1: Ég er svo spennt.
0: Ógeðslega spennt að hitta ykkur í stúdentakjallaranum í kvöld. Það verður ískaldur, það verður hamborgara og ég ætla að borða yfir mig og ég ætla að vera smá skrítin í kvöld.
1: Nei.
0: Kannski búin að drekka einum og marga og segja eitthvað sem ég á ekki að segja.
1: Nei.
0: Og þú fær þetta allt saman á stúdentakjallaranum kvöld. Hlökkum til líka að sjá okkur á októberfestum helgina. Verið sæl og sjáumst á morgun.
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957 og

0: tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Áttu eftir að fara til Bali, sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða Komodo dreka úr hæfilegri fjarlægð, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2100 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
8: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Hefur krassað Jesu party þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún er samt ekki fesk Spurningin,
2: Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var að því að trúa þér Þú varst ekki að krasa þetta í grættu
1: Erum við, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
3: Það Pepsi Max og Apple.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
8: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi, lengjan fyrir Ísland
9: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Sjóðheit, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu, NTVAF Prómet.

0: Þinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportinu.

0: Já,
1: það er því ég er náttúrulega að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minn
0: Það er 24 minn til loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. ShakeandPizza.is
6: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin er á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, hann hefur markað djúp spor í íslenskt rokk.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
0: Nú væri gott að vera með góðan

0: 2, Smáralind og Epli.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Gamla Bíó og Gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.

0: einfalt og gott.
1: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli á Króm

0: Guðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee. Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
2: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Nú er Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hvað er pappið þinn? Það verðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
0: að
2: það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
4: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisblötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af blötunni sem koma fram með svitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
5: Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Hvaða sín?
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
9: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
10: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
8: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
13: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítalegri umfjöllun.

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatn, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is.

0: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasín.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.